0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss. For Raufoss Trafikkskole åpnet dørene i januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring i klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge i gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet i gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik i en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett er det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det er jo, ja, det er jo selvfølgelig litt risiko da. Det er jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det er liksom det som er det, kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den, ja, vet jo aldri om en fornøyelever, rett og slett.
1: Men du har da, og med deg, Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette i dag?
3: Nei, vi jobbet jo i samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo for fullt i juni nå da, på trafikkskolen, og det er jo fordi at Ørjan er jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da er det jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du er vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
3: Eller han var der et år før meg, da var jeg i en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det er å tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen i byen som folk velger, rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, i stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det, vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle er velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Er det sånn at de er slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det er to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten er det manuell eller automatgir. Og ja, hva er trenden i dag da?
2: Det er hoveddel på automat. Det er det. Men jeg merker det er mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt er automat, det er det.
1: Men de som vær det manuelt da, betyr det at hvorfor tak de det når det automatiske tak mer og mer over?
2: Det er et godt spørsmål, men det er vel litt interesse kanskje, at man er litt interessert i hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at du blir låst rett og slett.
1: Men er det ikke sånn, og Gunn Siri, at det er litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så er det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg er jo veldig glad i manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det er jo folk som er interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så er det så

0: Om da dette med vanene, jeg har jo kjørt med gir i mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden, og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at, fra automat til manuelt.
1: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har det ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den kan ta manuell, ja.
1: Ja.
0: Men liksom i dag, da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for i januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå, så derfor kan jeg si at jeg begynner nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente hver last tid for å få seg selv timen.
0: Og de høltal på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltal, da?
2: Som de fleste bruker å si, rett av pizzabakeren,
0: ja,
2: rett av gata.
0: Ja, helt til slutt, Ørjan Sveen, dette med vanlig kjøreopplæring, klasse B, du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år, både på bil med henger og motorsykkel. Så tanken er kanskje deg altså å starte med henger til sommeren, og så motorsykkel neste år kanskje. Det er en plan.
0: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
1: Takk.
2: Takk skal du ha.
3: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førerkortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Odd Arild Larsen har henne som gjest der i dag, her i Totenradioen.
1: Etter mange år i NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef i Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen i kommunen og i NAV i fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben er både stor og kompleks. Hva er det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så er det jo samfunnsoppdraget til NAV er jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder, så får jeg lov til å jobbe med helheten i samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg er veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting i NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg er veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet i NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende i dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn i NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne i A-etat i 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte i A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det er når du er nyutdannet og skal søke på jobb. Men det er ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det er fordi at jeg synes det er en utrolig spennende og givende jobb som både utfordrer meg både personlig og faglig, så jeg tenker det er mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge i NAV og hvorfor jeg har kommet tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da i denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet i Østre Toten kommune, i både barneskole og ungdomsskole i cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra, så klart, sånn faglig sett, så er det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn i NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbingen vi gjør i NAV, for det er jo ikke sånn at jobbingen begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det er kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbingen i Norges Handikapforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra er jo både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som er en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det er jo en kjernesak i Handikapforbundet, og det har jeg med meg en del perspektiver over i jobben jeg har i dag.
1: Nå er det jo slik da at dere i NAV møter ofte folk i vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret i Vestre Toten?
2: det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid i alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
2: Det tenker jeg det er helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV i bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det er den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi i NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgivere og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn i stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
2: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne i en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med, og som har en veldig, veldig viktig rolle i den jobben vi gjør, og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne i industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som i parken. Det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
0: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn i den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks skal vi få høre mer.

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Toten Radioen, den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef I Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere I sendingen vår I dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått den viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk I vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid. Med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte selve fremtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn I arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo I en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber, sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse, så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak I verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som gjør, som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, at det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt I media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi I NAV må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også I høyeste grad offentlig sektor og egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan det å være leder I en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett I, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både I media og I sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt I NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke Nav-kontorene noen rolle I utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til dette I?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi I NAV merker. Og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt. Det har gått litt sånn I baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige I at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere I Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et litt vanskelig spørsmål. Jeg tenker I utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor I mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir jo å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering. Og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger I den arbeidskraftsreserven da, som I dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper I hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre I din nye jobb som NAV-sjef I Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som I dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen I Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det er jo en stor ære. Det er vel, får vel knapt børte I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtalen på 7. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført meg kommunen, jeg har ført meg I, på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke, og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om dette ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, og fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte der på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt
0: ja.
1: Nydelig.
0: Ja. Men i talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg den siste par uken om opprens, at vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså, I utgangspunktet jo at jeg ble forbannet når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter I MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken. Mm. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk ja. På en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstanderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting, det skumle med å få draftstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du tak med den telefonen jo bamsen din sant? Du taken med deg når du legger deg på sofaen du taken med deg før du skal sovne om kvelden og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg, ja. Det blir så nært og så det så mye av det at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den der ha pekkinga hele tiden, sånn pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og ja. Noe av det botter, ja. Rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye. Mm. Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkelt mennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Mm. Så det det jeg liksom vil få I gang da. Mm.
0: Nå det jo litt sånn høytidlig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger i Bergen, men nå de såpass store at de hadde jeg ikke sett i dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg liksom tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis så er jeg nok enten i Bergen eller i Oslo da. Jeg har jo leilighet i begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert som sola hvor sola er en. men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her i dag, så hadde jeg nok vært i Oslo, jeg.
2: Ja. Mm.
1: Ja. Men det er ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, vi andre, vi har på en måte... Det er bare et lite blapp det vi driver med. I Bergen så er det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det er ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, ok. Ja. Flinsje for den.
1: Ja, nei, for det, hvis du, det er på en måte anerkjennende. Mm. Anerkjenne været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været i Bergen, da må du flytte. Så du må, utgangspunktet ditt er at i dag blir det sol. Nei, ble det regn, gutt. Ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av været i Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken-André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i Industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med dette her med trafikk inn til Industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen er kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart to år. Vi har hatt folketallsnedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringene som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Tore Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner da, at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så Det er nok ikke så gruelt å pendle litt da, i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se det an litt og pendle i stunden, og kanskje se om de liker seg jobben, og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at det begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne, da.
1: Løkken peker også på at et framtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede i bygning 5 nede i Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at i sånne tilfeller, hvis du får til en kollektivt tilbud, så de veldig interessert i å sponse for eksempel på billettpriser. For de også er jo interessert i at det her med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene i tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløypas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivillig sentral.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å likeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløypas venner. Men det to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, altså det ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit. Men derimot Åsløypas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger at det er.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløypas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok, og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standardugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere etter kickoff-møte og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendige og oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stienett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjeltingen var riktig, at dette har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Det er et enormt nett vi prater om her nå, har du peiling på hvor mye kilometer det er?
3: Jeg litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er deres, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp. Så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter. De blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
2: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort ja. Sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp? Ja.
3: Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så vi er ca. 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Mm. Så det er veldig stort frammøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
2: Har du noen hovedprosjekt?
3: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næsådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
0: Åsleipas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: Hvordan du ville ta over her da?
1: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake, og det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
0: Så... Ja, hvor kommer den interessen fra da?
1: Du, det nok både mamma og mormor. Ja, som har vekt interesse da.
0: Tove Rye Gjelseth, det du som er mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
2: Ja, både kaffe og kanskje baking. Og jeg må selv si at jeg begynte ikke å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter, så det har vi bakt veldig mye etter den tida.
0: Ja, og nå blir det mye baking fremover.
2: Nå blir det veldig mye, absolutt. Så nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
0: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Gjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
1: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det er jo veldig, veldig morsomt da. Så er det litt trist da at vi gikk tom for kanelbolle som jeg har... sagt i nyheten at det liksom min stolte bakverk da.
0: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at ja. Du er litt totning.
1: Nei, det er jeg ikke. Jeg er født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk og...
0: Men hva som førte deg hit til Toten da?
1: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side er jo herfra da. Så det er jo hyggelig å kjenne.
0: Men er det sånn at hele familien er engasjert her nå?
1: Nei, nå er det... Mamma bor jo fortsatt i Sverige, da.
0: Ja.
1: Men hun kommer etter hun snart, håper jeg. Så vi kommer en og en tilbake til Norge.
0: Men de andre som jobber her, hvem er det?
1: Det er mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører ellers. Så han er her og hjelper meg på fritid.
0: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover, da?
1: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
0: Ja, og dette med åpningstider, hva er klart så langt?
1: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da er det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også 12-16 hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpne på helger. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
0: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
1: Tusen, tusen takk.
3: Ja, Ditle Wienes utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

0: Da skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Temaet i dag er rekruttering av nye sjåfører, som er et viktig tema i en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen i taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg i bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfører på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett er det å få tak i det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så er det mangler vi sjåfører. Og nå er vi inne i en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere er det, hvis daglig lederen kan si litt om det?
3: Vi er 8 drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Og antall sjåfører de har i dag da?
3: Ja, vi er vel rundt 25 hvis en tar med alle.
1: Er det stort sett faste sjåfører de har da, eller er det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det er noen sjåfører som kjører litt sånn for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så er det noen faste.
1: Ta bare seg til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså, det er jo en ressurs for oss. Nå sitter jo en Håvard her som har gått at han blir gående og satt bort av det sikkert i mange år, og du, Jan-Erik, har jo begynt å kjøre litt. Vi har jo et behov for folk som kan steppe inn både på dagtid og helg, og dagtid er jo kanskje pensjonister. Vi har flere som har gått fra å være ufør til å være i fullt arbeid. Og de som er pensjonister, som kanskje har lyst til å gjøre litt innimellom, og er glad i å kjøre bil, er glad i å prate med folk, så er dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet, rett og slett.
1: Hvis jeg går tilbake til deg, Laila, hva må han på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
3: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen på Biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
3: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så er det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter? Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
3: Ja, vi har kjentmannsprøve i Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det er for noe.
3: Nei, det er jo egentlig, altså det er jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans i kommunen hvor de er hen, skal jeg si, og det er 2 A4 ark med gater som de skal plassere rundt i zoner, eller
1: det blir forskjellige zoner på Raufoss. Ja. Men ikke bare Raufoss, det er hele Vestre Toten.
3: Hele Vestre Toten, ja. Ja. Så det er jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner i, og så har du fordelt dette her da?
2: Etter frisleppet i 20, så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet i den grad, men det ble valgfritt. Og i området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det er rett og slett å vite navnet på gaten og hvor de ligger. Og så må du ta en prøve ned til oss for Vestre Toten. Det er ikke slik at du stryker ikke på den, men det er mulig du må ta den opp at. Vi har de som har tatt den opp at både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det er kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, i stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer penger. Så det er en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan er det den har fordelt?
2: Vi er den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så er det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du til å stå på. Rett og slett det vi sier å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si?
2: Jo, det mange som gjør det nå til oss. Mm-hmm. Vi vel cirka 15 stykker som lever til det daglig nå til oss.
0: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Temaet fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser, noen stand var litt skummelere alleners, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk peng, og da fikk du peng til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre. Du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det er jo alt ifra det som nesten er nyfødt, og det er det som driver går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det er en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. At du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det noe med det?
2: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var nett til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bom jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok jeg
1: mot...
2: For
1: da var madan ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg mot turen 5 på 3, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg dit jeg skulle hente, så visste jeg at som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men...
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketurer, gjør du til det?
2: Ja, da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: til det? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det du har sett om dagen, og så finner du ut at du har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som er passasjer, og det er noen turer som er størstlige eller andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i to år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så bør de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummeret enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det er litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har hit av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellum, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

Da det klart for siste del i serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan-Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan-Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare... Det var ikke bare rosenrødt etter jeg var av formen igjen jeg kom til en. For... Ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttigt, og altså, jeg la til slutt telefoner der bort på pulten, ja, for jeg hørte lenge av deg på, for det var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, da, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålakhytta der. Så hun hadde hytter, og så hadde hun fått tale ved henne som brøyte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden etter, like at hun fikk plass til bil sin. Og der stod det en bil, med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på, og hun hadde flyttet. Nei, hun hadde flyttet til bil. Hun hadde fått beskjed på gjerne metallkontoret at de parker til, og de ville henne. Så han flyttet. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noe å gjøre. Så de kom inn. Men verre var det nå, hun på Eina-hytta. Der hendte det at naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og jeg måtte utover og roa festdeltagere. Ja, det gikk bra det også. Men det var ikke bare. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem til, det var noe som du har kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Hun skjønner på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der. Der hadde de fått den nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert, og det som gav ut, men så søkte vi kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med, og klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om de kunne få tomt, og der kunne vi få nede i nord, det var elva nede ved nord, nede på Musøl,
0: ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Jeg måtte jo ha organisert. Det er ikke bare hat at det står oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Ja. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enige av sti.
0: Da, Jan Nesse, tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem til fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Så du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv da, for du bidrog med den der komiteen du var i.
0: Ja. Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er sikkert.

Og der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: Vi skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter i sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Prinsess i Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp i annen etasje.
2: Ja, det stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokale før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Ja. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat. Mm. Og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort i den kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart i gangen. Og når vi kommer opp, så har vi sånn damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper i hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort i denne kroken her, er det inne i blindtarmen dette?
2: Ja, dette er Kelly i blindtarmen. Det er helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som også har så mange butikker selv, hva forklaringer gir de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de er lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå er jeg drivende på CC i mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det er mindre og litt mer, skal jeg si, for de får mer kontakt med de som jobber i butikk, sier de.
1: Ja. Mm.
2: Og det er jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik er det vel også med dere
2: det
1: blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den har gjort meg vilje.
2: Den har gjort meg vilje, vet du. Ja, da både på den ene og andre måten.
1: Hvor lenge er det egentlig dere har hørt her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november i 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det tar jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning. Jeg tar vare på en såpass liten plass, så all ære. Folk er flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men det er koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radioens lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg pratet med deg litt på telefon, men nå du her i studio.
1: Ja, det veldig stas å se deg i levende livet.
0: Ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom i august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så sløpt litt flere låter nå, og så vel uttatt på vegen til høsten.
0: Gjøvik artist?
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik?
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp i Bybrå.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller si.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, det var forelsket læreren, ble til å skrive i rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjemme til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium i musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble jeg tipset om å søke på bachelorgraden domus.
0: Ja.
1: Så da lot meg overtale til deg, og så slapp de meg inn da. Så nå, ja. Nå er jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Og nå det jo sånn da at det du har gjort nå jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album i da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn, at det
1: Det er egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe traktet, og folk ville ikke ha det, men nå det egentlig en større... Altså, tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største i verden av... Nei. Eller, det er ikke det største salgsobjektet i verden, men det blir faktisk mer og mer populært.
0: Mm.
1: Og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt.
0: Ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som er litt håndfast, da, ja. I den... samfunnet vi nå, hvor det så mye som så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold til seg til rent fysisk.
0: Mm. Jeg oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det ganske artig. Og så det at du har noe i hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det litt sånn, ja, det mangler vi i dag.
1: Ja, og det jo mange, flere og flere har faktisk... fokuserer og prioriterer å trykke fysisk kopier av materialet sitt om. Det er CD-plater, har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det er så rene, altså det er mer data i det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større, da, så det er teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du god stemning da, ser det ut som. Du sitter i en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor ja. Det på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har ja. Fått låne båt ute i Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og... spiller, en set som en E-9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett i liksom, så det skikkelig stemning.
1: Ja, tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet ja. Det også, eller ja. Tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: har besøk i studio her i dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet i Agder, avdeling rytmisk musikk. Som da markerer slutten på 3 år med musikk i lærebøker og forelesninger. Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter i løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også ja, Glasgow, som vi har spilt her i dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp i august, men det også første låta på plata. Så når du finner frem den her plata, om det om du har fått kallet deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr i båt, og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around. Og så det jo da ordentlig plate. Ja. Altså det er jo en plate. Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med i studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn i Halden i Athletic Sound, som et veldig respektert studio i Halden. Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå. Ja. Den spilt inn i Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktig folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere plata. Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låten hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, og være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel i henhold til dette med ensomhet. Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene da, eller for seg selv.
0: Ja.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet av plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn i vårt radio, på en måte vår spilleliste. En litt sånn catchy greie. Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var. Nå kan jeg godt sette på tradlister når man er på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. Og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men i hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lesesalen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut i natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan er trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da, og det merker vi på grunnene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen, og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemor.
1: Jaha.
2: Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kuldegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter, for å si sånn.
1: Men foruten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstra få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men finnes det også mange forskjellige typer jord, da? Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten og har mye næring og er generelt en god jord man kan bruke til det meste.
1: Mm. Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Ja, det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og ja, diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det en investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: Forventer dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig.

denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: Onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag i regi av Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på Pensjonistsenteret i Raufoss. Jan-Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett av deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du ikke det?
2: Jo, jeg tror det er 5 år har jeg vært, har begynt på det 5. året.
1: Ja, og du skal vel ta 5 til?
2: Du, dette er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det er moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg er også leder i Pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet mitt veldig nær. Ja. Så da synes jeg er ålreit å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
2: Jo, det er noe vi, noe Pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
2: Ja, og bli medlemmer av et medlemskap. Det koster per i dag 710 kroner, og det er ligge an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert, og det er jo ikke så mye hvert år da.
1: Men hva skal skje i dag?
2: I dag har vi primært så er det det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
2: Det en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
2: Så da fikk jeg lurt dem til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
2: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
2: Altså, kan jeg si, ja. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at hadde jeg fått 10 nye da, men vårt eneste medlem er viktig, og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver 2 eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
2: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
2: Det er en gang i måneden, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med de der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager i vikva med en herlig kjøkkengjeng. Og nå har vi jo en festkomitee som stiller opp og er med og saniteten og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i Pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en haretur, kanskje bordover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten,
2: ja.
1: Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
2: Jo, da vi jo veldig prøver å finne interessante temaer. Så der, sist så hadde vi jo fremtidsfullmakt. Og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt en kommuneoverlege Mørk som har fortalt litt om egenberedskap. Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet som er den 2. til den 5. juni. Så, og det i Lillestrøm.
1: Ja, og for det, dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
2: Vi satser på det, og så, vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få ta noe på høsten nå, nå på, kanskje rundt eldredagen. At, at vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det det virkelig her.
0: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og omegn på deres åpne dag i forrige uke.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at glassklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt ved likehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere i dag som kan da gjøre alt på egen hånd. Ja. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Ja. Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det er jo i stedet for radar så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det uten problemer. Og da lager den, bruker den både kamera, og den bruker LIDAR, og den bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det er fordi at det bruker, vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kan få RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting. Men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. Ja. Hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper, er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste, også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: Til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, er den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå er vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette er jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snø ut da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da er det vel bare å få satt seg godt til rette i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.

0: Morten Hol I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt utifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten man har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Mm. Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden har vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema, at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg. Mm. Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folk har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Mm. Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over. Mm. Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene. Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Mm. Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I for at de har allerede bestemt seg. Mm. Men mange har da etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Mm. Ja, Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg, kan man si, velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativt ferdig. Mm. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som de egentlig har sagt. Mm. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at i en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg i studio. Det, det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Mm. Og det var noen som spurte om hva vi drev med, og sa, i dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her i dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis i denne ja-nei-kampen.

0: Ja, du jo i studio i dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har dere fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både i debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til å ha meningsutveksling, fordi i en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet, det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det i forhold til det som vi synes fungerer godt, eller så vil du ha en annen løsning på det. Men det tenker jeg at var en av de tingene som vi ikke fikk, eller som vi ikke, jeg skal si, har endret noe særlig synspunkt på, så sto egentlig som fjellet vårt da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg bor ikke her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger i Vestre, Østre og i Gjøvik.
1: Ja, og så det i hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, hvorfor det viktig å stemme, og det jo at jeg forholder meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din. Og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemmen de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når jeg har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger i de ulike kommunene da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det, så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så er det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne, det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, mm. og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, mm. så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, mm. der vi har lyst til å svare opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å jobbe mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert over hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120 000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

Vi fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer i samtale med vår Jan Erik om tida i Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet i ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer av mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte... Eina, Trevatten, vi tok over RA-hytten på Nordsjæter, der var det to hytter, og så hadde vi to på fjellet på Per Gunterveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja, så vi hadde tatt en 6-7 hytter. Da. Ja, ja, men komiteens medlemmer da, er en kjempegjeng, flinke folk. Og vi fikk av fabrikken fri noen dager, jeg tror det var 4 dager, ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive vedlikehold. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei, men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi komiteen var, hadde meg i dom, ja. Så det var, jeg var leder i komiteen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, da måtte vi vurdere det da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte jo alle hytten var, og det var formanns oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var litt gistende vinduer og liknende, derfor vi ta når det passer seg. Ja. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dassa på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordne med ved, ja. Ja. Så det var jeg, ja. Eller så vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det også tømme dust for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja, den andre hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da... jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig, at hytte tar påske, og det var dyr og hundrevis av søknader på hytter, som da ønsket seg den og den datoen, den hytten.
0: Hvordan trekte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere av samme slaget. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså.
0: Ja.
1: Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen.
0: Nei.
1: Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummert lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæse, så var det nesten det var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men da var det sterk motstand for i gjerne med å styre. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at vi... Han så for seg at uerfarne folk, litt på en snur, sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var så vi fikk kjøpt den da, om å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Gikk jo det. Det var litt ulykke da, du. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøkler etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalinger, og dette gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regel, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta varen, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta,
0: mm.
1: og Ja, det var skrivet ganske mye reglement og krav. Og dette var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen og metakontoret, det var kanskje helt i stillesvalt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva Benne og lurte på og Benne og hytte kom ikke ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke. Jo, så her sånn og ble det opp av meg. Her står det sånn: samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det ikke der. Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så god. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei, med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Rødfoss Jern og Metall.
0: Ikke samler.
1: Og han var på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
1: Framleie ikke tillatt, stod det der. Og det her, at hvis du har fått hytta, så kan ikke du leie bort den opp meg. Og kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Dari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud er blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, er hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette er liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordninga. Men det er vedtaket som har gjort det. Det er klart, det er to ting ved det som jeg tror er uklokt. Det ene er at det er spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape subsidivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, da må jeg jo bare si at politikere forsto det, at det er helt uakseptabelt både for den enkelte person som da denne, i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det er basert på en avtale som har vært inngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg er jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for den enkelte medlem i Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det koster mange netter med nattesøm. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjær tenner når den egentlig skal sove. Så det er klart, det er en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det har vært tatt. Jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten er at det er jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune, som er utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det er jo det som hele veien er bekymringen. Og det er klart at de må

0: prater jo om at det dårlige rammer, og at det lite penger og alt det der. Men det klart at det noe som dyrt, så det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det dårlig på pasienter, og det dårlig, dårlig kontinuitet, og det ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus tall på flere områder, og det merker vi som jobber i tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold i større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitbasert system, i økende grad blitt preget av kontroll.
0: Altså Helfo jo det organet som, hvor lønnen av en fast, selvstendig næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør i løpet av en konsultasjon. Og Helfo jo ikke til stede i den konsultasjonen eller i det rommet der. Men det også, sånn som det har vært til nå, at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, fordi man må forsvare alle takster som man velger å ta. Så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten. Men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange 100 000 kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det også ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
0: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der, at de skal inn i brakker når legekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile fremtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe, og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn i saken og tatt ansvar og klart å stå støtt i det her. Og måten hun henter det på veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
2: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odd Arild Larsen i dette innslaget.

0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen, da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnet inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe, men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja, det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drivet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss 8 andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm-hmm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.
1: Da ønsker jeg dere lykke til med det.
0: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scenekveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

0: Forfatter Erling Vestgård Flote besøkte nylig Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Boka tar opp temaer mange unge kan kjenne seg igjen i.
1: Ja, det er jo en ungdomsroman da, som kom ut for 2 år siden. Den handler om Johanne, som er 17 år, som bor i en bittelita bygd på Vestlandet, tenker jeg da. Og hun heter Dilemma, og det er jo en forventning som er fra foreldre om at hun skal ta over gården. Men så har hun egentlig mest lyst til å reise ut og studere. Og, ja. Og så er det jo den, det er liksom hovedutfordringen som hun har da.
2: Nå har jeg hørt på lite foredrag om denne boka, og jeg oppfatter det litt sånn at du har tatt litt inspirasjon fra din egen barndom om denne boken.
1: Ja, det er jo, boka er jo lagt til en bygd som ligner veldig på den lille bygda som jeg vokste opp i, den bygd som heter Folkestad på Sunnmøre, der det var 300 innbyggere. Så den, det er nok mye inspirasjon som er ifra der. Det er jo ikke noe sånn, det er jo ingenting som handler om meg direkte, men jeg er nok inspirert av både situasjoner og tanker og følelser rundt det å vokse opp på en så liten plass da.
2: Ja, det høres veldig spennende ut. Har du en eksakt tall på hvor mange kopier du har solgt?
1: Nei, ikke et eksakt tall, men den har solgt ut, altså første opplag av boka er jo, var på sånn cirka 2500, og da blir jo 1800 av dem blir jo solgt til biblioteket, og så blir jo resten solgt i butikk og sånn da. Så den er jo i hvert fall solgt ut det første opplaget, og noen til, tror jeg da. Så den er solgt helt greit, tror jeg.
2: Kan man kjøpe boka på vanlige bokhandelbutikker, eller noen spesielle steder?
1: Nei, den kan du kjøpe overalt, på alle bokhandler og på nett, og, eller du kan låne den på biblioteket.
0: Og det sa forfatter Erling Vestgård Flote, som nylig besøkte Raufoss ungdomsskole for å fortelle om ungdomsromanen Utvei. Og det var Sander Smestuen som var vår reporter.

Du har hørt nyhetskanalen som sendes hver natt her på Totenradioen. Og så var det med Roon 5 da som sang for oss Sugar. Klokka 6 så er det klart for en ny morgensending her på din lokale radiostasjon Morgenkvisten med Kristin Alex. Men nå skal det bli en liten sånn musikkpause fram til det. Her er gode nyheter. Good news!

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God morgen, det torsdag, og det morgenkvisten, og du skal få litt nyheter nå klokka seks, både riks og lokalt.
2: Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter seks uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos Riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Crystal Palace sikret seier i Conference-liga-finalen mot Rayo Vallecano 1-0 etter pause. Jean-Philippe Mateta skåret på keeper-retur få minutter etter hvilen. Jørgen Strand Larsen kom inn i andre omgang. Seieren gir klubben plass i Europa-ligaen neste sesong. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Atlas Industri har kjøpt opp Pyrotech på Kapp. Målet å bygge Nordens sterkeste fagmiljø innen brann- og sikkerhetsdører, skriver Totens Blad. Det sammenslåtte selskapet får en forventet omsetning på 130 millioner kroner i 2026, og ledelsen sier de vil vokse videre uten å kutte ansatte. Gjøvik kommune har fått gjennomslag for krav om ny gang- og sykkelløsning på Biri etter mekling om E6-utbyggingen. Løsningen mellom Kallrasten og Roterud skal stå klar i 2030 og finansieres av Nye Veier, fylkeskommunen og kommunen. Samtidig striden om trasé for ny Mjøsbru fortsatt uløst, og saken sendes nå til departementet, skriver OA. Fylkesvei 33 mellom Gjøvik og Søndre Land skal asfalteres på kveld og natt denne og neste uke. Trafikanter må regne med redusert fremkommelighet, skriver OA. Raufoss-revyen i gang med øvelsene til årets forestilling. Premieren 25. juni i Bakgården ved bygning 5 på Raufoss. Du kan høre hele innslaget ved å klikke deg inn på totenradion.no. Politiet reagerte etter kontroller ved ungdomsskoler på Vardal og Raufoss i går. Utenfor Vestre Toten ungdomsskole ble en elsparkesykkel beslaglagt etter å ha blitt målt til for høy fart. Ved Vardal ungdomsskole fant UP og Statens vegvesen fem sparkesykler som enkelt kunne trimmes via åpne apper, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Allerede torsdag. Ja. Nå er vi på luften. Vi er på luften.
5: Kroksleiven til å kvele en gjest. Det tidlig.
3: Ja. Ja. Men nå det jo bare i dag og i morgen, så vi helgen igjen da.
5: Ja, det helgen igjen.
3: Det en sånn stuttuke. Jeg synes det bare stuttuker.
5: Ja, men nå er det lenge til.
3: Og så plutselig så det sommerferie. Den dukker opp etter hvert.
5: Ja, og etter sommerferien så må vi vente helt til jul.
3: Ja. Er det det vi skal snakke om i dag? Vi i alle fall i gang med morgenkvisten for i dag. Så det bare å henge og slenge seg med. Først så tenkte jeg at jeg skulle kikke litt på dette berømte været.
5: Ja, gjør det. Ta en kikk på det.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det har meldt sol store deler av dagen i dag. Fra i ettermiddag så ja, blir det litt mer skyet og rundt 20 grader. Fredag, det meldt omtrent det samme. Masse sol først på dagen, og så ja, overskyet fra rundt 2-3 tida. Lørdag så ser det ut at vi også får litt regn, og på søndag så blir det også regn skyet.
4: Dette Totenradio.

0: Ja, og vi jo stadig opptatt av lokale nyheter da, og scroller litt på diverse nettsider.
1: Ja, det må vi jo, for å holde lytterne våre oppdatert på ting som vi har sett som vi tenker viktig.
0: Så hvis du ikke har fått gjort det selv enda, så tar vi en liten runde for deg nå. Vi skal først innom Oppland Arbeiderblad.
1: Ja, for det har kommet en trafikkmelding til alle som bruker fylkesvei 33 mellom Gjøvik og Søndreland. Den neste uka skal det legges ny asfalt på en drøyt 5 kilometer lange strekningen mellom Mustaroa og Hasvollseter. Arbeidet vil skje på kveld og natt for å unngå den verste trafikken, men bilister må likevel regne med litt venting og redusert framkommelighet. Fylkeskommunen ber folk følge skilting og anvisninger for å sikre trygg ferdsel gjennom området.
0: Veldig fint det med at man får fersk asfalt på diverse strekninger da.
1: Ja, det er godt å kjøre på ny asfalt.
0: Og så så jeg at det er kommet et skilt sånn når du kjører inn til Raufoss her også, det skal asfalteres nå snart i sentrum. Vi skal videre her, det skal dreie seg om elsparkesykkel. Det vel, jeg vet ikke om du har en sånn stående?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei, ikke jeg heller. Jeg tror jeg har en gammel en stående i garasjen, sånn uten el. I Totens Blad så handler det om økende bekymring rundt elsparkesykler her på Toten, for politiet sier de får mange henvendelser om ungdom som kjører for fort og uforsvarlig, og frykten er at det kan ende i alvorlige ulykker. Politiet forteller at de allerede har jevnlige kontroller, og flere trimma elsparkesykler har blitt beslaglagt. Samtidig understrekes det at foreldre og voksne må bidra mer med holdningsarbeid og trafikksnakk hjemme. Før så var det at man trimma mopeden, det gjør man kanskje fremdeles, men nå trimmer man også disse elsparkesyklene, Kristin.
1: Ja, for noen av de går vanvittig fort.
0: Vil ikke tenke på hva som skjer hvis du krasjer med noen?
1: Nei, det blir en skrubbsår.
0: Ja, det blir mer enn skrubbsår.

0: Ja, det kan man jo si.
1: Ja. Er det vi som venter på kjærligheten, eller er det kjærligheten som venter på oss?
0: Ja, det vet jeg ikke. Det jo kanskje lettere å bare få gått og kjøpt seg en sånn der kjærlighet man kan sutte på. Sånn, ikke sånn vanlig kjærlighet, men sånn...
1: På pinne.
0: Kjærlighet på pinne.
1: Ja, sånn godteri.
0: Ja, ja. Det er større sjans for at man... For sjank... For... Nei, vet du, det er for tidlig. Det er for tidlig. Det er det. Kristin,
1: ja,
0: skjerp deg.
1: Ja.
0: Kjærligheten venter, og Kent. Ja, det er meldingene fra Statens Vegvesen, og på Fylkesvei 2370 ved Grobøl så er det manuell dirigering begge retninger frem til klokka 19 i kveld. På Fylkesvei 2354 ved Haug kryss og Østre Toten så er et kjørefelt stengt på grunn av veiarbeid. Det er manuell dirigering og redusert fart. På Fylkesvei 33 ved Skreikampen i Eidsvoll så er det manuell dirigering og 50-soner frem til klokka 19. Og ved Engebekk i Eidsvoll så er flere kjørefelt påvirket og trafikken går med lysregulering. Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, her er det ifølge veivesen lysregulering i begge retninger. Og på Fylkesvei 246 ved Smesrud så skal det være manuell dirigering og redusert fart. På Fylkesvei 2410 ved Bråstad bru i Gjøvik så er det bevegelig veiarbeid fram til klokka 16, melder veivesenet.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vipses på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivde fillebitrene av ekkorn. Jo, det litt sørre.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
0: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, og Sander, han hadde tatt en tur innom studio her på morgenkvisten. Han har jo innsats for andre, og så var det pengene det dreide seg om her på radioen nå I låta Meia. Sang for oss fra 1998, All About The Money. Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Atlas Industri har kjøpt opp Pyrotech på Kapp for å satse sterkere I det nordiske markedet, skriver Totens Blad. Selskapet skal fortsatt holde til på Kapp, og den nye ledelsen sier målet vekst og flere ansatte, ikke nedbemanning. Gjøvik kommune har fått gjennomslag for krav om ny gang- og sykkelløsning på Biri etter mekling om E6-utbyggingen. Løsningen mellom Kallrasten og Roterud skal stå klar I 2030 og finansieres av nye veier, fylkeskommunen og kommunen. Samtidig striden om trasé for ny Mjøsbru fortsatt uløst, og saken sendes nå til departementet, skriver OA. Fylkesvei 33 mellom Gjøvik og Søndre Land skal asfalteres på kveld og natt denne og neste uke. Trafikanter må regne med redusert fremkommelighet, skriver OA. Raufoss-revyen øver nå for fullt fram mot premieren 25. juni I fabrikkområdet på Raufoss. Årets oppsetning får flere nye skuespillere på scenen, forteller Benedikte Narum.
1: Altså, nyheten jo at vi har nye inn I ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle. Det vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62.
0: UP og Statens Vegvesen gjennomførte I går kontroller ved ungdomsskoler på Vardal og Raufoss. En elsparkesykkel blei beslaglagt for høy fart ved Vestre Toten ungdomsskole, mens kontrollører ved Vardal fant flere sparkesykler som kunne hastighetsmanipuleres via apper. Og så lokal sport. Anne Ingeborg Sogn Øyom fra Randsfjord gikk til topps I pinsestevne I Torpa med 348 poeng foran Hans Solbrekken Rud fra Etnedal, skriver arrangøren Torpa Skytterlag. Flere lokale skyttere markerte seg også med sterke resultater. SK Gjøvik-Lyn vant 1-0 over Elverum I lokaloppgjøret på Gjøvik stadion. André Veddegjære skåret kampens eneste mål, og hjemmelaget forsvarte ledelsen helt inn. For litt over 3 år siden fikk Hans Olav Sætern hjertestans under en fotballkamp på Beitostølen. Nå deltok 36-åringen sammen med familien I Vesttorpa rundt. Samboer Stine Sveum kaller det en solskinnshistorie etter at rask hjelp reddet livet hans, og han I dag fungerer helt normalt, skriver OA.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, blir ganske greit vær I dag med mye sol, fra I ettermiddag litt mer skyer, rundt 20 varmegrader. Omtrent det samme været får vi på fredag. På lørdag så ser det ut at det blir litt regn på ettermiddagen, og det blir innevær på søndag ifølge prognosene. Da skulle det være oppdatert.
2: Dette Totenradio.

0: kanskje.
1: Bruno Mars.
0: Ja.
1: Her. Ja, du våken?
0: Ja, begynner å bli etter hvert.
1: Ja, vi har fått med oss dagens lokale nyheter og litt værvarsel og det som trengs på morgenen.
0: Ja, sånn liksom kommer seg I gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg håper at du som lytter til radioen også kommer av sånn skikkelig I gang når vi på lufta her.
0: Ja. Ja. Vi veldig godt I gang. Vi har vært våkne I flere timer.
1: Jeg står opp sånn I femtida ish da, vet du. Mm. For å komme seg ned I studio her og ja, snuble seg inn, få I gang kaffen. Snakke om dating skal vi gjøre også.
0: Det skal vi gjøre.
1: Har du et kjæledyr?
0: Ikke nå.
1: Nei.
0: Nei. Jeg har alltid hatt katt.
1: Jeg har katt, og det betyr at jeg hvis jeg tar et bilde på en app, sånn der dating-app med den katten, så det en av fire som sier at de synes at det ok. Men da det kanskje bedre å ta uten da, for da det resten synes.
0: Da det 75% som synes du ok.
1: Da tror jeg kanskje at jeg tar uten katten, ja. Ja. Men vi skal snakke litt om dette her I sendingen I dag.
0: Det skal vi gjøre.
1: Vi sa at det var Bruno Mars vi hørte, ikke sant?
0: Ja, det sa vi. Ja.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivd I fillebitene av ekkorn.
7: Jo, det litt sørre.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, når man føler det på seg, eller ja, noe sånt, Selena Gomez svaret du hørte her på morgenkvisten nå, og låta var Feel Me. Og her oppslagstavla. Hørselforbundet Gjøvikland og Toten har hørseltesting på Lena Bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Ile Pensjonistforening har møte på Stillongen Toten Hotel torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlodning. Alle er hjertelig velkommen. Torsdag klokka 19 så er det menighetsmøte i Raufoss Baptistkirke, og dette er for alle som føler at Raufoss Baptistkirke er sitt hjem. Søndag 7. juni klokka 18 så er det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen, tale ved Egil Sjåstad. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har soldatkurs torsdag klokka 15.30 i Bakkegata på Gjøvik. Samme kveld er det Grip mikrofonen klokka 18. Du kan se mer informasjon om dette på Facebook. Caféen Puls har åpent fra 17.30 med enkel meny. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivillig sentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette her starter klokka 19. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer sommeravslutning og jubileumsfest tirsdag 2. juni. Dette klokka 18 i lokalene til frivilligsentralen i Gjøvik sentrum, Øvre Torvgate 2. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radio. Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par til uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn. Jo, det er litt sørre.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
8: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka bikka 7, og du skal få litt nyheter av oss på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja lagt inn på Rikshospitalet. Slott opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald fortsatt på planlagt fylkestur. Hotell- og restaurantstreiken over etter 6 uker. Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny riksavtale som gir lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 ansatte. NHO Reiseliv mener små bedrifter presses av kravet. Forbundet Parat ikke en del av avtalen, og de fortsetter streiken. Offshore Norge og forbundet Styrke har ikke kommet til enighet om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed skal partene møtes hos riksmekleren. Datoen ikke fastsatt. Kommer de heller ikke til enighet der, kan det bli streik som kan ramme basene som forsyner offshore-feltene. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble 2 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Atlas Industri har kjøpt opp Pyrotech på Kapp. Målet å bygge Nordens sterkeste fagmiljø innen brann- og sikkerhetsdører, skriver Totens Blad. Det sammenslåtte selskapet får en forventet omsetning på 130 millioner kroner i 2026, og ledelsen sier de vil vokse videre uten å kutte ansatte. Etnedal Sparebank åpnet i går dørene til sine nye lokaler i Gjøvik etter over 2 år med opppussing. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Banken har flyttet inn i lokalene til tidligere Gamle Torvet Sport i Nedre Torvgate og satser på personlig kundekontakt med ansatte tilgjengelig i skranken. 7 ansatte skal ha fast arbeidsplass ved den nye avdelingen. Gjøvik kommune har fått gjennomslag for ny gang- og sykkelvei på Biri. Striden om trasévalget for ny Mjøsbru derimot fortsatt fastlåst og må avgjøres av departementet, skriver OA. Fylkesvei 33 mellom Gjøvik og Søndre Land skal asfalteres på kveld og natt denne og neste uke. Trafikanter må regne med redusert fremkommelighet, skriver OA. Politiet reagerte etter kontroller ved ungdomsskoler på Vardal og Raufoss i går. Utenfor Vestre Toten ungdomsskole ble en elsparkesykkel beslaglagt etter å ha blitt målt til for høy fart. Ved Vardal ungdomsskole fant UP og Statens vegvesen 5 sparkesykler som enkelt kunne trimmes via åpne apper, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Morgenkvisten. Hei, hei.
5: Hei.
3: Vi har akkurat vært igjennom nyhetene her, både riks og lokalt. Da du oppdatert på det. Det skal handle om humor den timen nå.
5: Det liker jeg.
3: Raufoss-revyen.
5: Ja, de er flinke.
3: Ja, de er flinke. Jeg har aldri sett dem, men de er flinke.
1: Ja, jeg har hørt mye bra. Jeg har sett noen klipp.
3: Ja, ja. Så i år så tenkte jeg at jeg må nesten få med meg en forestilling.
1: Ja, da hadde jeg lyst til også, men så er det akkurat den helgen jeg borte.
3: Ja, det så typisk deg, Kristin. Og dette har jeg lyst til å være med på, men akkurat den helgen jeg borte. Før du har sjekket kalenderen.
1: Nei, jeg har sjekket. Jeg i Trondheim den helgen.
3: Ja.
1: Men det som ofte er jo også at jeg har show selv.
3: Ja.
1: Så det veldig mye jeg går glipp av andres ting.
3: Men vi kikker på været. Det ikke humor.
1: Nei, det ikke humor, men man blir godt humør av det.
3: Kanskje.
4: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
3: Ja, det har meldt sol store deler av dagen i dag. Fra i ettermiddag så blir det litt mer skyet og rundt 20 grader. Fredag, det meldt omtrent det samme. Masse sol først på dagen, og så overskya fra rundt 2-3 tida. Lørdag så ser det ut at vi også får litt regn, og på søndag så blir det også regn skyet.
4: Dette Totenradio.

0: morgenkvisten her.
1: Det det, med Alex og
0: Kristin. Nei, nå sa du Alex.
2: Jeg heter Kristin, jeg har blitt redaktør.
0: Nei, sånn tynn stemme har du ikke da.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Men det begynner å bli travle dager for gjengen i Raufoss-revyen, og det kanskje derfor vi litt sånn morsomme i dag.
1: Ja, vi litt sånn gira.
0: Vi litt gira på humor, ja. For når sommeren kommer så dukker også humorshowet opp, og jeg har, hold deg fast, aldri vært på Raufoss-revyen.
1: Nei.
0: Har du?
1: Nei.
0: Kanskje vi burde dra dit?
1: Kanskje vi skal det?
0: Det var noen av de som spiller i Raufoss-revyen som sa at jeg burde dra dit.
1: Ok.
0: Så, ja. Vi har jo snakket om dating tidligere i sendingen her. Kanskje vi burde... Kanskje det er en fin ting å date på Raufoss-revyen?
1: Ja, men det med humor, det veldig sånn forløsende og veldig samlende.
0: Ja.
1: Og jeg ser det når jeg gjør stand-up-show, at veldig mange av de som i salen, de på date.
0: Ja, mm-hmm. Så det tror jeg, det en fin ting. Mm-hmm. Så for å bare dra den strikken litt lengre da, at ikke vær på appen, ikke vær på happen, men vær på Raufoss-revyen.
1: Ja, kanskje det blir...
0: Rimt ikke engang.
1: Rimt ikke. Ikke ta med date på byen.
0: Hvis noen vil være med meg på Raufoss-revyen, så det bare å ringe telefonnummer. Nei, det bare tydelig. men det begynner å bli travle dager for gjengen i Raufoss-revyen. Det øves for fullt fram mot årets premiere, som går av stabelen torsdag 25. juni. Du, det er cirka en måned til.
1: Det er det.
0: Og så er det jo mer totenslagere skal vi jo ha om senere da.
1: Ja.
0: Etter hvert også, og det jo også en av de som jeg synes veldig morsomme, det jo mine favoritter, det har jeg sagt høyt.
1: Mm.
0: At jeg synes
1: det har jeg vært på flere ganger.
0: Ja, de kjempemorsomme.
1: Mm. Veldig gøy, men vi kan jo lage slagord da. Ja. Ikke ta med daten på byen, gå på Raufoss-revyen.
0: Oh! Yes! Men Raufoss jo byen da.
1: Ja.
0: Og så skal det handle om å høre. Vi begynte med en sånn miniserie forrige uke. Det handler om hørsel.
1: Mm-hmm.
0: Og nå begynner jo vi å bli såpass voksne at kanskje vi egentlig burde sjekke hørselen vår litt.
1: Hæ?
0: Hva sa du nå? Vent, skal jeg skru opp? Da fikk jeg sånn stemme en gang.
1: Jeg synes ikke at jeg hører dårlig, men jeg vet at barna mine synes det. Så de bare, åh, mamma hører
3: ikke. Mamma hører ikke, ja.
0: Og sånn er det som med fatteren og mutteren, åh, jeg hører ikke hva jeg sier da. Men ja, mye kan jo bli oppfattet som mumling også.
1: Ja, så har jeg litt selektiv hørsel.
0: Ja, hvis jeg ser på TV, og noen snakker til meg, så hører jeg bare det som på TV.
1: Ja, men sånn ofte menn. Jeg har bodd sammen med noen, og det, når de sitter og ser på TV, da går gjerne munnen litt opp, så de ser nesten ut som en sånn ubebodd fuglekasse, der de sitter og gaper, og da kan du prøve å prate og prate og prate, og da det bortreist.
0: Ja, det
1: en generalisering der altså.
0: Du skjønner det, at det ikke noe som heter multitasking. Hjernen må bare gjøre alt en og en ting om gangen.
1: Jeg hører noen menn har sagt det.
0: Ja, men det CPS, søk det fram. Finner ut at det ikke noe som heter multitasking. Det bare oppspinn. Det bare tull.
1: Hva gjør vi damer da? Vi klarer å gjøre flere ting.
0: Ja, men
1: det gjør mange menn
0: et sekund, og tuller. Et sekund, og så videre.
1: Ok, det sånn du får det. Ja, ja.

0: Raufoss-revyen er nå i gang med hyppige øvelser. Det er premiere på torsdag 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være i bakgården på bygning 5 i fabrikken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå i år. Og det er deg som tidligere, Benedicte Narum, og kan du si om det er noen nyheter i år i forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten er jo at vi har nye inn i ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle, er vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg er veldig bra, for når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan er det du rekrutterer da?
2: Det er jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn i profilen vår, da. Og så har vi har noen folk som er gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før, og ja.
1: Og så du er jo kjent med kulturskolen også, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som er med i revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så er det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet i årets revy.
2: I årets revy så må vi jo kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss i hoppes med de andre kommunene. Og så er det, prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som er både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo en rikholdig historie, og det er mye materiale som finnes. Det er, vi som driver i bygning 5 da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det er et museum der, for eksempel. Mm. Der er det mye rart. Og så er vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så er det plutselig en sketsj.
1: Men det er ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorie-guide som kommer dukkende frem, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det i år, men vi er innom historien til industrihistorien, vi er innom politikken, politikere. Vi er innom lyskrysset er sentral. Vi har jo fugler i fugleparken. Ja, det er gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedicte Narum, hvor mange er de nå?
2: I år så er vi vel 13 eller 14 i ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som har kommet i at da.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem, som er musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedicte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva er det som gjør at du er interessert i dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på i mange år og synes dette her er ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedicte har jo vært teaterlæreren min i mange år. Og
1: ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det er så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og
1: ja, du driter deg ut sånne tider, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som er ny, det er Kaja Kristine Elton Myrby. Og ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting i Gjøvik da, som
1: okay.
4: Jeg er fra.
1: Så du er fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger er jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva er det som liksom er din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå. Mm. Jeg er snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad i å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva er det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du er også ny. Og hva er det som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det er vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Ja, du da, ja. Mm. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare sett på revir og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, å få folk til å le, så da tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Rud, hva slags roller har du i den revien her da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfasrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny. Og, jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Ja, så du har lang erfaring med å stå bak?
6: Stått bak lenge, mange år, ja. Så jeg har sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, med det mest forefallende bak da.
1: Ok.
6: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det er det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med i revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt alle de fem foregående årene også. Mm. Og hvis du er på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men er det de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen, klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5, der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det er jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer, da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det er viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.
8: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
9: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
10: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
11: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
10: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
11: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
12: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
13: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Østre Toten kommunestyre har stemt nei til storkommunen Toten kommune. 22 representanter ville avslutte prosessen, mens 7 stemte for sammenslåing fra 2028. Ordfører Bror Helgestad sier det var avgjørende å følge folkets råd etter folkeavstemningen med klart nei-flertall. Atlas Industri har kjøpt opp Pyrotech på Kapp. Målet å bygge Nordens sterkeste fagmiljø innen brann- og sikkerhetsdører, skriver Totens Blad. Det sammenslåtte selskapet får en forventet omsetning på 130 millioner kroner i 2026, og ledelsen sier de vil vokse videre uten å kutte ansatte. Etnedal Sparebank åpnet i går sin nye avdeling på Gjøvik etter 2 år med oppussing, skriver OA. Banken satser på personlig service og skal ha 7 ansatte ved den nye avdelingen. Fylkesvei 33 mellom Mustaroa i Gjøvik og Hasvoldsæter i Søndre Land skal få ny asfalt denne uka. Arbeidet skjer på kveld og natt for å redusere trafikkproblemene på den mye brukte strekningen. Trafikanter må regne med ventetid og redusert fremkommelighet, opplyser Innlandet fylkeskommune. En motorsyklist stakk i går ettermiddag av fra en kontroll på Riksvei 4 nord for Raufoss. Dette opplyser Innlandet politidistrikt. Statens veivesen holdt kontroll da føreren unndro seg stans, og UP kjørte etter motorsyklen. Føreren blir anmeldt for å ikke ha oppgitt ID, kjøring uten gyldig førerkort og for å ha unnlatt å stanse.
14: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
13: Ja, blir ganske greit vær i dag med mye sol, fra i ettermiddag litt mer skyer, rundt 20 varmegrader. Omtrent det samme været får vi på fredag. På lørdag så ser det ut at det blir litt regn på ettermiddagen, og det blir innevær på søndag ifølge prognosene. Da skulle det være oppdatert.
14: Dette Totenradio.

0: Ja, det var Beyoncé du hørte her på morgenkvisten Texas Hold'em. Vi har en liten miniserie gående om hørsel, og ifølge likeperson Rolf Hermansen så venter mange alt for lenge med å skaffe seg høreapparat. Og det skal du ganske straks få høre mer om her i sendingen.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradioen.
8: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
9: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
10: Døv på hjernen, fast på Totenradioen nå.
9: Når da?
11: Fredag og lørdag, 12-2!
7: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det i dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok i bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt i litt større gruppe rundt lunsjbordet på jobben. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det er veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
0: Ja.
1: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det er jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
0: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til begynne med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig og kunstig. Og det tar en stund før hjernen vender seg til at det er lyden. Men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det er en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden i våken tilstand.
0: Ja.
1: Fordi det er hjernen du hører med, det er ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så er det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet.
0: Mm.
1: Det er en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så er det mange som er misfornøyd med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet i en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
0: Ja.
1: Nå er det sånn at jeg er utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
0: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det er høreapparat. Det er ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivået du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det er likevel det beste du kan få.
0: Mm.
1: Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn er det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten i dag har blitt veldig bra.
0: Nå er det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje er litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
1: Ja, det er vel akkurat det som er bundet litt med fordommer om at hørsel, det er tap, det er noe som hører de gamle til. Det er noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har i samfunnet, så vil det komme i alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv er de største faktorene for å, for å ta på hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den, om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
0: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen i Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
1: Møter deg?
0: Ja.
1: Ja, du får litt informasjon nettopp om, litt om de tingene vi snakker om nå. Det er hvorfor det er viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det er viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inne i det. Det er det mange som ikke har fått med seg. Lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høyttaleren som er inne i øret.
0: Ja.
1: Så er hørselskontakten i Vestre Toten kommune til stede og viser frem og forteller om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og i tillegg, de som føler at de er i grenseland her og tenker på at kanskje hørselen I ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen I frivilligsentralen.
0: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, I og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
1: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål.

0: Ja, av og til så kan det virke sånn at det er lett å bli forelsket. Olivia Dean var det du hørte her på Toten Radio nå og Easy to Fall in Love. Og her er oppslagstavla. Søndag 7. juni klokka 18 så er det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen, tale ved Egil Sjåstad. Gjøvik og Toten Hagefestival arrangeres i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Torsdag klokka 19 så er det menighetsmøte i Raufoss Baptistkirke, og dette er for alle som føler at Raufoss Baptistkirke er sitt hjem. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer sommeravslutning og jubileumsfest tirsdag 2. juni. Dette er klokka 18 i lokalene til frivilligsentralen i Gjøvik sentrum, Øvre Torvgate 2. Ile Pensjonistforening har møte på Stillongen Toten Hotel torsdag klokka 18. Det blir musikkunderholdning, utlodning. Alle er hjertelig velkommen. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette er søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Det er Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette her starter klokka 19. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvikland og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så er det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla er en tjeneste vi gir lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: Dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da.
2: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
2: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
5: Fredag lørdag, 12 til 2!
6: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men... Du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 8 den, og du skal få litt nyheter av oss på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Riksmeklerens kontor jobber nå for å få lønnsoppgjør i offentlig sektor i havn, før det eventuelt blir storstreik fra i morgen tidlig. Hvis partene ikke blir enige innen midnatt, kan rundt 10 000 ansatte i kommuner og staten tas ut. Mekling foregår mellom flere fagforbund og arbeidsgiverne KS, Oslo kommune og staten. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Oslo Horisont ved Oslo S. Prosjektet blir 120 meter høyt og kan stå ferdig om 3 til 4 år. Aftenposten skriver at byggverket, som vil bli landets høyeste, kan endre bybildet i sentrum. Dronning Sonja er lagt inn på Rikshospitalet. Slottet opplyser at hun har hjerteflimmer og hjertesvikt, og skal være innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon. Nettavisens kongehusekspert sier dette er bekymringsfullt, etter at hun nylig var sykemeldt og til kontroll. Kong Harald er fortsatt på planlagt fylkestur. President Macron roser Norges forsvarsavtale med Frankrike. Han sier Norge i dag er en verdifull og uunnværlig partner for felles trygghet. På et kort pressemøte i Paris i går kveld varslet han sammen med statsminister Jonas Gahr Støre at landene inngår et samarbeid om forsvar og atomvåpen, og at begge forplikter seg til å hjelpe ved behov. Politiet rykket i natt ut i Bergen etter melding om et slagsmål der en kniv var involvert. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje i Vest politidistrikt sier at det senere viste seg å være et ran. Fornærmede ble slått i ansiktet, men hadde ikke knivskader. Etter søk ble to personer pågrepet. Påtalemyndigheten i New Jersey og New York har åpnet granskning av FIFA etter anklager om kunstig oppblåste VM-priser, det melder BBC. New Jerseys statsadvokat Jennifer Davenport sier FIFA ikke skal utnytte innbyggere og besøkende. Etterforskningen krever at FIFA utleverer informasjon. I East Rutherford spilles 8 kamper, inkludert Norge og Senegal. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Østre Toten kommunestyre har stemt nei til storkommunen Toten kommune. 22 representanter ville avslutte prosessen, mens 7 stemte for sammenslåing fra 2028. Ordfører Bror Helgestad sier det var avgjørende å følge folkets råd etter folkeavstemningen med klart nei-flertall. Atlas Industri har kjøpt opp Pyrotech på Kapp. Målet er å bygge Nordens sterkeste fagmiljø innen brann- og sikkerhetsdører, skriver Totens Blad. Det sammenslåtte selskapet får en forventet omsetning på 130 millioner kroner i 2026, og ledelsen sier de vil vokse videre uten å kutte ansatte. Etnedal Sparebank åpnet i går dørene til sine nye lokaler i Gjøvik etter over 2 år med opppussing. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Banken har flyttet inn i lokalene til tidligere Gamletorvet Sport i Nedre Torvgate, og satser på personlig kundekontakt med ansatte tilgjengelig i skranken. 7 ansatte skal ha fast arbeidsplass ved den nye avdelingen. Fylkesvei 33 mellom Gjøvik og Søndre Land skal asfalteres på kveld og natt denne og neste uke. Trafikanter må regne med redusert fremkommelighet, skriver OA. 3 biler var involvert i en kjedekollisjon på Riksvei 4 i Snertingdal i går. 6 personer skal ha vært involvert i ulykken, men ifølge politiet blei ingen alvorlig skadet. Veien hadde redusert fremkommelighet en periode. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Og da det bare 1 time igjen av sendingen vår.
4: Ja, det betyr at vi kan gå igjen da, eller?
3: Nei, det blir ikke radio av at vi ikke er til stede.
4: Nei, det gjør vi ikke det.
3: Det kommunestyremøte i dag. Klokka 9 så det da fra Vestre Toten, så da må vi bryte sendingen vår, at jeg på å si.
4: Vi bryter inn i sendingen.
3: Ja, for å fortelle noe. Men vi har mye vi skal by på, selv om det bare en time igjen her.
4: Ja.
3: vi skal bla eller scrolle I avisene?
4: Det skal vi gjøre.
3: Ja, skal vi det?
4: Ja.
3: Det noe interessant I avisen da?
4: Det jo stadig et eller annet da. Ja. Jeg tenker vi får plukke ut det som kanskje vi tenker at lytterne vil høre litt om.
3: Mm. Først så tror jeg at jeg vil at du skal kikke litt på været,
4: ja. Ja, men skal jeg ikke gjøre det?
3: Jo.
4: Jo.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
4: Ja, da blir det fint vær I dag altså, med sol, og vi skal helt opp til 20 grader. Litte grann skyer vil dukke opp utover ettermiddagen ved 3-4 tida, men 20 grader, det jo helt klart noe å kose seg med. I morgen blir det også sol og par 20 grader, men også da vil det skye litt over på ettermiddagen.
5: Dette Totenradio.

0: i nye lokaler i Gjøvik, etter over 2 år med oppussing av bygget i Nedre Torgate. Banksjef Stian André Skåren sier de vil være en moderne, men også en god gammeldags lokalbank, der folk kan stikke innom uten timeavtale og møte ansatte i skranken. Banken har også satt inn minibank ved inngangen, fordi de mener at personlig service fortsatt viktig. 7 ansatte skal jobbe fast i Gjøvik-kontoret, og banken håper etableringen vil gi flere kunder i Gjøvik og Toten-området.
1: Det jo sånn at vi lever i en moderne verden,
0: ja.
1: hvor vi mye på internett. Men så det jo det at hvis den banken her plassert på et sted, for eksempel som i Nedre Torgate, da, hvor folk kan svippe forbi sånn enkelt, så vil det jo automatisk være trafikk der.
0: Ja, og jeg tenker at det ikke alle ting som, ja, du kan gjøre de helt vanlige tingene på nettet, men det av og til så det greit å kunne gå inn og møte et menneske.
1: Ja. Og særlig så tenker jeg på de som ikke så teknisk gode, at dette her vil være en kjempefin mulighet for de til å få den hjelpen de trenger, for eksempel med nettbanken eller BankID eller sånne ting da, tekniske ting. Kjempebra. Jeg tror kanskje vi kommer til, jeg håper vi kommer til å se mer av det her, at det går litt tilbake igjen til at det er folk der.
0: Ja, jeg håper det. Det irriterer meg litt de gangene jeg skal inn på noen kundeservice, og så kommer jeg til en eller annen sånn chat-robot.
1: Ja, det helt forkastelig.
0: Som da, uansett hva jeg spør om, så svarer den litt annerledes, og jeg får... Og når det da kommer en sånn, var du fornøyd med denne?
1: Og da tenker du, jeg bytter bank, tenker du da. Fra Totens Blad, vi skal ut på Mjøsa, for mannskapet på Skibladner har gjennomført årets store sikkerhetsøvelse for sommersesongen, før sommersesongen starter på Mjøsa. De har trent blant annet på brann, evakuering og mann over bord, og 8 nye mannskaper var med for første gang. 2 av dem er servitører, Tuva og Aurora, som sier øvelsen både var spennende og lærerik. Og kaptein Aksel Aspeli forteller at det jobber rundt 50 personer ombord hver sesong, og at de trener jevnlig gjennom sommeren for å være klare dersom noe skulle skje.
0: Det jo betryggende.
1: Ja, og du vet jo aldri når ulykken rammer.
0: Nei, det akkurat det. Og det... Det greit at noen har greie på ting. Når noe skjer, så de, og det at man trent på det. Mm. For det de fleste har jo sånn, ja, vi har et førstehjelpskurs langt tilbake i ryggsekken et sted. Ja. Men det å være litt oppdatert på det.
1: Og det gjør jo også at de som passasjerer kan føle seg litt ekstra trygge når man vet at de som jobber her, de vet hva de skal gjøre hvis ulykken skulle ramme.
0: Ja.

0: Litt kjærlighet på morgenkvisten her.
1: Ja, det bare trivelig det.
0: Love you like that og Dagny. Og I dag så var 2 grader hjemme hos meg.
1: Ja, det synes jeg veldig usakelig. I slutten av mai skal det ikke være så kaldt. Det var 4 hos meg, men dog.
0: Det var, og det må ha vært kaldere, for det var is på deler av bilen min. Ja, der. Ikke...
1: Nei, der må vi sende inn en klage.
0: Ja, vi må det. Ja. Ganske straks så skal jeg ta en telefon til Magne Berg, som kaptein I Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Det skal handle om at de skal ha et vårmarked.
1: Til Oi, spennende.
0: Ja. Så da det bare å følge med videre. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og på Riksvei 4 ved Mjøsbrua retning Gjøvik så starter det lysregulering og nedsatt fart til 50 fra mandag kveld på grunn av veiarbeid, også over helgen. Ellers så det bevegelig veiarbeid på Fylkesvei 2410 ved Bråstad bru I Gjøvik frem til klokka 16 I dag, Fylkesvei 2354 ved Haug krysset I Østre Toten. Her det manuell dirigering og et kjørefelt påvirket frem til klokka 22. Det også lysregulering ved Kolbustasjon ifølge veivesene på Fylkesvei 2346 og manuell dirigering på Fylkesvei 246 ved Smesru. På Fylkesvei 33 så det veiarbeid flere steder med manuell dirigering ved Skreikampen I Eidsvoll frem til klokka 19, lysregulering ved Engebekk I Eidsvoll og asfaltarbeid mellom Hasvaldsætra og Dølstua I kveld fra klokka 19.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
5: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, Magne Berg, kaptein i Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten. Nå til helgen så foregår det noe hos dere.
1: Ja, det gjør det absolutt. På lørdag fra klokka 11 til 3, da inviterer vi til et stort vårmarked.
0: Er det noe dere pleier å ha sånn årlig, eller?
1: Ja, vi har prøvd å ha et lite loppemarked og et lite julemarked, men nå tenkte vi at vi skal gjøre litt større greie ut av det, så vi kaller det for et vårmarked. Mm-hmm. Og da betyr det rett og slett at vi har ordentlig salg på Fretex, og så har vi salg av møbler og ja, så loppemarked da ute på gårdsplassen vår på parkeringsplassen. Og så har vi åpen kafé hvor det også blir en konsert, en minikonsert med Anne Elisabeth klokka 12. Ja. Så det litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
0: Men så er det jo det at dere vil jo gjerne ha inn ting til dette her vårmarkedet også da?
1: Ja, det vil vi, så det har vi, da har vi satt av fredagen fra klokka 11 til klokka 18. Så kan folk som ønsker å donere spesielt møbler og interiør, kan de komme da i den perioden, tidsperioden der, og så vil det være folk der til å ta imot. Og vi er veldig takknemlige fordi møbler er noe vi ikke har så mye av, fordi vi ikke har drevet med møbelsalg tidligere.
0: Mm. 11 til 18, altså på fredag, så er det mottak da av donasjoner. Så hvis noen har, men det må jo være ting som er pent brukt da.
1: Ja, altså vi har dessverre opplevd at folk bruker oss som en sånn mellomstasjon for søppeldynga, men hvis hensikten er å støtte Frelsesarmeen, så må man ikke gi ting som nesten sikkert at vi ikke får solgt, for da får vi utgifter på å levere det på dynga.
0: Nå er det fra 11 til 15 på lørdag, og som sagt, det er jo mye som foregår, men du nevnte en artist her, Anne Elisabeth. Hvem er det?
1: Det er en fremragende sangerinne, en av de som kanskje ikke er oppdaget enda. Mm-hmm. Hun bor i området her, og går mye på kulturtilbud i kommunen, og ved at vi hadde noe som heter Grip Mikrofon, som vi for øvrig skal ha nå på torsdag klokka 18 på vår kulturkafé, så greip hun mikrofonen og sang noe så vanvittig nydelig. Altså hvis det går an å si vanvittig nydelig.
0: Men ja, det går an det.
1: Så hun har vært hos oss tidligere og hatt minikonsert sammen med andre, og Anne Elisabeth kan vi virkelig anbefale å komme og høre på lørdag klokka 12.
0: Og så blir det jo som vanlig når det gjelder Frelsesarmeen at det er sosialt samvær. Du har jo en god anledning når kaféen er åpen.
1: Ja, da, pulskaféen er åpen med redusert meny, men litt sånn som vi liker å kjøpe, vinebrød, vafler, den type ting. Mm-hmm. Og is og brus selvfølgelig. Og da er det jo en nydelig anledning til å kunne ha en konsert inne da i kafélokalet.
0: Hva du håper helst å få inn til dette her vårmarkedet?
1: Klær har vi jo mye av, fordi vi har jo våre tre røde Fretex-bokser på tomta vår i Bakkegata.
0: Ja.
1: Så det er ikke det vi trenger mest av. Men når det gjelder inventar, og fint krims og krams, eller hva man kaller det, og ting og tang, er det noen som kaller det, og møblemang. Altså, ja. Sånne ting er vi veldig åpne for nå har Fretex også tenkt å utvide etter hvert det å ha utsalg i to etasjer, hvor ene etasjen er møbler i samme lokaler som Ullskaféen. Mm. Da kan man kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i.
0: Ja, men, åja!
1: Ja da. Og så kan du gå opp i andre etasjen og få masse fint krims og klær og sko og hva det måtte være.
0: Hvis man har lyst til å donere, for eksempel en sofa eller en stol eller noe sånt, og er litt usikker, går det an å kontakte dere på forhånd da, som slipper liksom å kjøre dette helt ned, og så er det liksom noe som ikke kan selges?
1: Ja, det var en god idé. Da tar man kontakt, og så kanskje vi kan veksle noen bilder, ikke sant, via telefonen. Ja.
0: Mm.
1: Men det gjør ingenting om det en liten ripe her eller der. Det kan man ikke forvente skal være strøkent, men det det at ville du hatt det selv, ville du gått på loppemarked og kjøpt det selv, liksom, mm. eller på Fretex da.
0: Ja. Men du, det en god pekepinn.
1: Ta kontakt. Ja, det en god pekepinn. Ta kontakt hvis du i tvil.
0: Da det bare å sette av lørdagen fra 11 til 15 og ha litt penger på Vipsen for å kjøpe en vaffel eller fler.
1: Yes.

0: ikke koselig musikk her på morgenen?
1: Jo, den der synes jeg den litt sånn gammeldags vibe over. Jeg liker den.
0: Selv om den kom bare for et par år siden?
1: Ja, den ikke eldre, nei.
0: Nei.
1: For den der kunne godt ha kommet på 50-tallet.
0: Ja. Men det koselig med sånne låter.
1: Ja, det jo det.
0: Ja. Her de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Østre Toten sa i går nei til storkommunen Toten kommune. 22 representanter stemte for å avslutte prosessen, og ordfører Bror Helgestad sier tilliten mellom politikere og innbyggere gjorde det viktig å følge resultatet fra folkeavstemningen. Atlas Industri har kjøpt opp Pyrotech på Kapp for å satse sterkere i det nordiske markedet, skriver Totens Blad. Selskapet skal fortsatt holde til på Kapp, og den nye ledelsen sier målet vekst og flere ansatte, ikke nedbemanning. I går åpnet Etnedal Sparebank sin nye avdeling på Gjøvik etter en lang opppussingsprosess. Banken sier de vil satse på nærhet til kundene med åpen skranke, minibank og ansatte tilgjengelig, uten timeavtale. Raufoss-revyen i gang med øvelsene til årets forestillinger, som har premiere 25. juni i bakgården ved bygning 5 på Raufoss. Årets revy byr på flere nye ansikter på scenen, sammen med kjente profiler fra tidligere oppsetninger.
2: I årets revy så må vi jo kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss i hoppes med de andre kommunene. Og så er det... prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
0: Og dette sa Benedikte Narum. Tre biler var involvert i en kjedekollisjon på Riksvei 4 i Snertingdal i går ettermiddag. Seks personer var involvert, men ingen ble alvorlig skadd ifølge politiet. Og så skal vi innom lokal sport. Gjøvik Run Club samler stadig flere damer til felles løpetrening ved Mjøsa. Gründer Katarina Søhus Elnes sier interessen har vært langt større enn hun trodde, og tror mange har savnet et sosialt og trygt treningstilbud bare for kvinner. Anne Ingeborg Sogn Øyom fra Randsfjord vant pinsestevne i Torpa med 348 poeng. Flere skyttere fra Vestre Toten og Søndre Land tok også sterke plasseringer i helgas stevner. SK Gjøvik-Lyn tok en viktig 1-0-seier over rivalen Elverum på Gjøvik stadion andre pinsedag. André Veddegjære ble matchvinner med scoring etter pause i en tøff og jevn kamp. Hjemmelaget holdt samtidig nullen for sjette gang på 8 kamper denne sesongen, skriver OA.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Da det bare å finne fram solkrem og solbriller i dag, for vi skal få sol og blå himmel fram til ut på 3-4-tida. Rundt 20 grader, og ja, det skyer over litt ut på ettermiddagen, men det skal vi klare. I morgen blir det også sol opp i en par og 20 grader, og også da litt halvskyet fra 3-4-tida, så da skulle det være oppdatert.
4: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du til medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
5: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd i filmen fra noen ekorn. Jo, det er litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Du hører på Tøpogjern.
8: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
9: Det er bra vignett i hvert fall.
10: Ja, den er ikke så verst.
9: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
7: Tøv på hjertet.
9: Kan hende det blir artig.
7: På Toten Radio.
11: Dette er Toten Radio.

0: Vi skal jo snart si cheerio, Kristin.
1: Ja, det skal vi. For i dag i hvert fall.
0: Ja, det veldig rart. Men det politikk det skal dreie seg om nå snart.
1: Ja.
0: Det blir kommunestyremøte fra Vestre Toten.
1: Ikke noe snikksnakk. Gi oss politikk, takk.
0: Ja, du så morsom. Ravi og DJ Love, cheerio med Monrose var det vi spilte. Mm. Og her oppslagstavla. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har soldatkurs torsdag klokka 15.30 i Bakkegata på Gjøvik. Samme kveld det grip mikrofonen klokka 18. Du kan se mer informasjon om dette på Facebook. Caféen Puls har åpent fra 17.30 med enkel meny. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Velke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Gratis inngang. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer sommeravslutning og jubileumsfest tirsdag 2. juni. Dette klokka 18 i lokalene til frivilligsentralen i Gjøvik sentrum, Øvre Torvgate 2. Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten har hørselstesting på Lena bibliotek mandag 22. juni fra 14 til 18. De har også likepersoner til å hjelpe brukere av høreapparat eller andre ting vedrørende hørsel. Torsdag klokka 19 så det menighetsmøte i Raufoss Baptistkirke, og dette for alle som føler at Raufoss Baptistkirke sitt hjem. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Horstad gård. Dette søndag 7. juni klokka 18, solist Gunda Marie Bruce. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen? Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten arrangerer infodag om hørsel mandag 8. juni fra 11 til 13 på Vestre Toten frivilligsentral. Ta en tur innom for informasjon og spørsmål. Det Stubbaden som spiller på torsdagsdansen nå den 28. mai på Bygdestua på Vangen. Dette starter klokka 19. Søndag 7. juni klokka 18 så det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen, tale ved Egil Sjåstad. Og hvis ditt lag eller din forening vil ha med noe her i oppslagstavla, så det bare å sende oss en melding til oppslagstavla@radiototen.no. Og oppslagstavla en tjeneste vi gir lag og foreninger som medlem her på radioen.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen Behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
5: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion. Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Nå det jo sånn da, at vi skal avslutte.
1: Det skal vi, men du bør ikke slutte å høre på radioen for det.
0: Nei, du interessert i politikk fra Vestre Toten, så burde du følge med videre, for det det skal dreie seg om nå, noen timer fremover.
1: Det skal det. Helt kommunestyret sitter klare som turnusprogramledere for å... Nei, de ikke akkurat det.
0: De gleder seg til å starte møtet for å fortelle alt det artige og morsomme som foregår i politikken i Vestre Toten om dagen.
1: Ja.
0: Ja, en måte å vride på det også.
1: Ja, men det helt sannferdig?
0: Nei, men vi skal sette over til vår tekniker Ole Ivar Vangen, som nå klar for å spille bittelite grann musikk, og så starter møtet klokka ni, og så vi tilbake i, jeg tilbake i ettermiddag, når møtet ferdig. Og så det vanlig sending i morgen.
1: I morgen tilbake til morgenkvisten da, vet du.
0: Mm-hmm.

0: Og da skal vi overføre kommunestyremøtet fra Vestre Toten og setter over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
1: Velkommen til kommunestyremøtet. Det er fint å se deg. Vi skal ta et opprop. Sånn at vi vet hvem som er til stede her. Begynner på de som er vært inn på Arbeiderpartiets liste. Tonje Bergum Jahr. Ja. Toril Løkken.
2: Ja.
1: Stian Pettersbakken.
3: Ja.
1: Silje Sandsengen.
3: Ja.
1: Ann-Marit Sandsengen.
3: Ja.
1: Henning Engeskaug Karlsen.
3: Ja.
1: Anne-Linn Dambraten.
3: Ja.
1: Lene Myhrvold.
3: Ja.
1: Rolf Erik Halle.
3: Ja.
1: Per Morten Østby.
3: Ja.
1: Janne Bergum.
3: Ja.
1: SVs liste. Ahmed Aron Ali.
3: Ja.
1: Rødts liste, Leif Christian Tøftum.
3: Ja.
1: FRP's liste, Svein Erik Sørensen.
3: Ja.
1: Stein Rune Vinger har forfall, innkjemmer Heidi Snipstad.
3: Ja.
1: Odd Ingar Hoberg.
3: Ja.
1: Senterpartiets liste, Dorte Ødegård Benkert.
3: Ja.
1: Helge Testad.
3: Ja.
1: Jorunn Signe Ballangerud.
3: Ja.
1: Hans Hamlin.
3: Ja.
1: Jale Hamlin.
3: Ja.
1: Høyres liste, Øyvind Strømstad Sørhusbakken.
3: Ja.
1: Kai Frode Gryte har forfall, inn er Leif Petter Hansen,
3: ja.
1: Stig Morten Engen,
3: ja.
1: Bjørn Håvard Bjerke.
3: Ja.
1: KrFs liste, Marte Rebecca Dern.
2: Ja.
1: Venstres liste, Hanne Narten.
2: Ja.
1: Uavhengige representanter, Hilde Katrine Fuglerud Bjørge, har forfall. Det er ingen vare inn. Tor Ole Karlsen.
3: Ja.
1: Lars Solheim.
3: Ja.
1: Atle Pølsrud.
3: Ja.
1: Da er vi 30 stykker ved møtestart.

0: Da har vi også litt formaliteter. Representanten Fuglerud Bjørge er ikke her, så vi skal velge en varaordfører. Jeg foreslår da representanten Pettersbakken. Er det noen som ønsker ordet? Det kan jeg ikke se. Den som er enig i at Pettersbakken blir dagens varaordfører, den forholder seg i ro, og vi stemmer. Det er han da. Da kan Pettersbakken sette seg her. Så før jeg går på da sakslista, så er det også da to permisjonssøknader som har kommet da, for i løpet av dagen, som jeg ønsker at vi skal ta stilling til. Den første, det er representanten Myhrvold, som søker permisjon fra klokka 11. Kan vi godkjenne den? Det kan vi. Den andre, det er representanten Bjerke, som søker da permisjon fra 13.15. Litt usikkert, uvisst når han kommer inn til møte, men antagelig ikke så lenge etterpå. Kan vi godkjenne det? Det kan vi også. Da skal vi over på ordinær saksliste. Og den første saken er sak 54, som er godkjenning av innkalling med saksliste. Ønsker du ord i den saken, så tegner du deg. Da ønsker representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
1: Ordfører, det er i fylde liste vi har i dag, og årsregnskapet kommer ganske sent. Vi fikk litt dårlig tid i formannskapet, synes jeg, så jeg hadde håpet vi kunne ha tid den litt før, så ikke det blir utsatt, for det er en viktig sak å bli ferdig med. Og så er det en ting til, jeg har jo vara i en sak i dag. Han er innkalt nå til møtestart. Jeg ringer om at den saken blir behandlet i dag, men det er ikke alltid vært slik. Jeg har hatt varer som har møtt, og saker ikke har vært behandlet på grunn av en stor saksliste. Og vi har jo ikke noe regelverk rundt dette her, og jeg mener jo at hvis du har innkalt et møte, og du på grunn av en stor saksliste ikke får møtt, så bør det jo kompenseres for det. Så jeg håper at vi kan få inn det i regelverket våres ordfører. For å møte opp her og dra ut med uforrettet sak, det er jo litt kjedelig. Takk.
0: Da kan jeg svare opp rimelig kjapt om at det er lagt en god plan for at vi skal komme godt gjennom alle saker med tid til det. Og så vet jeg jo aldri hvordan debatten går da. Det hjelper ikke, og jeg har planlagt hvis debatten går, og den skal selvsagt gå. Også når det gjelder da godtgjøring, møtegodtgjøring, så er det da noe vi må ha som egen sak og ikke kan ta her. Men det får vi ta når vi skal jobbe med de vilkårene våre. Yes. Da ser jeg ingen andre som har tegnet seg i saken i sak 54 om godkjenning av innkalling med saksliste. Der er innstillingen at innkalling med saksliste godkjennes. Da kan du bruke iPaden din og få avgitt stemma di. Så får vi se om alle kommer seg inn.

0: Skal vi se.
1: Alle har fått avgitt stemme, det var enstemmig. Vi skal over på sak 54, som godkjenning av protokoll fra møte 23.4.2026. Det noen som ønsker ordet til den saken, så kan du tegne deg. Det kan jeg ikke se. Innstillingen da protokollen fra møte 23.4.2026 godkjennes, og vi stemmer.

Ser det ut som vi mangler ei stemme? Ja. Det var bare at det hang seg opp her hos meg I sted, så jeg måtte bare se om det. Da har alle fått avgitt stemme, det har vært også en stemme. Vi skal over på sak 56. Det referatsaker. Og I denne saken så ligger det med fem ulike referater. Det et som går på lovlighetskontroll, så en årsrapport for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, årsrapport internasjonalt råd, årsrapport eldrerådet, årsrapport for ungdomsrådet. Og de fire årsrapportene gjelder jo da for året 2025. Vi skal ta dem I den rekkefølgen de ligger. Og ønsker du ordet, så tegner du deg I sak.

0: Og saken den handler jo om lovligheten til å lukke møtet. Og der var det jo da, for der var det jo, som du sikkert husker, en stor del av møtet ble kjørt I åpent møte, og for å få drøfte de forhandlingsposisjonene og gi muligheten for innspill til forhandlingsutvalget, så ble møtet lukket siste del. Og det ble fremme krav fra 8 kommunestyrerepresentanter på, fra om en lovlighetskontroll på. Jeg skal ikke gå inn i detaljer på det, men som det står i fra statsforvalteren, så grunnlaget der, blant annet at den grunnleggende uenig i lukking til saken. Kommunestyret ble presset til å stemme for lukking. Kommunedirektoren varslet at han ikke ville gi kommunestyret nødvendig informasjon dersom møtet ble gjennomført, og så videre. Så det koker jo ned av spørsmålet om det var lovlig fattet vedtak. Og statsforvalteren har fattet vedtak i saken, eller fattet en konklusjon da, som sier at Vestlotens kommunestyrets vedtak 22.01.26 sak 2.26 må lukke møtet under deler av møtet, hvor kommunestyret skulle drøfte interne strategier og vurderinger knyttet til de pågående forhandlingene om en mulig kommunesammenslåing, er lovlig. Det var en lang setning. Så da, og det jo sånn at det sier lovlighetskontrollen, de jo endelige vedtak. Men jeg har jo annerledes, men en gang jeg står her ordfører, så kjenner de jo til at det en lovlighetskontroll til som vi har fått tilbake, som gjelder den overlagelse av tomt for FOS fotball. Og de har fått melding fra Tom Erik her på at den saken kommer den oppe I det ordinære møtet den 18. Vi hadde håpet å få den med I dag, men når vi går inn I den saken, så det en del jus I det litt da, og det sånn at når et vedtak kjent ugyldig, så må kommunestyret fatte et nytt vedtak, og da stilles det krav til meg på saksbehandling. Så vi bruker litt juridisk bistand på det, og de greide ikke å gi oss den bistand før vi kommer til neste uke, men saken skal være klar I god tid før den 18. Takk.
1: Takk skal du ha. Ønsker du da ordet til det som går på denne lovlighetskontrollen, da tegner du deg. Det ønsker representant Petersbakken Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
2: Ja, takk, ordfører. Ja, det er jo som kommunedirektøren sier, konklusjonen jo at det et lovlig fattet vedtak, og jeg kan ikke bruke så mye tid på det, men det Nå ikke OA her I dag, sier jeg, men vi har jo fått to oppslag på at vi følte oss presset til å stemme for å lukke møtet. Og der kan de for så vidt godt slå opp en gang til, for jeg kommer til å hevde at jeg fortsatt følte det. Altså, det, i konklusjonen til statsforvalteren så det sånn at sånn kan vi summeres opp med at han henviser vel egentlig til at det opp til kommunestyret, hva vi mener. Og så sier han samtidig at det kommunedirektøren sitt ansvar å sørge for at saken tilstrekkelig opplyst for å kunne ha fattet vedtak. Og så får han da tidligvis for at, ikke, at det så ikke har skjedd, ved at det bare 2 dager imellom møten, slik at det var dårlig tid. Så vil nok jeg påstå at den hadde kunnet røkke I det og få sendt ut det ene av 4 arket på de 2 dager. Det har skjedd mange ganger før. Men det viktige her jo at vi har sagt at vi følte oss presset. Og det betyr jo at I møte så sier kommunedirektøren at enten så lokker de møte, eller så får de til opplysninger. Eller da går jeg med at. Og hvis de leser I nederste avsnittet ifra statsforvalteren, så står det, jeg siterer ifra det, kommunedirektøren kan I en sak som dette ikke nekte å legge fram opplysninger I åpent møte dersom kommunestyret hadde vedtatt at vilkårene for å lukke møtet ikke var oppfylt. Altså har ikke kommunedirektøren anledning til å si at det enten lukker de møtet, eller så går jeg med at. Kommunedirektøren må forholde seg til det som kommunestyret bestemmer, og det nettopp det som poenget med påstanden vår at vi følte oss presset. Hvis vi ikke stemte for å lokke, så fikk vi ikke opplysninger. Det har nå statsforvalteren slått fast at kommunedirektøren ikke har anledning til å gjøre. Takk.
1: Takk. Da det representanten Engeskaug Karlsen fra Arbeiderpartiet som har bedt om ordet. Vær så god, Henning.
3: Takk, ordfører. Jeg stiller meg jo naturligvis bak der Pettersbakken tar opp her, men kunne også tenkt meg å høre

0: kommunedirektørens betraktninger sett i ettertid, men nettopp det utgangspunktet da. Om man i ettertid ser at noe kunne vært gjort annerledes her rundt den saken, for som representanten Pettersbakken tok opp, så var jo til det skriftlige materialet som vi fikk framlagt i saken særlig omfattende, og det er jo i møtesystemet ingenting i vegen for at opplysninger som er taushetsbelagte eller som skal skjermes av ulike årsaker, kan legges inn i møtesystemet sånn at representanter har tilgang til det i forkant, uten at det er offentlig kjent. Og så på bakgrunn av det, så er jo kommunestyret da i en posisjon til å kunne ta en vurdering. Med det sagt, så har vi selvfølgelig respekt for den konklusjonen som statsforvalteren har kommet til, men at noe er lovlig betyr ikke nødvendigvis at det er hensiktsmessig å gjøre det på den måten i en sånn sak som fra tidligere og er såpass lade rent politisk som det den saken åpenbart har vært. Men kunne som sagt tenkt meg hørt kommunedirektørens betraktninger knyttet til det som blir tatt opp her, ordfører. Takk.
1: Takk. Da er det representanten Dern fra Kristelig Folkeparti. Vær så god, Marte Rebekka.
2: Takk, ordfører. Jeg synes det er bra at vi har fått svar fra statsforvalteren på denne saken, når den blir meldt inn, og at det er på en måte, ja, at statsforvalteren har sagt noe ganske tydelig da, om hvordan møtet ble håndtert, og at vi har fått et lovlig vedtak om å lukke møtet. Og så har jeg bare lyst til å kommentere at det, sånn på generell grunnlag så har jeg stor respekt for folks følelser. Men i sakssammenhenger så synes jeg at vi skal basere ting på fakta framfor følelser. Takk.
1: Takk skal du ha. Kommunedirektøren, du har fått noen direkte spørsmål. Håper du kan svare på det. Takk.
3: Ja, takk, ordfører. Ja, jeg skal ikke gå noe slik inn i veldig sånn diskusjon rundt det, men i forhold til det med saksdokumenter og slik der, så tenker jeg at vi la frem det vi hadde. Det mener jeg fortsatt at vi gjorde, og det er kanskje mulig at det der dokumentet kunne komme ut en dag før, men hele poenget her var jo at vi laget et møte for at, som politisk ba om, for at den skal ha sjanse til å kunne være med og bli involvert i den, som kommunestyret, i den fasen å jobbe med intensjonsavtalen. Og da var det å legge frem de dokumenter som på en måte slik sett var klare, og det fikk kommunestyret. Det kom sent, det gjorde det. Men det var jo sånn at vi drev den tiden og hadde to møter i uka, og det som var klart, det ble lagt på bordet. Og så jeg tror ikke jeg har så mye mer å si rundt det. Og så har jeg ser jo både hva som er sagt å skrive ellers, og at den både har følt seg true og så videre. Jeg har ikke ment å true noen, men hele tiden det jeg har prøvd å gjøre, det er å ivareta kommunens rolle og den i denne herre saksbehandlingen og den forhandlingsposisjonen som kommunen hadde, og det var derfor vi delte møtet på den måten, slik at den hadde sjanse til å kunne rett og slett få oversikt over opplysninger som det ikke var naturlig riktig, etter mener i mitt syn da, å dele i et offentlig møte i de forhandlingene som den sto i, og for å sikre kommunens posisjon der. Det var jo ingen annen intensjon bak der, det er ikke snakk om hemmelighold eller slike ting, og det er jo det som er lovgrunnlaget her, at kommunen har mulighet til det for å komme ut i best mulig posisjon selv, og det var jo derfor jeg sa det på den måten, og det kan ende formuleringen på det med at da på en måte da går vi ikke videre. Jeg tror hvordan du har sagt det kanskje ikke var en helt rette formuleringen, men det handler jo rett og slett om å ivareta kommunens posisjon og rolle, som var hele intensjonen bak den delen av møtet. Så utover det så har jeg ikke noen kommentarer til det. Det er respekt for de synene og oppfatningen der som er, og da har han fått prøvd saken nå i en lovløskontroll, så det er helt greit. Takk.
1: Takk. Da er det, jeg ønsker en replikk på det, Pettersbakken. Vær så god. Representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet.
4: Ja, takk, ordfører. Ja, jeg gjør det. For det er jo ingen som har påstått eller betvilt intensjon eller noe som helst, og det er heller ingen som, det er heller ikke sånn at det er noe til dette her som betyr avgjørelser på følelser. Det er helt feil. Det som er fakta, som jeg refererer til, det er at kommunedirektøren må forholde seg til hva flertallet i kommunestyret bestemmer i slike saker. Han har ikke anledning til å holde tilbake at informasjon, selv om han mener at det, hans mening er at det ville ha skade forhandlingsposisjon til kommunen. Så hvis kommunestyret har en annen oppfatning, og det har fått tilstrekkelige opplysninger som kommunedirektøren er ansvarlig for, så kan han ikke gjøre det. Det er fakta, og det har ikke noe med hverken følelser, og det betviler ikke intensjonen til kommunedirektøren. Takk.
1: Da er det representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
5: Takk, ordfører. Nå er det vel slik at vi mennesker, vi har en kombinasjon av følelser og fornuft, og derfor vi ikke går på fire bein, men to. Jeg skal ikke kommentere særlig rundt dette her med statsforvalterens avgjørelse i saken om lokking til møte, for den er som den er. Men jeg setter samtidig et spørsmålstegn ved kompetansen av statsforvalterens kontor. For i går så satt jeg og leste dokumenter til UTP på mandag. Der har vi en referatsak om kjøp til en eiendom som Nammo ønsker å overta. Og jeg skal ikke komme mer inn på selve den saken, men jeg fikk nesten kaffen i hersen når jeg les da følgende som var skrivet i dokumentet fra statsforvalterens kontor, og her er sitat. Det er verdt å påpeke at Nammo er et privat aksjeselskap uten offentlige oppgaver, sitat slutt. Altså, jeg håper at dette er skrivet av en sånn IK-kompis med feilkobling, som de da kanskje benytter seg til, og ikke inkompetente ansatte, for da har de en utfordring. For dersom de sjekker eierforholdet ved Nammo, så er det 50% som eies av den norske stat via Nærings- og Fiskeridepartementet, 50% eies av finske Patria, som eies 50,1% av den finske stat, og 49% av da Kongsberg-gruppa. Det jeg vil fremta med dette her er ikke avgjørelsen i saken om lukking til møte, men om vi har en generell utfordring med dum avgjørelse som tæks på statsforvalterens kontor. Da. Og svært ofte så kan ikke dum avgjørelse påklages, og der kan vel også settes et spørsmålstegn ved. Kommunedirektøren skal slippe å svare på dette her. Jeg vil bare påpeke at statsforvalteren er ikke en slags guru som vet alt. En guru er da kort forklart en veileder som fjerner mørke og uvitenhet og leder mot lys og innsikt. Men det spørs om det har gått noen sikringer som tyr på statsforvalterens kontor. Takk.
1: Er det andre da som ønsker ordet til den referatsaken som går på lovlighetskontroll? Det er det ikke. Vi har flere da referater som ligger der. Den neste er årsrapport for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2025. Ønsker du ordet til denne saken, så tegner du deg. Det kan jeg ikke se. Den neste referatet er da årsrapport Internasjonalt råd 2025. Og representanten Harun Ali fra SV, vær så god, Ahmed.
6: Takk, ordfører og kommunestyre. Jeg synes at det er jo positivt at å se aktiviteten i ungdomsrådet. Samtidig så...
1: Unnskyld, sa du ungdomsrådet?
6: Ja.
1: Ja, vi er på internasjonalt råd nå.
6: det er samme. Ja, det er det. Ja.
1: Ok, da skal jeg ikke forstyrre deg mer.
6: Ja. Samtidig så registrerer jeg at internasjonal råd virker mindre aktiv og mindre synlig. Men da mener jeg at det er jo naturlig å spørre hvorfor det er slik. Handler det om ressurser, organisering, rekruttering eller uklart mandat? Hvis vi ønsker et levende og aktivt råd, så må vi også sikre oss at forsetninger er til stede. Er det grunn til å evaluere nå? Det er mitt spørsmål, ordfører. Er det grunn til å evaluere hvordan internasjonalt råd er organisert, når aktivitetsnivå virker betydelig lavere enn ungdomsrådet? Samtidig også tenker jeg at her internasjonal råd fått de samme mulighetene og det samme oppfølgingen som ungdomsrådet for å kunne skape aktivitet og engasjement. Takk.
1: Takk skal du ha. Vi har ikke mulighet til å skrive svar opp der på sparket, så, men takk for spørsmålet. Er det andre som ønsker ordet til årsrapporten i Internasjonalt råd? Det kan jeg ikke se. Da er det neste, den neste referatet er årsrapport Eldrerådet 2025. Noen som ønsker ordet til det? Det kan jeg ikke se. Det siste referatet som ligger med er årsrapport for Ungdomsrådet 2025. Er det noen som ønsker ordet? Det kan jeg ikke se. Så, da skal vi da ta og fatte vedtak, og det er en samlet innstilling da til alle disse fem referatsaker, og det er at referatsaker tas til orientering, og du kan stemme.

0: alle har fått stemt, og det har vært enstemmig. Vi skal over på sak 57, som orienteringer og meldinger. Og der skal det orienteres om status boligbygging i Vestre Toten og nabokommuner. Det har da kommet opp som det kommer opp som en orientering etter spørsmål fra representanten Sørensen fra FRP. Så da, kommunedirektør.
1: Lise.
0: Du var bare tech support. Yes, da det plansjefen som tar oss gjennom det. Så vær så god, Lise.
2: Takk for det, ordfører. Skal vi se, som du sa, så var jo dette her et innlegg som kommer på bakgrunn til et spørsmål på åpen post til et tidligere møte. Spørsmålstillingen da gjaldt jo antall ferdigstilte boliger i Gjøvik, Østre og Vestre Toten i 25 og så langt i 26. Det har vi prøvd å finne ut av, men vi har ikke noe register der vi kan hente ut sånn statistikk ifra. Det betyr at vi kan hente ut antall midlertidige brukstillatelser som utstedt, og antall ferdigattester. Men de dokumentene de utstedt på bygg og ikke på antall boenheter. Og det betyr at det som rapporteres i årsrapporten på antall nye boliger, det går på antall nye boligbygg. Det har gjort at vi måtte snu oss om og løse denne oppgaven på en litt annen måte. Og det vi har gjort da å ta utgangspunkt i SSB sin tabell 06265, som handler om antall matrikkelførte boenheter per år i kommunen. Og da har vi sett da på endringer på antall boenheter per år i dette oppsettet her. Den tabellen kategoriserer boliger i 6 ulike klassifiseringer. Det tomannsboliger, og det rekkehus, som og kjedehus, terrassehus og andre småhus. Det vil si småhus med inntil 3 boenheter. Eneboliger, boligblokk heter det, men det egentlig definert som store boligbygg med 5 enheter eller flere. Så det bofellesskap, som bo- og servicesenteret, studenthybler og lignende. Og så det et oppsamlingshit til slutt, som da anneks, som definert som en boenhet, boliger over garasjer, boligbrakker og så videre. Og hvis det kombinerte eiendommer, så det den delen som utgjør den største delen som det blir klassifisert som. Så hvis næring større enn bolig, så blir det registrert som næring. Dette her tar jo utgangspunkt i det som blir matrikkelført av hver enkelt kommune, og det jo angitt retningslinjer for hvordan dette skal føres. Men det jo rom for mulige feilkilder her, for at det jo et tolkningsspørsmål hva det blir registrert som fra kommune til kommune. Det kan være boliger som ikke registrert, det kan være manglende oppdateringer hvis et hus brenner for eksempel. Hvis det ikke rutiner for at brandvesenet skal melde fra til den som matrikkelfører, så blir det med i statistikken. Det kan være feilregistreringer og manglende oppdatering av bygningsmasser, og det kan være et etterslep i forhold til når boliger blir registrert. Men det dette vi har, og det vi ser jo at det en klar tendens. I statistikken min har jeg vært å ta meg litt historikk, bare for å se litt hvordan utviklingen har vært i Gjøvik, Østre og Vestre Toten kommune den siste tida. Jeg har vært å gå tilbake til 2015. Dette viser da endringen i boligmassen i Gjøvik, Vestre og Østre i denne perioden her. Så sum endringer da på nesten 2700 enheter. Og av dem 705 registrert i Vestre, 668 i Østre. Det betyr at vi over 26% i Vestre, og i Østre så det da nesten 25%. Dette størst endringen i Gjøvik. Og her ser de da ulikheter på hva som har vært bygd, og vært endret i bygningsmassen i disse 3 kommunene. Her ser du jo tydelig at Gjøvik har økt veldig mye på blokkbebyggelse. Og det ser du jo hvis de tar en tur til Gjøvik. Det har vært mye mer by de siste årene. Og bare Nytorve og Farver i kvartalet, men det som ferdigstilt der, 208 blokkenheter. Så det og sammen med de andre blokken som de ser har poppet opp der, så det en betydelig andel der. Dette utviklingstrekket kort oppsummert. Gjøvik skiller seg veldig godt ut med stor vekst i blokkbebyggelse, men de har også hatt en stor vekst i eneboligbygging. Og jeg ser jo at de områdene som har vært bygd ut i Gjøvik, de har jo i tillegg til rekkehus og småhus og en del eneboliger. Både på Østbygda, Øverbylja eller Åskollen som det heter, men også Bondelia Hage og Bondelia Park det også eneboliger. Nordbohus har også litt oppe i Bergterrasse. Sagstugrenna også bygd ut med en del eneboligbebyggelse. Men Gjøvik har klart den mest urbane utviklingen til alle. Vestre Toten, da det jo småhusvekst, og da særlig dette her med småhus og tomannsboliger, og litt begrenset blokkbebyggelse. Nå blir det jo veldig spennende å se hvordan det går med Rådhuskvartalet, som nå lagt ut for salg. Veldig spennende tider for å sett hvordan det utvikler seg. Men som sagt, det da konsentrert småhus som hovedtyngden i vår kommune. Østre Toten mer jevnt, og så kan det hende at Smørvika gir et litt skjevt bilde der i forhold til igangsettinger uten at det har vært solgt, som ofte en forutsetning for å komme i gang med noe andre plasser. Det en spennende statistikk å se på, synes jeg. Så har jeg tatt opp da endringer boliger 2025, og hvis de ser da på kolonna endringer fra forrige år, det stort nok til at de ser? Ja, da ser vi at i 25 så har vi hatt en liten nedgang i Vestre i forhold til Østre, mens Gjøvik høll jo koken i forhold til utvikling. Og boligmarkedet på Gjøvik, at man har blokkbebyggelse der, har jo vært veldig spesielt. De har klart å treffe et marked som egentlig har vært fraværende over det ganske landet ellers. Og vi ser at det veldig store geografiske forskjeller i boligmarkedet om dagen. Jeg så Boa i går, der sier en megler at boligomsetningen har gått ned. Så langt i år har det vært omsatt 570 boliger i Gjøvik, Land- og Toten-regionen mot 868 på samme tida i fjor. Det en nedgang på 34%. Det mye. Men vi ser da endringen her da hovedsakelig rekkehus og eneboliger, mens endringen på Gjøvik fortsatt blokk og eneboliger og rekkehus, men veldig lite tomannsboliger. Og Østre tilsvarende enebolig og blokk, som den største utviklingen der. Oppdateringen så langt i 26, den per den 3. mars, og ifølge SSB sine sier, så vet vi ikke når neste oppdatering skjer, så det jo et ganske tynt grunnlag for en liten del av året. Og det kan jo være ulike grunner til at det har stagnert litt. Vi vet jo også at vi har vedtatt en ny kommuneplan. Arealdelen der ble vedtatt i januar. Og der det jo slik at vi som planleggere, vi skal planlegge og vedta etter gjeldende plan. Da har vi en utfordring i forhold til veiledningsplikten våres i den fasen, siste fasen før en plan blir vedtatt. Hvis vi da veileder etter gammel plan, og kommuneplanen blir vedtatt, så har vi et problem. Derfor så kan det bli et lite vakuum der i en mellomperiode. Og derfor så var det veldig viktig for oss at kommuneplanens arealdel ble vedtatt så fort som overhovedet mulig, slik at vi har muligheter for å veilede riktig. Og så fikk vi en mail fra prognosesenteret i høst, og det var jo for at de ønsket å gjøre et oppdrag for oss, og gjøre en analyse. Dette et behov og en undersøkelse de har gjort basert på en normal utvikling I markedet uten at jeg vet noe mer enn det. De kan gjøre en mer nøyaktig analyse for oss hvis vi interessert. Men de mener jo da at det et boligbehov på nye enheter på 51 boliger per år I nærmeste fremtid. Og så synes jeg det var veldig interessant. De sier at gjennomsnittlig kjøpekraft på 5, 9, 20 per husholdning. Og så snittprisen på 2,750. Og det betyr at betalingsevnen mer enn dobbelt så stor som betalingsviljen I kommunen vår. Og det et tankekors. Men hva betyr det? Jeg har ikke svaret på det her og nå, men det hadde vært interessant å gjort en mer nøyere øvelse på akkurat det. Og så klarte jeg til å være og dra fram planreserven vi har. Det ligger en planreserve beskrivet I planbeskrivelsen I arealdelen, men har vi gått gjennom dette her og oppdatert og lagt til litt flere områder. Dette ferdig regulerte planer som klare for utbygging. Så sant utbyggere har byggetillatelse da. Men der har vi leverer nå en rapport der vi ser at saksbehandlingstida på byggesøknader med 3 uker saksbehandlingstid I snitt på 5 dager. Så der ligger vi godt an. Så det veldig bra. Så vi kjappe med å behandle søknader vi får. Jeg har ikke med meg noe oversikt over byggetillatelser som gitt, for det en del av dem som har begynt å gå ut på dato, for de gyldig I 3 år. Og det jo et resultat at det har vært stille I boligmarkedet I over 10. Men dette planreserven vår, og der også ser jeg jo at det 9 av 24 ferdigregulerte områder som blir markedsført på finn.no. Jeg ser at det kan se ut som at noen utbyggere har gått litt I dvale når markedet har stoppet opp slik som det har gjort. Det koster jo penger å drive med markedsføring også. Men jeg synes også at det var litt interessant å vise. Men vi har en veldig stor og klar planreserve som klar til å tas I bruk nå. 3 av disse områdene vi en forenklet prosess på. Det en av sentrum som ønsker å nedskalere prosjektet sitt. Det tomter I Kytdalen, og det endringer på slotten som vi jobber med nå. Ellers så melder jo også byggesaksavdeling om økt aktivitet med henvendelser fra aktører I markedet, som jeg også synes var verdt å nevne. Det går jo både på Gjestrumfeltet, Klippen, Dragerhellinga, Eina sentrum med rammesøknad også, I tillegg til endring. Rådhuskvartalet, der de gitt en rammesøknad på 64 enheter. Og Knut Hamsundsveg, der skal de nå begynne å bygge en 6-mannsbolig. Og Kilden, de utvider med 2 boenheter. Så det mye aktivitet. I tillegg til dette så har vi en kortsiktig boligreserve I fortettingsprosjekter. Det vil si det som ligger inne I zone 2 og 3 spesielt da, I arealdelen, I arealbruksstrategien som vi har. Så dette da bare en kort liste over de saker vi vet at aktuelle som vi jobber med for tiden. Og hva det blir ut av det, det vet vi jo ikke enda, men vi hadde bare et ønske om å synliggjøre for deg at det skjer noe. Og så jo dette med fremtidige boligområder. Vi driver og regulerer over flere områder. Brubakken, Lønnbæråsen, bare deg seg selv veldig mange boenheter. Rødfosskogen vil jo komme med en ny kommunedelplan der. I tillegg så det Elveløkka, det nabobygget til Lilleløkken, som også en blokk. Ellers det fortettingsprosjekter, der det plankrav. Og så har vi avsatt områder som ingen har begynt å kikke på enda, som også utgjør en veldig stor planreserve. Så samlet sett så står vi godt rustet I forhold til å ta imot utbygging når det blir mer fart I markedet. Og vi må ha en stor planreserve, for at vi vet ikke når og hvor den første utbyggingen vil komme. Da tror jeg igjennom.
1: kan jeg bare ta en tilleggskommentar, ordfører, når jeg går forbi her. Etter finanskrisen, da hadde vi jo hatt ganske stillestand her. Da var Vestretoten i en situasjon nå, at vi hadde en stor planreserve, og at vi hadde mange interessenter som hadde var klare til å starte utbygging. Så det ble som en litt sånn der supplement til det siste her, og det også viktig at vi har de aktører her som vi samarbeider med, som kan være klare til å stille opp når markedet kommer mer tilbake. Takk.
0: Tusen takk for orienteringen, Lise. Det noen som har spørsmål eller kommentarer til den grundige orienteringen der, så det mulig å tegne seg. Det det flere som har gjort. Først man ut, det representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
3: Ordfører, takker for orienteringen. Det var en vesentlig grundigere orientering enn det jeg egentlig hadde bedt om, men det jo veldig bra. Og så det jo dette som plansjefen inne på, dette her med betalingsvilje, altså emnen mot for det de mener de vil bruke på bolig. Det jo ganske interessant, for byggekostnader har jo skjøtet i været. Og så vi glad i tomannsboliger på Vestre Toten, men ikke så glad i blokk, der bygger de på Gjøvik. Men jeg leser i avisen her denne uka, var det vel, at byggeaktiviteten i Vestre Toten ned 60%. Det sto på den overdragelse til eiendommer. Og det jo bekymringsfullt at det har på en måte stoppet opp, for når det skjer den voldsomme aktiviteten som i Industriparken, så må vi på en måte få i gang at boligbygging her. Men veldig bra orientering.
0: Takk skal du ha. Da det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Øyvind.
4: Takk for det, ordfører. Jeg vil starte med å takke Svein-Erik Sørensen, som stilte spørsmål under åpen post. Det et viktig og godt spørsmål. Og så vil jeg takke plansjefen, Lise, for en grundig gjennomgang. Veldig bra. Og så jo jeg, i likhet med andre, litt bekymret over utviklingen. Vi har en stor planreserve, men vi som politikere opplever jo alt for ofte at folk som interessert i å bygge denne kommunen tar kontakt med oss, fordi at de har utfordringer med å få realisert prosjektene sine. Så jeg vet ikke om det noen spørsmål, men jeg synes jo det rart da, at folk vil bygge ut, men opplever å bli trenert i prosessen. Og så synes jeg det veldig bra, som Lise sier her, med hvor lang tid det tar å behandle søknader. Det jo kjempebra. Og så frykter jeg jo dessverre at det tar 3 dager å si nei. Det jo fort gjort. Men en annen ting jeg tenker på jo den voldsomme veksten vi har i Nammo. Nå sier jo en Svein-Erik Industriparken, men det vel stort sett Nammo som har all den veksten. Og når jeg prater med nyansatte i Nammo-systemet, så velger jo de å bosette seg på Gjøvik. Og vi ser jo at det en voldsom fart i markedet på Gjøvik, og vi vet jo at det både Farverikvartalet, som blokker, og Nytorvet jo utsolgt. Folk velger å flytte dit. Og så blir jeg bekymret når vi har brukt masse tid på et prosjekt på Eina, som må nedskaleres for at folk vil ikke kjøpe der. Hva da prioriteringen med de plasser der folk ønsker å kjøpe? Vi har jo Brubakken som ligger rett nedpå her, som har vært masse diskusjon rundt. Det oppleves som om det prosjektet bare står i stampe. Så jeg kunne tenkt meg at planavdelingen litt mer fram i skoene, og prøver å hjelpe de som ønsker å få til noe i kommunen her. Nå skal jeg ikke uttale meg fryktelig mye om det, for jeg ikke jobber i planavdelingen, men vi må kunne være mer behjelpelig med å legge til rette og veilede, slik at folk får realisert prosjektene sine. Takk.
0: Takk, da det bedt om en replikk fra representanten Narten fra Venstre. Vær så god, Hanne.
5: Takk, ordfører. Du, jeg har en replikk til det her, som ikke første gangen vi har hørt at planavdelingen trenerer utbyggere, for å si det sånn. Og vi har hatt forslag før, og jeg vet Renate også har kommet med det, på å ha disse herre som heter Holt og Wenge inn hit for å være med hele kommunestyret og planavdelingen sammen for å løse noe av det her. Da. De er jo med inn i sånne ting. Jeg tenker ikke på et sånn plankurs, men på at vi får løst opp i flere av disse sakene som vi har. Takk.
0: Takk skal du ha. Da er det kommet noen spørsmål som ønsker at administrasjonen svarer opp litt før jeg gir ordet videre. Så det er bare å tegne seg.
1: Ja, takk. Jeg sikkert prøve å avgrense diskusjonen litt, da. Litt sånn generelt til planavdelingen. Jeg vet at det har tatt lang tid før vi har svaret på at det er kommunestyrevedtaket, men nå i juni-møtet her så skal vi svare på at vi er enige om, Lise. Ja. Det har dratt ut litt av ulike årsaker, men det, og da kommer vi tilbake til det med et av forslaget vi tar. Det er rett og slett en opplæring for samlet, som du sier, her i forhold til det holdt og vinkurs, det vil komme som et av forslagene. Men jeg synes du må kommentere her litt i forhold til at det blir sagt nei. Jeg vet ikke, mange av 90% av søknader vi behandler raskt som er ja, det er jo nesten alt, det er jo ja, så er det klart at det er noen saker der ting går tregere, men det kan heller at det blir mer krevende, men det aller, aller meste som byggesak håndterer, det er jo saker som går gjennom, og det tror jeg de som sitter i UTP ser på alle de vedtakene, så vi må ikke skape noe bilde til at det som det kommer inn på kontoret her blir sagt nei til. Altså det aller, aller, aller meste, det blir jo godkjente saker, men det kan du si litt mer om.
2: Ja, det er vel slik at saksbehandler ja, på avdelingen min sier at hvis det er innenfor regelverket, så sier vi ja. Men jeg hører jo at jeg har hørt noen ganger etter at jeg begynte her, at de blir, stadig blir kontaktet fra utbyggere som opplever at de blir dårlig behandlet, eller at det blir trenert. Og jeg har en stor oppfordring til deg. Hvis de får slike henvendelser, så be dem å ringe meg. For hvis jeg ikke får beskjed om det, så får jeg ikke jeg gjort noe med det. Så vær så snill og gjør det. Når det gjelder Brubakken og prioriteringer, så har vi en sak om det i utvalgsmøtet på mandag. Og det handler jo om kapasitet og prioriteringer som vi på planavdelingen skal gjøre. Og det er jo en balansegang mellom det som er kommunale planer kontra private planer som det er lovpålagte frister på. Men det blir en sak på det utvalgsmøtet om mandag.
0: Takk. Takk. Det er forløpig tre til som har tegnet seg. Førstemann ut er representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
6: Takk, ordfører. Ja, i forhold til det som blir sagt her fra kommunedirektøren, så tror jeg det er sammensatt. Vi har jo bedt om den her berømte saken som vi har drivet med i to år snart, men jeg tror det handler om en ting er de saker som har vært behandlet, og mange tar dom som det er ja eller nei, det er noe en ting, men så er det alle de henvendelser og saker som på en måte aldri har kommet til behandling. Det er vel like mye dom, tror jeg, som vi på en måte, vi som politikere opplever, og får tilbakemelding om. Så jeg tror det er kanskje, men det som skulle ha vært gjort, som vi burde være enige om alle sammen, det er at kommunalminister og andre bør slutte å prate og begynne å gjøre noe. Nå er det ett år siden de lova forenkling i plan- og bygningsloven, og som direktoratet fikk oppgave om å se på det, har ikke skjedd noen ting. Det kan ikke fortsette, og det må være en oppgave for oss som politikere å trykke på. Og så har jeg lyst til å ta veldig bra, Sørensen, at vi har en orientering, men jeg har lyst til at vi kanskje er riktigere at utvalget gjør det. Men når jeg ser tallene som blir presentert her på økonomi i forhold til gjennomsnittlige priser og evne og vilje, så henger jeg ikke med. Der tror jeg ikke, den kjøper jeg ikke, der burde vi ha gått djupere til. Vi opererer i rådhuskvartalet på kvadratmeterpriser på oppover til 90 000 kroner per kvadratmeter, en gjennomsnittspris på boenhet på 2,5 millioner, som bevisst tall her. Ja, det er et middelshus ute på bygda. Og skal du kjøpe et, så jeg fusker litt i faget selv, du får ikke bygd noe enebolig under ja, i hvert fall 6-7 millioner i dag. Så det er noe som ikke stemmer med disse her priser som blir lagt frem her, så det kunne jeg godt ha tenkt meg å sett grundigere og sett mer på. For den aller, aller viktigste årsaken til at de ikke blir bygd, det er at folk ikke har økonomi til det, og de sammen med usikkerhet er som blir skapt i forhold til renter og så videre. Det er årsaken. Vanskeligere er det ikke. Takk.
0: Takk. Da er det representanten Testa fra Senterpartiet. Vær så god, Helge.
7: Takk, ordfører. Nå tok en Stian mye av det poenget jeg tenkte å kommentere, og jeg støtter en Stian i dette der, for at det er klart at i et marked i dag, det er altså 2,750, da er det ikke noe nybygg. Da er det et eldre hus som kanskje kan kjøpes og gjøre noe med. Og at vi har en betalingsevne på, var det 5,1 det er også sin sak, men det er renten, og det er det som er markedet i dag, som bestemmer om folk tør å bygge litt. Når Storting og regjering sier at vi skal ha 130 000 nye boliger innen 2030, og det ikke skjer noen ting, hverken med renter eller det som Stian tok opp med å forenkle byggekostnaden blant annet, eller byggesaker og slike ting, det må forenkles. Men jeg har et spørsmål. Jeg så på planavdeling for en del år tilbake, så var det et byggefelt på Eina, overfor Røskatlia, som kommunen eier. Hva er det som er årsaken til at dette har vært sett på kartet der? Er det for at det helder mot Skjelbrød, for eksempel? Eller, for jeg tror faktisk at det nå helder nedover mot Eina stasjon, for å si det sånn, da. Så jeg har lyst til å vete litt offer det jeg ikke har vært i, for det var på plan for mange år siden at det skal bygges der. Så, men jeg må bare si da at jeg er litt skremt over at vi skal bygge så mange enheter, og så at det ikke blir gjort noe fra Storting og regjering. Vi setter opp renta i stedet for å kanskje se litt på andre muligheter, så har jeg satt den ned. Det kommer til å bli konkursras på mange byggeentreprenører i fremtiden hvis ikke dette blir gjort noe med. For det er ingen som tør å sette i gang bygging, som Stian sier her. Og det støtter jeg.
4: Takk.
0: Takk, da har du ønsket replikk fra representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Eivind.
4: Takk for deg, ordfører. Jeg tenkte bare å sortere litt i saken, fordi både Testad og Petersbakken nevner jo regjering og storting. Og så er det jo sånn at det er jo begrenset hva vi får gjort med det her, bortsett fra å si fra til våre representanter på Stortinget. Men vi må jo jobbe utifra de forutsetninger vi har, og det er vi får gjort noe med, og det er nå en gang slik vi styrer Vestre Toten kommune. Det jeg synes er interessant er jo den betalingsviljen som både Testad og Petersbakken tar opp her. Og jeg tror det at vi må jobbe for at det skal være mer attraktivt å bosette seg i vår kommune. Og i den forbindelse så har jeg jo veldig tro på det vi har vedtatt tidligere med å få inn en person som skal jobbe med markedsføring av kommunen vår. For vi bor i en fantastisk kommune, vi har veldig fine friluftsområder, og vi har store muligheter her. Og vi vet jo det at kravet til ansatte i industriparken vil jo være å bruke mindre bil for å komme seg på jobb. Og bor du sentralt på Raufoss for eksempel, så kan du jo faktisk gå på jobb, så løser du jo parkeringsproblemer i parken i tillegg. Så vi er nødt til å sørge for at folk har lyst til å bo her. Og så tror jeg da at betalingsviljen er jo her. Så det er muligheter. Takk.
0: Da er det representanten Sandsengen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Silje.
8: Takk, ordfører, kommunestyret. Jeg vet at dette her er boligutbygging, men det var... Jeg kom på noe. Jeg vet ikke om du kommer, kommunedirektør, når jeg tok opp dette her i forhold til startlån. Jeg ville bare minne deg på det, at de fortsatt ser på deg i forhold til likebehandling med å få innvilget startlån på de boligen som... eksisterer i dag, som er mulig da, og kunne jeg få lån, startlån på. Bare minne deg på det. Jeg kom på det under denne saken. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann er representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril. Mens at Toril har ordet nå, så setter jeg strek i saken.
9: Takk, ordfører. Når det gjelder utbygging på Eina, så vi fikk besøk av en fyr som heter Hans. Og han gjorde at det ble litt andre planer vi måtte legge en del plasser for å lede vatten dit skulle og ikke dit det helst ikke skulle. Så det er en årsak til at det stanger litt der. Og så har det vært mye dyrere, for vi har en i Russland som laget av mye bråk, som gjorde at priset begynte å stige ganske kvast. Og om mandagskveld, så jeg har en tendens til å gå litt til topps når jeg vil vete ting. Jeg sendte melding til Jens Stoltenberg og lurte på om de hadde tenkt å prøve å jobbe litt med det her med renta, slik at det ble mulig for folk å bygge. For at i neste omgang, når denne renta blir høyere og høyere, så vil det også føre til arbeidsledighet, og det er jo ikke akkurat noen PR for Arbeiderpartiet. Så vi sitter ikke stille.
10: Takk.
0: Takk. Da strek satt. Den siste taler i saken representanten Dambråten fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Annelien.
11: Takk, ordfører. Størresbakken var egentlig inne på det i kommentaren sin nå, for det vi har jo tydeligvis boliga, så hvordan skal vi nå ut? For det vi er i en knallbra kommune å bo i, så det må jo flere få vete om. Og så vil jeg berømme den testen de hadde med åpent plankontor, for det har jeg liksom fått veldig mye ordentlige tilbakemeldinger på, og mange av dem har vært fra folk i småbarnsfasen som gjerne skal gjøre litt forskjellig på huset, så det må jo være et kjempetiltak for å gjøre det enda mer attraktivt å forbli her i mange, mange år. Så takk til plankontoret for den testen. Håper dere gjør flere sånne positive saker.
0: Takk skal du ha. Ble hengende satt noen spørsmål, kommunedirektør? Har du... Ja, det fint. Jeg måtte se takk, på deg, for jeg hadde ikke notert.
1: Om du føler deg noe du skal svare på, Lise, så vi kommer jo, vi følger jo på det videre. Og jeg tenker at nå til hensikt med å dra og ta sånne ting i kommunestyret, det er jo å notere det som kommer til både leder i utvalg og plansjefen å ta opp at det gir utvalget også. Og som sagt, så kommer vi til en sånn tilbakemelding i neste møte her, på litt i forhold til det med hele plansiden, like, så vi tar med oss disse her tingene. Og som dette her diskusjonen viser, så er jo det er liksom, jeg skjønner godt at den politisk er litt sånn, er både utålmodig og litt bekymret for at tempo ikke er større i boligbyggingen. Men hvis vi ser på de siste 10 årene, da, dette her, de ser jo at det svinger noe veldig, så er det relativt sett i forhold til innbyggertall, vi har sett Otens maten sterkeste utbyggingen, men Gjøvik har tatt veldig kraftig i gang nå når det gjelder det som går på blokkbyggelse. Men vi må minne om at det var salgstart på Rådhuskvartalet her, det er i gang på Eina. Jeg vet det er, byggesak sier at det er større trøkk og etterspørsel, pratet med Ole Langedal i går, han også sier at det er mange flere som tar kontakt, så jeg tror vi begynner å merke litt den effekten av både det med NAMO-opptrapping og så videre. En liten kommentar til, som var i forhold til det med ifra NAMO. Ja, det er en del som bosetter seg på Gjøvik, men jeg tror jeg sa det i førrige kommunestyremøtet at av de nyansatte i NAMO så bor 47% i Vestutoten. Det er en høyere andel enn det snittet i industriparken som er ca. 40. Så det er ikke slik at alle bare som blir ansatt bor andre stand. Og så er vi samtidig en boregion, og at alt utvikler seg, der vil vi være tjent med over tid. Jeg tror jeg har sagt det for en del år siden at det var litt bekymringsfullt at veksten i Gjøvik var såpass svak, det demper egentlig hele regionen. Så det jeg tror at over tid så tjener vi på at alle på en måte får fart der. Det skaper også attraktivitet. Takk.
0: Takk. Da innstillingen til vedtak i saken at meldingene tas til orientering. Og vi kan da ta oss der med.

Hennes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

0: Skal vi se. Janne eller Marte Rebecca vil en til deg gå hoie.
1: Hoie, hoie.
0: Ja, det bra.
2: Det sitter ingen der, man.
0: Da alle som skal være her på plass etter pause. Vi skal i gang med sak 58, som opphevelse av Vestre Toten kommunale boligstiftelse. Og før vi begynner på behandling av den, så det da, må vi ta stilling til et habilitetsspørsmål knyttet til representanten Sørensen, som sitter.

0: ta stilling til det. Da spørsmålet reist. Den som tenker, og vi skal da ta og stemme i det, den som mener at Sørensen på grunn av sin stilling i boligstiftelsen inhabil i å behandle saken, den forholder seg i ro, og vi stemmer. Det Sørensen. Da ønsker vi representanten Tore Ødegård inn i hans stelle. Så da kan du ta plass. Sørensbakken, vær så god.
1: Takk for overfører. Du kan få koble, Bjørn, for at du kan ta denne så lenge. Jeg har bare et spørsmål i forhold til habilitet. Vi har jo representanten Myhrvold her, som samboer med styrelederen i boligstiftelsen. Jeg vet ikke om det skal vurderes. Takk.
0: Takk. Da blir det en kjapp rådføring på siden her ved kommunedirektøren.

0: Takk, ordfører. Jeg tenker jo at kommunestyret gjerne kan være med meg og ta den vurderingen om kommunestyret mener om jeg inhabil eller ikke. Jeg har jo ikke tenkt over dette her. Så jeg vil jo anse meg selv som veldig habil i den saken her, men hvis kommunestyret har en annen oppfatning, så jo det helt innenfor da. Flertallet bestemmer jo, men hvis kommunestyret finner meg inhabil, så tenker jeg jo at så lenge jeg har en permisjonssøknad liggende, så da forsvinner jeg fra møtet, tenker jeg da. Yes, takk.
1: Takk. Da tar vi opp spørsmålet om habilitet til vurdering. Det jo organet her som tar stilling til det. Er det noen som ønsker å ta ordet til akkurat da? Det ønsker Sørhusbakken.
2: Jo, takk ordfører. Jeg ble ikke så veldig mye klokere da, til det juristen sa, så det jo litt sånn hipp som happ her. Litt usikker før en avstemning, kjenner jeg.
1: Kommunedirektøren kan kommentere så vidt.
3: Ja, takk ordfører. Nei, dette jo litt av... Nå vi inne på det som litt sånn kinkig med habilitet her. Altså, utifra lovens bokstav så han ikke direkte inhabil. Altså han habil, slik sett. Så da må det være liksom andre særegne forhold. Og da hender det litt over på en måte hvor stor den private interessen, for å si det slik, fra den som snakker om Stian her i denne sammenhengen, da, som er samboer. Og

0: Men det, og det som teller jo på en måte tilliten til saksbehandlingen i kommunestyret. Men jeg vet om du vil supplere så vidt der på det. Men det ender jo med at det sånn type sak som de kommunestyret må rett og slett ta stilling til. Du kan kommentere.
1: Ja, for nå står det at det en vurdering her, for nå det ingen klare svar. Det et ja eller nei her. Spørsmålet er det at hun er samboere egnet til å søke tillit til hun i hennes avgjørelse? Er spørsmålet.
2: Det flere som har tegnet seg. Jeg bedt om en... ja, vær så god, representanten Haroon Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.
3: Takk, ordfører. Det med habilitet, det jo veldig viktig, og jeg støtter jo juristen her, og jeg tenker at vi må ha noe skriftlig rutiner knyttet med habilitet, inhabil og ikke, og slik at vi slipper slike spørsmål i fremtiden.
2: Takk. Skal vi se. Da det... ja, juristen kan kommentere.
1: Jeg ser behovet for det, men det går ikke på en måte. Man må ta opp i hvert konkrete sak. Men at man kunne hatt en mer informasjon generelt om hvordan lovverket på det, sånn at det lettere å ta den vurderingen når det oppstår, det kan jeg se. Men nå utover det går det på en måte ikke å ha noe. For det ingen fasit. Det må tas når det oppstår.
2: Representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
4: Oi, takk, ordfører. Jeg ønsker gruppemøte.
2: Det skal du få. Og så skal vi votere over dette i dag, når vi kommer inn fra gruppemøte.

0: Da er det oppsummering av gruppemøte Petersbakken. Petersbakken oppsummerer gruppemøte.
1: Ja, da var det jeg først. Men ja, som kommunestyret skjønner, så er ikke dette her noe vi har på en måte i gruppa tenkt på eller vurdert dit hen, og synes jo egentlig at det er vanskelig. Og hvis vi ser på andre saker som har skjedd i siste, så er det jo folk over oss som mener sterkt om ting utenom at de er inhabile. Men nå sier jo juristen her da, mens vi hadde gruppemøte, at lovverket sier noe annet, at det er inhabil, og da må vi forholde oss til det. Så da blir det ikke sånn, men da får jeg, bare derfor jeg ville at juristen skulle prate før meg, for jeg er ikke jurist, men vi må forholde oss til lovverket da, og det jeg sier. Takk.
0: Da, jurist.
2: Ja, altså det stemmer jo for så vidt, men det er fortsatt en vurdering, men etter noen tips fra noen KI-søk her fra sidelinja, så gikk jeg forarbeidende. Og forarbeidene, jeg kan jo lese det opp. Bestemmelsen omfatter bare den som er formelt gift, eller som lever i registrert partnerskap etter ekteskapslovens bestemmelser. Ved faste samlivsforhold uten formelt ekteskap eller registrert partnerskap, papirløst ekteskap, vil imidlertid paragraf 6 andre ledd, altså den vi, som jeg snakket om i stad, altså er det egnet til å svekke tillit, den vil automatisk, eller i hvert fall mest automatisk fører til inhabilitet. Så vi er fortsatt på samme bestemmelse. Er det egnet til å svekke tillit? Så sier forarbeidene ja, er du samboere, så er det nesten automatisk egnet til å svekke tillit.
0: Da er vi klare til å stemme i saken. Ja, det er vi. Den som vurderer at representanten Myhrvold er habil i saken, den forholder seg ro. Den som tenker at representanten Myhrvold er da inhabil til å behandle saken, den rekker hånda i været, og så stemmer vi. Da vurderer organet det til at representanten Myhrvold er inhabil til å behandle saken. Hun har også da, vi har innvilget en permisjonssøknad for henne etterpå. Sånn at hvis hun da smyger seg ut som en ninja i løpet av, så vet vi jo hva som skjer her. Og så kommer det inn en vara for Myhrvold etterpå, men det er jo da avtalt at det kommer inn senere i dag. Da er vi 29 personer, representanter, som skal være med å behandle da denne saken her. Da tror jeg rett og slett vi er klare, kommunedirektør.
3: Jo, takk for det, ordfører. Da skal jeg ta en innledning. Jeg har jo, som dere sikkert har hørt også, av Kristin Emma, så kan henne supplere på litt hvis det er noe på justen her. Saken har vært gjennom formannskapet, jeg tror det var 4-5 ganger, og jeg har jobbet sånn sett i prosess med det. Så nå har vi prøvd å få kort en presentasjon utifra noen lange presentasjoner vi har hatt for å få fram hovedtrekket på bakgrunnen for saken. Bare for å ta det først, boligstiftelser er selvegne juridiske enheter. Selv om det er opprettet Vestodden kommune, så er det ingen som har noe styringsrett over stiftelsen. Det er bare å ha med seg. Det ble opprettet på 80- og 90-tallet. Var det 97 ble opprettet stiftelsen der. Jeg skrev saken til kommunestyret da også, og synes det var veldig lurt å opprette stiftelse, og der mener jeg fortsatt at det var utifra den tida. Så er det sånn at stiftelsformen sier også nasjonale myndigheter, altså Stortinget, er ikke lenger egnet til å løse kommunale oppgaver, og insentivet det økonomiske også er tatt vekk da, slik fra statens side. Så er det sånn, som bakgrunn videre, at det som har skjedd de siste årene er at kommunens ansvar for boligsosiale arbeid, det har vært lovfeste og mye større tydeliggjort, og et mye større ansvar, så det er viktig å ha med seg, så det er litt sånn bakteppe. Det er en endret samfunnsbehov som er bakgrunnen for staten å åpne for en opphevelse, og det er en ganske spesiell og en unik mulighet for å stifte, altså for å få endre eller oppløse stiftelser. Det er i utgangspunktet en umulig oppgave nesten. Da skal det være helt spesielle forhold som gjør det mulig, men nå er jo Stortinget da åpnet i lov at det kan gjøres med et vindu åpent frem til 31.12.28. Og det er snakk om å kunne overføre store verdier til kommunen, Det som viktig ellers at det fritak for dokumentavgift. Det hadde kommet til å være formidable summer, hvis den skulle hatt det. Og jeg påpeker at det en mulighet som vi mener at antallet sitter kommer tilbake at. Jeg har ikke telt opp nøyaktig, det var 249 boliger i 2024, og det både kjøp og salg her, men boliger og leiligheter, altså det enheter. Verdien heller ikke kalkulert, men antyder en sånn godt en halv milliard kroner. Gjelda i stiftelsen slik sett utifra verdien begrenset, den 79 millioner cirka. Og det altså store verdier da, som kommunen da, som kan da overføres til kommunen, og igjen, det beste for innbyggere i kommunen. Altså, det ikke det at stiftelsen ikke gjør det beste for innbyggere, det gjør de. Men vi må huske på at denne saken handler om rett og slett boligtilbud til innbyggere i et langsiktig perspektiv. Vurderer til handlingsrommet i praksis det begrenset, min vurdering da, for at ved å ikke avvikle stiftelsen, så vil kommunen pådra seg økte kostnader, en dobbelt administrasjon på boligsida, og gi et redusert fremtidig handlingsrom på det boligsosiale området. Og slik sett så det jo ingen hemmelighet om at jeg mener at avvikling det det eneste riktige her. Og så det sånn at jeg begrunner innstillingen i fire hovedmomenter. De som har vært med og sett saken over tid, den ser at vi har skrivet om saken litt. Det var mye just, det vi lagt i vedlegg. Så har vi fire sånne hovedargumenter som vi da har fokus på i utredningen. Skal ta det litt kjapt. Det de økonomiske muligheter og konsekvenser. Det som viktig at kommunen har full tilgang til Husbankens tilskuddsordninger. Det har ikke stiftelsen tilgang på. En omsorgsbolig nå, 1,9 millioner kroner, altså 8 nye omsorgsboliger borte i rådskvartalet her, jo da borte mot 60 millioner i tilskudd. Jeg til å si at vi, altså 50 boliger eller boenheter, det ganske lite i forhold til det vi har i planene våre, da, men bare der utgjør nærmere 100 millioner i tilskudd. Hvis stiftelsen består, så må vi fortsatt bygge de boliger, men da må vi ha en egen administrasjon, en egen organisasjon for å håndtere det. Og så det også sånn at det tilskudd til rehabilitering, energi og tiltak og så videre, og muligheter, og det kan også komme andre typer husbanktilskudd. Det gjør jo at hvis du kan bruke de tilskuddsordningene, så får vi ned og fyringsutgifter, for eksempel da i boliger. Så dagens modell, den gir tap med i fremtiden med en dobbelt organisering som vi har mer kostnader. Vi må bygge opp eller utvide den kompetansen vi har i en eiendomsavdeling, og det har vært stilt spørsmål i formannskapet fra Dorte på hvor mye det er. Det ikke lett å si, men på sånn kort mellomlang sikt, 2-3 millioner kroner i året i første rekke i lønnsutgifter på i forhold til å kunne prosjektere, drifte, følge opp den boligmassen som da vil ligge utenfor boligstiftelsen. Ja, så det ingen tvil om at økonomisk sett så det klart fordelaktig å oppløse stiftelsen og samle boligforvaltningen i kommunen. Og det jo ikke sånn i forhold til å få tilgang på boligmassen også, så i et langsiktig perspektiv så vil den, litt på samme måte som stiftelsen gjør i dag, både kjøpe og selge boliger. Man kan snakke om å selge boliger, bruke egenkapitalen inn på nye prioriterte områder, koble det med husbanktilskudd. Man kan snakke om å for den del å frigjøre og bruke tomtearealer som stiftelsen har i dag til å kanskje fornye områder med nye tilpasset boliger. Så det oppfylt av krav i boligsosial lov. Jorunn sitter her og ekspert på det. Men den det viktig å ta med seg. De som har gått inn og sett på linken mot Kristiansand kommune sin saksbehandling ser at de har egentlig argumentert for samme løsning som vi foreslår her, med utgangspunkt i det samlede boligsosiale ansvaret, der boligforvaltning, boligtildeling, boligbygging til de som har behov for det, hovedargumentet. Så det sånn at, ja, for der ganske store krav til kommunen. Vi skal ha oversikt over boligbehovet, vi skal ha det i planleggingen vår, vi skal sørge for samarbeid på tvers av tjenester, og hvor at med boligforvaltningen på en måte litt sånn nav og et viktig verktøy da. Og hvis vi ligger stiftelsen og ikke kommunen, så får vi en avstand mellom ansvar og virkemidler. Det opplever vi jo i dag, og det har vi vært tydelig på i presentasjonen i formannskapet og ifra jorden, at det en utfordring. Vi får mye mindre helhetlig styring, mer byråkrati, det ordet bruker også departement og regjering, og det svekker evnen vår til å oppfylle lovkravene. Så det som måte å samle boliga inn i kommunen, direkte styring over et av de viktigste virkemidlene, og på den måten nå så kan vi internt også greie å lage en rigg som gjør at vi får til et mer effektivt samarbeid med for eksempel NAV, helse, omsorg og eiendom. Og det jo igjen for å nå målene våre i boligplanen. Så det blir en dør inn og bare tjenester for innbyggere. Og det sånn at på en måte litt sånn oppsummert på det punktet, at vi kan ikke oppfylle et lovpåkrav når vi ikke har full kontroll over de viktigste virkemidlene. Såpass tydelig vi på det. Vi har vedtatt en helhetlig boligplan, og da må vi organisere slik at vi også kan håndtere det på den måten. Så dette jo, jeg har jo i formannskapet sagt det flere ganger også, at gjennom noen ti år, ikke minst det var på 80-tallet, 90-tallet og så videre, så heller kanskje spesielt i året, så var det sånn at alle, det boliger, det skulle vi ordne selv. Og det var jo der, og boligsosiale delen til kommunen ble egentlig nedtonet litt, og så etter hvert så ser vi at det har vært et mye, mye viktigere del av de sosiale tjenestene kommunen yter. Ja, så det overordnet moment, det med bakgrunn for lovendringen. Det viktig å ha med seg at det ikke noe som vi har funnet på. Det jo sånn at den sier det tydelig i den proposisjonen som ble lagt frem fra departementet til Stortinget, at boligstiftelsen gir mer byråkrati, og de mindre egnet for å løse kommunens oppgaver. Og at stiftelsesformen, de ganske tydelig har utspilt sin rolle. Og det gjør det vanskeligere for kommunene å nå boligpolitiske mål, og at det ikke økonomisk fordelaktig. Det ganske sterke føringer ifra der. Det var en uttalelse fra Tor Ole etter formannskapets møte sist, at man føler liksom at her presses på en måte litt i en løsning, og det riktig her driver nasjonale politikere og gir føringer som vi på en måte langt på vei må forholde oss til. Ja, men det som man må huske på, at hvis vi overfører boligmassen til kommunen, så vil jo det ligge da under deres styring, fullt og helt. I dag så er det styreren i boligstiftelsen som bestemmer over boligforvaltningen vår. Og de har sitt mål, hovedmålet der, jo en effektiv boligforvaltning. Og all ære til det, det jo et riktig målsetting med det oppdraget de har. Mens kommunestyret har et ansvar for både boligforvaltningen og helheten i det boligsosiale. Og jeg har lyst til å si det denne gang, at dette ingen kritikk av stiftelsens arbeid. Jeg synes de har gjort en veldig god jobb gjennom tida, og sett tilbake at på det året jeg jobber, så et av de grepene vi gjorde ganske tidlig i min karriere, det var at vi opprettet stiftelsen var veldig riktig. Vi hadde en veldig dårlig boligforvaltning egentlig, i egen regi, og vi fikk orden på det gjennom stiftelsen. Men tiden forandrer seg. Ja. Så oppsummert altså, har jo staten åpnet for en endring for dagens modell ikke fungerer godt nok. Litt ellers med utfordring knyttet til dagens system da. Det har dårlig litt gjentagelse her. Dobbelt organisering har vært innom, økte kostnader og dårlig utnyttelse. For eksempel ved å kunne legge det inn da, som vi har i en samlet kommunal organisasjon, så kan vi jo da være med både å bruke de der vi har på eiendomssiden, på prosjektsiden, på innfordring og så videre, og vi kan være med å utvide og den avdelingen som også da har den samlet eiendomsforvaltningen i kommunen, inklusive boliger. Og så det risiko for suboptimale løsninger. Det er ikke gitt at stiftelsen nå heller prioriterer nødvendigvis det som vi mener det viktigste fra kommunen sett i boligsosialt perspektiv, og at vi da er nødt til å finne andre løsninger. Så igjen, det en litt misforhold her mellom ansvarsforhold og hvordan på en måte det viktigste verktøyet slik sett da organisert i dag. Ja. Jeg tror disse andre tingene her egentlig har vært i, og det jo sjanser å bygge det inn i et større fagmiljø. Og igjen, de i kommunestyret eller vi samler, vi sitter med ansvaret, men vi har ikke det verktøyet som heter boligforvaltning. Så nærmere avrundning, ordfører, har to bilder. Igjen så blir det litt gjentagelser. Hva kommunen oppnår da? Vi får full styring over boliga. Så vi samler ansvar og virkemidler. Vi har bedre grunnlag for å oppfylle boligsosiale loven. Vi får et større økonomisk handlingsrom. Jeg har lyst til å si det, at det har aldri vært motivasjon for å gjøre dette her, og at det skal styrke kommunens økonomi. Her er tanken, det ligger til grunn her, at her skal en bruke de inntektene og de utgiftene som en bruker i boligstiftelsen i dag som et utgangspunkt. Og så er det kommunestyret som bestemmer vil være i fremtiden da, hvilke budsjettrammer som en skal ha. Men det jeg tolker i hvert fall i diskusjonen så langt, at en er veldig opptatt av at det ikke skal svekke på en måte den gode boligforvaltningen som stiftelsen, som en arver fra stiftelsen. Så er det, så er det viktig at det med husbankmidler, jeg har nevnt de ordninger som er i dag, i forslag til kommuneproposisjon, eller det er kanskje revidert nasjonalbudsjett også, så følger regjeringen opp det med en større, mer fleksibilitet i bruk av husbanktilskuddet. Og det er jo en del av kommunekommisjonen har påpekt, og jeg er rimelig sikker på at vi får enda flere husbankordninger fremover, og vi får større fleksibilitet i det. Og det er jo fordi at det er stor nasjonal interesse til at kommunen er god på dette området, med den veksten vi har i antall eldre, så er det verste som kan skje både for kommunen og for staten skal finansiere det, det er at alle havner alt for høyt opp i boligtrappa og får dyre løsninger. Det er å kunne finansiere boliger på lavest mulig nivå. Nå har vi jo eksempel i Rådhuskvartalet her, der kommer vi jo tilbake sånn sak rett etter ferien, en ting er at vi bygger noen omsorgsboliger inn der, men der har vi såkalt også bolig pluss boliger, som vi kan få inn med god statlig finansiering. De boliger både, som jeg snakker om der, dette her boliger som kommunen må stå bak. Det kan ikke løses i stiftelsen i dag. Ja. Så tror jeg at det vil gi bedre boligtilbud til innbyggere over tid. Altså, kanskje aller viktigst her i forhold til kravene våre, at vi treffer best mulig. Hele dette boligpolitikk, ja, utvikling av boligportefølje, der vet vi jo at stiftelsen har en strategi på også, både kjøper og selger boliger, og boliger ikke har behov for, de kan kvittes ut, og de kan bygge også utifra de behovene som kommunen presenterer. Men her har en muligheter til å utnytte både den porteføljen og ikke minst det eiendommer som da følger med her. Ja. Styrke gjennomføringsevne, raskere beslutninger, det blir mindre byråkrati, klare ansvarslinjer og mindre risiko for uavklarte roller. Så oppsummert står her, jeg tror på en måte at det blir dumt å gjenta det enda en gang, for det har vært i de andre. Men ansvar, styring og virkemidler, det må samles i kommunen etter mitt syn, og dette er ikke kritikk til fortiden, det er men et ansvar for fremtiden som vi egentlig peker på inn mot kommunestyret. Det er nødvendig med å gjøre tilpassing etter nye krav og fremtidig behov. Det er ikke et valg om at dagens løsning er god nok, men at vi sikrer at vi får en organisering som er fornuftig for fremtiden. Og så må jeg si det, at det ligger et betydelig ansvar på kommunestyret i dag, med en sitt og stille spørsmål, skal han si ja eller nei til å overta en boligmasse med verdi på cirka 500 millioner kroner, kanskje netto etter gjeld. Og det er et vindu som er åpent for kommunestyret nå. Så da tror jeg ikke at det er noe tvil om hva kommunedirektøren mener i saken, men da håper jeg at vi har greid å få frem og hva som vi er opptatt av fakta her. Jeg vet ikke, vil du supplere nå, Kristin? Det er en sak som jeg vet kommer spørsmål om, og det er den berømmelige Trondheim boligstiftelsesaken, for det som er nå påanket av Høyesterett, vil du si litt rundt det. Så kommunestyret også har oppdatert formannskapet kjenner til det. Takk.
4: Ja, den lagmannsrettdommen hvor Trondheim kommune vant, den er anka til ankeutvalget. Høyesteretts ankeutvalg, så de må da ta stilling til, skal den slippe inn til Høyesterett. Den saksbehandlingstiden hos ankeutvalget er sånn cirka 4 uker, så vet ikke jeg om de tar den inn før rettsferien eller ikke. Og blir det da sak, tar de det inn til Høyesterett, så er det sånn cirka 6 måneder vanligvis til den kommer opp. Så hvis Høyesterett har en saken, så kommer den kanskje opp til våren, neste vår.
5: Du kan si hvorfor den er relevant å ha gått sammen for den.
4: Ja, altså den tar jo opp, grunnen til at den er relevant for oss å tas opp i denne saken her og informeres om, er at den stiftelsen som Trondheim Boligstiftelse er det vel etter, den er opprettet av en kommune, og så er det en tilleggsstiftelse som er innlemmet der, sånn som det er tilfellet hos oss da. Så spørsmålet er om den paragraf... kapittel 6 i hvert fall, den ene bestemmelsen der er oppfylt. Er den opprettet av en kommune eller ikke? Ja.
5: Også KS
4: anbefaler. Ja, KS, vi har vært i dialog løpende med KS, så de anbefaler at vi fortsetter saken. selv om den ikke er ferdig, den Trondheim-saken.
0: Takk skal dere ha for innledninga, og da er det som vanlig mulig å tegne seg i saken. Førstemann ut er representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Øyvind.
6: Takk skal du ha, ordfører. Ja, denne saken her har vært oppe mange runder i formannskapet, så det var kanskje en forventning om at dette skulle gli litt lettere enn det det gjorde. Men jeg synes jo allikevel det har vært nyttig at den har vært oppe så mange ganger, for at vi får jo mer og mer informasjon underveis. Og så er jeg også glad for at vi har kommet til veis ende i dag. Jeg synes jo det er interessant at Østre Toten kommune vedtok jo å beholde boligstiftelsen der enstemmig, uten noe særlig diskusjon. Men her har vi jo da altså fått en del diskusjon. I forbindelse med saken så har jeg noen spørsmål jeg ønsker svar på. Og i utgangspunktet så er det jo krav om at det kun er kommunen som oppretter av en stiftelse som kan oppløse stiftelsen. Dersom en av medstifterne ikke klarer å drive stiftelsen videre, for eksempel på grunn av manglende økonomi, kan stiftelsen gis mulighet til å bli oppløst eller innlemmet i kommunal drift. Nå er det jo sånn at Innlandet fylkeskommune ved Sykehus Innlandet er oppretter av Kyset boligstiftelse, som er en del av boligstiftelsen her. De har jo god likviditet og har jo sågar en plass i styret. Og lotteri- og stiftelsestilsynet vil jo si at det er et vektig krav som de ikke kan gå utenom ved å godkjenne at Vestre Toten kommune kan overta Vestre Toten kommunale boligstiftelses eiendommer. Og så et spørsmål til. Formålet eier stiftelsen. Det betyr at ingen kan ta utbytte eller fortjenester ut av boligstiftelsen. Det betyr igjen at husleie betalt inn skal dekke drift og planlagt opppussing og vedlikehold. Vestre Toten kommunale boligstiftelse har vedtatt opppussingsoppgaver som blir rapportert i status på hvert styremøte. Og det vet vi jo, det er jo allment kjent at boligstiftelsen bruker mye penger på vedlikehold. De har godt vedlikeholdt boliger. De er en godt drevet stiftelse. Og vi har jo løftet den bekymringa gjennom hele saken, det med vedlikehold. For vi vet jo det at eiendomsavdelingen i Vestre Toten kommune har jo et veldig begrenset budsjett, som gjør at det blir et dårligere vedlikehold, er jo vår påstand. Og så er det jo sånn at vi vedtok boligsosial plan for et par år siden, og den legger jo store ansvarlige oppgaver på Vestre Toten kommunale boligstiftelser. Og det er jo oppgaver som kommunen per nå ikke er i stand til å utføre på grunn av dårlig økonomi. Og jeg er litt usikker på det med leiepriser også, fordi at boligstiftelsen i dag har jo veldig gunstig husleie. Spørsmålet er jo hva som skjer med den. Vi vet jo hva som skjedde i Sarpsborg kommune. Der ble jo hele boligstiftelsen oppløst, og boliger ble solgt, så de måtte ut på det private markedet for å skaffe boliger. Så vi har en del bekymringer knyttet til den saken. Takk.
0: Skal vi se. Jeg tar et innlegg til først, og så blir det mulighet til å svare opp her fra kommunedirektøren. Neste mann ut er representanten Testa fra Senterpartiet. Vær så god, Helge.
7: Takk for det, ordfører. Som Sørhusbakken sa her, at det er jo, dette har vi hatt en sak opp i formannskapet i mange ganger. Og saken synes jeg er mer og mer belyst, for jeg synes de første var veldig dårlig belyst. Og vi reagerte også på litt i rand at når vi fikk inn representant ifra boligstiftelsen, som var styreleder, altså da synes jeg at han ikke fikk lov til å si det han skulle si. Og da har vi reagert på flere av oss, og da blir det vanskelig når det bare blir ensidig en sak. Men nok om det, men jeg har også påpekt at jeg stilte kommunedirektøren et spørsmål i går kveld, og jeg har fått svar på den, men jeg vil gjerne at du gir svar på det her, Bjørn. Og det er, hva er forskjellen på organiseringen av boligstiftelsen i Østre Toten og Vestre Toten? I Østre så var det jo ingen kommunerepresentanter, så hadde noen innvendinger mot at stiftelsen fortsatte som før. Alle var jo veldig godt fornøyd med hvordan denne ble drevet, og det er det jo her i Vestre Toten nå, det er veldig vel organisert og veldig veldriven, og det er godt vedlikehold, som Øyvind sa. Og det er også en bekymring, altså vedlikeholdet, og vi sier da at det er kommunestyret som bestemmer det, om vi skal vedlikeholde kommunebygget eller ikke. Men hvis det er dårlig økonomi, så er det en salderingspost. Det har vi vært fortalt, og det ser vi jo, for at det er ikke bra vedlikeholdt på det som har med våre egne boliger å gjøre. Det er det slett å sitte. Men er det ikke slik at Østre og Vestre, er det ikke like vilkår? Hva er det som er årsaken til at de bare lærer det gå som de gjør? Har de noe annet forvaltning av hvordan de samarbeider med for eksempel NAV og dette her? Hva er det som gjør at de kan bare kjøre på slik? Og så har jeg stilt spørsmålet mange ganger, og nå har du sagt det selv, kommunedirektør, at dette har ikke noe med økonomi å gjøre for å styrke likviditeten til kommunen. Men i det ene møtet sa du at det hadde ikke noe med det å gjøre, og neste møte sier at vi sier nei takk til 500 millioner. Hva er årsaken til det? Takk.
0: Takk skal du ha. Kommunedirektør, kan du svare opp?
3: Ja, takk. Kanskje litt hjelp til Kristin etterpå. Jeg tror jeg begynner med Helge sin først, ja. Ja, jeg tenker meg da at har vi nødvendig å jobbe med saken i prosess, og at vi har forbedret det vi har presentert og slik. Og det har jo litt med kompleksiteten i saken, og noen ganger når du lager saker så vektlegger du liksom fokus en vei, og så får du etter hvert, her har du etterspurt mye mer på økonomi, blant annet, og en del andre ting. Så det... Ja, Møse Toten, altså jeg har ikke lyst til å kommentere egentlig så mye politiske behandlinger der, men spørsmålet er så vidt jeg svarer på utifra det jeg visste, og kan hende Jorunn kan vite mer, men stiftelsen og slik, det er jo ikke så veldig ulikt, men de har egen ansatt administrasjon i boligstiftelsen der, og så vidt jeg vet så har vi jo flere altså vi har, jeg tror vi har mer sånn formålsboliger knyttet til for eksempel det er rettelagte boliger og slike ting i vår stiftelse enn det Østre har. Vi la jo inn blant annet alt vi bygde etter HVPU-reformen inn i stiftelsen. Jeg tror ikke de har det i sin, men det er med litt sånn forbehold. Men i utgangspunktet så tror jeg ikke det er så veldig store forskjeller. Så det, men jeg bare leser i OA, ja. Og der ser jeg at der har diskusjonen gått på om en synes at stiftelsen drives godt eller ei, og det tror vi er enige med at det blir gjort. Så jeg prøvde å belyse saken her på samme måten som Kristian sa noe andre, hva dette hender ikke om hvordan stiftelsen drives, men hvordan dette her er i fremtiden, og det er jo det Stortinget har tatt opp. Så utover det, så tror jeg vi kommenterer behandlingen i Østre, de har gjort et valg der, men jeg føler at vi på en måte prøver å ha litt annen innfallsvinkel på det. Så kan jeg jo svare på dette der med bekymringen. Altså, det de egentlig gjør er å bekymre deg for deg selv, eller for oss selv, med om at den på en måte integrerer og avsatt og så mye penger til vedlikehold og så videre. Men det tenker jeg at det kan ikke være noe jo, det kan være en bekymring, men det kan ikke være en argument for at det ansvaret sitter faktisk på den muligheten til å styre det, da har kommunestyret selv. Så var det på økonomi. Nei, det har ikke vært økonomisk motivert i forhold til drifta og ta over stiftet, altså ved at de på en måte har store verdier slik sett der, og at det er slik som skal bedre balansen i økonomien vår. Men det har noe å si på økonomien når vi knytter det til boligforvaltningen, at vi får helt andre muligheter. Men det er ikke isolert sånn at det er liksom noen som har påstått at dette gjør den for å komme ut av Robek, og det er jo ikke det hender om. Men det kan jo føre til at vi får en mye gunstigere økonomi og et bedre boligforvaltning for innbyggere våre i tida fremover. Og så er det ikke å komme forbi det med den verdien, det er en halv milliard kroner. Meste av det er jo det er utgifter på det, og det er husdeie, og det er jo en balanse i det regnestykket. Men det er den muligheten som ligger i den store bolig- og eiendomskapitalen til kommunen, den er viktig. Helge, og det tenker jeg meg at vi kanskje sa litt for lite om i den tidligste delen her. Så er det litt av Søsbakken. Ja, du kan svare etterpå på det med stifter og like ting, for det med kjuset. Og så er det påpekt i forhold til igjen litt at han med vedlikehold, det blir jo igjen en sånn bekymring da, eller en påstand og slike ting her der, og da står det igjen å bevise at vi greier å gjøre det på minst like god måte i kommunen. Ja, så det riktig boligsosialt arbeid, så når boligplan vår, så står det jo at stiftelsen har oppgaver. Det hadde den jo, for det jo stiftelsen som forvalter boliga. Så det jo et ansvar som da kommunen må ta over hvis stiftelsen løses opp. Så det den biten, og så bare til slutt, Sarpsborg, det har vært i, der har det vært i, det misforståelser, det var noe som dukket opp ifra siden, midt under det formannskapsmøtet, da det var et gruppemøte, der det var sagt noe om Sarpsborg kommune. Jeg kommenterer det i påfølgende formannskapsmøte, og jeg sitter i sentral kommunedirektør, sammen med kommunedirektøren i Sarpsborg, så jeg har ganske fått god oversikt over hva det hender om. Sarpsborg har aldri hatt noen boligstiftelse om. Men kommunestyret i Sarpsborg, de fattet et vedtak for en god del år tilbake i tid, tror jeg 5-6 år siden, at de hadde en langsiktig målsetting om å ta ned antall boliger, for de hadde for mange og ikke nødvendigvis tilpasse boliger, og de hadde behov for å selge ut for å kunne reinvestere i andre boliger, akkurat samme argument som vi har nå. Blant annet så hadde de også en mål om at de solgte ut og brukte startlån, slik at noen av de som bodde i det kommunalt leide boliga, de fikk anledning til å kjøpe boliga. Men da hadde ingenting man som aldri hatt noen stiftelse, så det jo et rent vedtak de gjorde sånn strategisk, og som jeg tror en sånn plan, 10-årsplan fram mot 2030. Så det på ingen måte noe sånn der for å redde økonomien eller noe akutt grep på det, men det et strategisk grep. Men det handler om å for dem da, å kunne få inn noe kapital, det er riktig. Ja. Jeg tror det får være, og så tror du kan svare på dem og kjus og den innlemmingen og justen rundt der, for vi har jo brukt noe tid på det i utredningen og vedlegget.
4: Ja, det spørsmålet egentlig grundig tatt opp og vurdert i saksframlegget, eller nå et vedlegg til saksframlegget, da, men jeg kan prøve å gå litt kort gjennom det. Og det nettopp derfor jeg tok opp det med at det anket til Høyesterett også, for det det som poenget i den saken, blant annet. For Trondheim kommune, de søkte om å få opphevet sin boligstiftelse, og fikk nei. Fordi stiftelsesynet mente at her var ikke det opprettet av en kommune. Fordi her var det innlemmet en ikke-kommunal stiftelse i den stiftelsen. Men stiftelsesklagenemnda, de opphevet stiftelsesnemnda sitt vedtak og mente at jo, dette opprettet av en kommune, fordi den totalt innlemmet i stiftelsen og slettet. Så det et spørsmål om den oppretter vilkåret er oppfylt eller ikke. Og det den saken som har versert i rettsapparatet nå, først i tingretten, hvor Trondheim kommune vant. Altså de mente at her det opprettet av en kommune. Trondheim kommune vant også i lagmannsretten som sa at ja, her alt innlemmet. Den ikke-kommunale stiftelsen slettet. Den ikke medoppretter. Det opprettet i en kommune, så stiftelsen kan oppløses med bakgrunn av den bestemmelsen vi ønsker å oppløse vår i. Og nå altså Trondheim boligstiftelse anka den lagmannsrettdommen til Høyesteretts ankeutvalg, som må ta stilling til skal Høyesterett ta stilling til det spørsmålet her eller ikke. Og hvis de sier nei, så står lagmannsrettens dom, og da betyr det at det opprettet av en kommune. Og vår sak veldig lik, eller så å si helt lik faktum, i den Trondheim-saken. Ja. Derfor har vi konkludert med at her det opprettet av en kommune, ettersom det totalt innlemmet, men da viser jeg til den juridiske vurderingen i vedlegget for mer om det.
0: Takk. Det en hel del flere som har tegnet seg på sakslista. Neste mann ut, det representanten Aron Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.
8: Takk, ordfører. Vi har jo nå hørt på kommunedirektøren, også på juristen, og så jeg synes at saken godt belyst. Fordeler ved å ikke avvikle boligstiftelsen og på å gjøre det. Så jeg synes vi har fått nok oppfyllende informasjon her, men samtidig så deler jeg også bekymringer som ble sagt her av Senterpartiet og Høyre. Det som viktig i denne saken at drift og vedlikehold av disse boligene ikke ender opp som en post på kommunebudsjett. Da vet vi hva som skjer i konkurranse med mange andre gode formål. Blir det nedprioritert? Og det var jo akkurat det som skjedde før vi vedtok oss å opprette stiftelsen. Det var ikke i min tid, men ja, det var det, så, det som skjedde. Men etterpå så ble det mye bedre på alle måter. Men stiftelsen er ikke så viktig i seg selv. Det kan ordnes som et kommunalt foretak eller noe lignende. Vi i SV, vi kommer til å støtte forslag fra kommunedirektøren. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Eivind.
6: Takk, ordfører. Et par ting. Så lenge vår sak er lik Trondheim kommune, som juristen sier her for litt siden, så mener jo jeg at vi egentlig bør avvente en dom eller et resultat fra Høyesterett. Men jeg som alle andre i dette rommet her er jo klar for å få avslutt denne saken i dag. Så da får vi gå for en avslutning i dag, tenker jeg. Og så synes jeg litt interessant det som kommunedirektøren sier da, at vi må ha tillit til oss selv når det gjelder vedlikehold. Den var artig, Bjørn. Nei, du hadde ikke noe valg, og så skal jeg svare deg på det. Og det jeg har notert med, da, det er at jeg synes det er vel enkelt å si at vi ikke har tillit til oss selv når det gjelder vedlikeholdet. For så lenge boligen overføres til kommunen, så må de konkurrere om vedlikeholdspenger på lik linje med andre kommunale bygg. Og er det en ting vi vet i Vestre Toten kommune, så er det at det renner jo ikke over med penger her. Så jeg tror jo det, at det er ikke noe politisk vrangvilje for å vedlikeholde de boligene, men jeg mener at de er best tjent med å ligge i boligstiftelsen, der det blir avsatt penger og brukt penger på vedlikehold hele tiden. Og jeg som politiker kommer aldri til å ta skylda for at de boligene blir dårligere vedlikeholdt. For er det ikke penger, så er det ikke penger. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Solheim, Anna Uavhengig. Vær så god, Lars.
9: Ja, takk, ordfører. Jeg har jo ikke vært inne i denne saken her før jeg har fått den på bordet nå. Det var ganske grundig utredet, og jeg har ikke noe sånn prestisje for eller imot, men det jeg ser her, det var jo det kommunedirektøren innledet med å si at det er jo statlige føringer her, og det som teller for meg, det er jo den finansieringsmodellen hvor hvis kommunen overtar det, så får de jo, håper å si, en sugerør, eller de får husbankfordeler. Det synes jeg teller ganske mye. Og så er det den med organiseringen også, at man unngår en dobbelt organisering med at kommunen overtar. Og så er det det med driften, da er det jo tillitsbasert. Da. Ja, det er nesten som vi må stole på oss selv eller ikke. Men i hvert fall så vil jeg gå for, eller jeg synes det var godt utredet og presentert her, så jeg vil gå for kommunedirektørens innstilling. Takk.
0: Takk. Da er det representanten Engeskau Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning. Mens han har ordet, så setter jeg strekk i saken.
10: Ordfører, takk. Jeg tenker jo at det er fornuftig en sånn sak, at det er en viss sunn skepsis. Det har jeg forståelse og respekt for. Og det er ikke en enkel sak. Jeg tror heller ikke i våres gruppe at det har vært rett fram at vi er skråsikre på den ene eller den andre løsningen. Men saken har modne underveg, så det har vært bedre belyst underveg, som det er sagt fra flere her, uavhengig ta standpunkt til saken. For min del så er hovedargumentet her egentlig de som kommunedirektøren selv lister opp, og det er at ved å ikke gjøre dette her, så vil det slå direkte inn i drift da, og 2-3 millioner i året, det er 2-3 millioner i året vi ikke har. Det er en helt konkret og viktig grunn, og så er det, som det blir sagt av flere, det er en konsekvens ta valg og avgjørelser som er tatt ta lovgiver, og la det være sagt fra min side, at inntrykket er at boligstiftelsen per i dag absolutt er godt drivet, men at rollen er utspilt, og at i fremtiden så ligger det til rette for at det er mest hensiktsmessig, lønnsomt og effektivt å ha dette her i egen regi under direkte politisk og administrativ kontroll. Så til det som blir tatt opp med rundt vedlikehold, så mener jeg at det er også riktig viktig å poengtere at bildet er noe nyansert. Det er ikke sånn at alle de kommunale bygga som vi selv eier og drifter som kommune er mangelfullt eller dårlig vedlikeholdt. Mye takket være en kreativ og dyktig eiendoms- og driftsavdeling. Og det er heller ikke slik at alle de boliger som ligger inn under boligstiftelsen i dag er helt utmerket og ship-shape vedlikeholdt. Det blir etter mitt skjønn et litt feilaktig bilde. I tillegg, ordfører, så har vi som kommunestyre for denne kommunen her vedtatt store planer som ligger i fremtiden. Noen er allerede under realisering, og noen vil bli forhåpentligvis realisert ganske raskt. Vi hadde en sak fikk en orientering i forrige utvalg knyttet til Rådhuskvartalet og da de boligpluss-alternativa som er tatt opp som eksempler i den saken der. Da mener jeg at vi som kommunestyre er helt nødt til å koordinere både organiseringa og drifta opp imot dette her. Så med det så vil jeg si ordfører at jeg håper at kommunedirektørens forslag også får bred tilslutning. Takk.
0: Takk. Da var strek satt. Det er flere som har tegnet seg. Førstemann ut, da er representanten Ødegaard Benkert fra Senterpartiet. Vær så god, Dorte.
11: Takk, ordfører. Ja, som det har blitt sagt, så har denne saken blitt belyst og tatt opp mange ganger, men det er jo ikke alle i denne salen som har vært så heldige å få med seg det direkte hver gang, så jeg tenker at den har fortjent den samme debatten her i dag, og da tilheter jeg meg å stille de samme spørsmålene her også, som vi har fått svar på tidligere, kanskje. Jeg har vært, er veldig skeptisk til at vi skal løse opp boligstiftelsene, og konsekvensen det kan få opp for den kommunale boligmassa over tid. Da stiftelsen ble opprettet, så var jo et sentralt argument var jo at det skulle skille boligforvaltningen ut av kommunen for å sikre oversikten, tydeligere ansvar og mer transparente rammer for drift, vedlikehold og investeringer. Og da er det jo interessant at akkurat det samme argumentet blir brukt for å oppløse i dag. Jeg frykter at boligmassene ved en tilbakeføring til kommunen i større grad, eller i så stor grad som det er mulig, må konkurrere med øvrige kommunale oppgaver i fremtidige budsjetter, og det vil jo føre til at vedlikehold og oppgraderinger blir nedprioritert i de stramme rammene vi har. Argumenter som går på sånn ikke-økonomiske perspektiver går jo på organisering og struktur, og det mener jeg at vi har handlingsrom til å gjøre noe med på andre måter enn det som blir gjort i dag for å få det til å flyte bedre. Men dette her med økonomi, altså det vil sette, altså Bjørn, kommunedirektør, du sier at det er opp til politikere. Ja, det er det, men det vil sette politikere i en utrolig krevende situasjon når vi vet hvor hard prioritering vi driver med hver dag, for å kunne vedlikeholde disse boliger på samme måte som vi gjør i dag. Det er derfor vi vil ha det ut av kommunal drift. Sånn at jeg skal se de politikere som sitter og tar de valgene med vedlikehold i forhold til de magre kommunale tjenestene de skal levere. Det tror jeg ikke noe på, at noen sitter her og kan prioritere i fremtiden heller, selv om intensjonen er der. Handlingsrommet er borte i den situasjonen vi er i. Og så har du sagt noe om at det skal bespares kommunedirektør på stillinger 2-3 millioner, men har du sagt noe om hva kostnaden er på å oppløse? Kan du si det på hva slags kostnader det har, den hele oppløsningen? Og så tar jeg over til juristspørsmålet om Trondheim kommune. Altså, vi står jo i en lik sak, som du sier, så hva er det som skjer der da? Nei, med oss da, hvis vi går noe går for en oppløsning, men saken i Trondheim har et annet utfall. Hva gjør vi da? Vil jeg gjerne ha svar på. Og så er det jo dette her med Østre Toten kommune og boligstiftelsen der, og det interessante der er jo ikke den politiske behandlingen. Det interessante er jo hvordan de kan drifte fremover på den måten de har gjort, når vi ikke kan det. Spesielt med tanke på dette med husbankstøtte. Hvordan gjør de andre boligstiftelser nå fremover, som ikke vi kan gjøre her? Og så er jeg også bekymret, det har blitt nevnt flere ganger også, at dette her med innlemmelse i kommunen vil øke leieprisene for en gruppe leietakere som i liten grad har økonomisk evne til å håndtere høyere boutgifter i utgangspunktet. Det vil jo igjen slå tilbake på sosialstønadsbudsjettet vårt, så dette blir jo en litt sånn der i-og-ta-øvelse. Jeg leser jo av salen sånn sett hvor flertallet går, men jeg legger jo til grunn da at vi i Senterpartiet ønsker en protokolltilførsel på at det er en klar forutsetning at fremtidige budsjetter og regnskap utformes på en transparent og etterprøvbar måte, sånn at det tydelig framgår hvilke midler som settes av til drift, vedlikehold og utvikling av boligmassene. For det er avgjørende å sikre både kvalitet på boliger og tryggheten for leietakere over tid, dersom dette her går innatt i kommunen. Og så har jeg meldt meg på tallista en gang til ordfører, men det var egentlig for å be om et gruppemøte, men jeg kan gjøre det nå, men jeg vil gjerne høre debatten først. Takk.
0: Det skal du selvsagt få. Tar da også tar med innlegget fra representanten Dambråten fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Annelien, og så kan kommunedirektøren få svare opp litt etterpå, og så da de siste innleggene. Så blir gruppemøtet, og så stemmer vi. Ja, men da...
12: Kjør på.
0: Takk, ordfører. Hva er meldingen her? Yes, vær så god, Annelien.
12: Ja, nei, altså, tjenester som skal jo leveres uansett, og det ligger en. Men i den vanvittige, tøffe hverdagen vi står i, så trenger vi jo å kunne hente ut alle de muligheter som ligger der. Jeg skulle ønske egentlig at hele sal kunne ha vært liksom flue på veggen når vi sitter og jobber med helhetlig innsatsstrapp. Og det å snu tjeneste på størst mulig måte, og ufattelig viktig det er når vi alle sitter sammen på ulike fagfelt. For selv om vi alle skal levere tjenester, så kan vi både ha ulik oppfatning, ulik språk, og vi møter folk i ulike situasjoner. Det å få et mest mulig felles språk på dette er en stor del av det å ta ut effektiviteten når vi er nede på et nivå at vi kutter 35 000 til bra matkurs eller og ikke tilbyr bokbuss til noen 10 000. For de som trenger kommunen og dens tjenester, så er det også til deres fordel at ting er så nærme som mulig. Og det største argumentet er jo også det med, som er tid opp mange ganger her nå, med husbankfinansieringen, og at det norske nasjonalt er lagt en så tydelig forutsetning på at skal det gis ekstra midler til utvikling, og ikke minst det med enøk i fremtiden, så må det flyttes over til den kommunale organiseringen. Det er jo sagt her oppe på leia i dag, dekker jo drift og vedlikehold til eksisterende boliger, så spørsmålet er jo da, hvis vi ikke overfører stiftelsen til kommunen med alle muligheten som vil komme der for husbankfinansiering, opp mot både de nye boligene, enøk, kan det potensielt gi økt leie i det lange løp til de som trenger denne type boliger. For når vi ser at rådhuskvartalet er satt opp til i forhold til leiepriser, så er det ikke noe høye priser, og der har vi jo nettopp denne husbanksfinansieringen med inn i regnestykket. Så jeg tror virkelig at det er til det beste for innbyggere og kommunen at stiftelsen oppheves ved de forutsetninger som legges i det fremtidige lange løp. Takk.
0: Takk skal du ha. Da er det representanten Narten fra Venstre. Vær så god, Hanne.
13: Takk, ordfører. Nå har vi hørt veldig mye om økonomi, og også litt grann om hvordan det kan påvirke de som skal leie. Så vet man også at leiepriser, og hvis du er avhengig av sosialhjelp, så er det jo også en ja, viss sum man har lov til å sette opp det. Nå skal vi ikke ta i for mye der. Men det jeg savner er det her boligsosiale, det faglige vurderingen der. Så jeg vil gjerne hørt fra Jorunn hvordan... Hvordan du, Eldek, vurderer det faglig, både økonomisk, men også det boligsosialfaglige her? Kunne jeg godt tenke meg.
0: Takk. Neste mann ut, det er representanten Pettersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
1: Takk, ordfører. Ja, nå tok vel av Hanne litt av poenget mitt. Altså, det med

0: på det i boliga. Så tror jeg nok at det er nok heller ikke slik at alle disse 240 boliga nødvendigvis er i en forfatning som vi skulle ønske de var. Og så er det også slik at det blir basert på i forhold til både økonomi og hvordan det er driftet og så videre, det er jo på en måte det som har vært. Og så er det jo lovendring som jeg er enig med han i her, at det blir lagt alt for lite vekt på i debatten, og i hvert fall for meg, nå vet jeg på ingen måte dette i mitt kjernefelt, jeg nær sagt, men etter den og spesielt etter den informasjonen vi hadde i formannskapet ifra NAV, så er det i hvert fall vært i, hvis det har gått noen retning, så har jeg vært veldig mye tryggere på at det er det riktige å gjøre, det vi forhåpentligvis gjør i dag, nemlig å oppløse stiftelsen og legge det inn under kommunen. Og så får vi da heller se da, om jeg er absolutt med på å prøve å sikre den på, det er vel likeholde, men jeg tror det blir feil å fremstille det som at det er at alle bygninger er i en fantastisk forfatning, og at det ifra, hvis vi ser på kommunen sine bygninger, så er jo heller ikke dom i noe dårlig forfatning. Jeg tror det er ganske likt egentlig, men at vi trenger mer penger til å gjøre vedlikehold på bygningene våre, det har det vært tverrpolitisk enighet om i hele denne perioden, så vidt jeg kan huske. Så det er vi med på. Takk.
1: Takk. Da er det bedt om en replikk fra representanten Ødegård Benkert. Senterpartiet, vær så god, Dorte.
2: Ja, takk. Da skal ikke jeg si noe om hvordan bygningen er akkurat tilstandsmessig i dag, men poenget er jo prioriteringen fremover når det er utskilt fra kommunen og et annet type, altså fraskilt, så vil det jo være mer transparent hva som går til der, og sette seg penger på en annen måte enn å måtte prioritere det opp mot andre tjenester i det kommunale budsjettet. Det er jo det som er poenget. Takk.
1: Takk. Da er det stilt flere spørsmål som jeg håper at kan besvares før det blir da gruppemøte. Vær så god.
3: Ja, takk. Det er ikke så veldig mange jeg har her, for da respekterer innlegg og kommentarer der. Så det. Jeg gikk litt langt i forhold til liksom, å si at det må ha tillit av seg selv, men det var noen formulering. Men poenget er jo at det handler jo på kommunens hender. Det er bare det siste tatt her med vedlikehold. Ja, altså, standarden på kommunal bygningsmasse generelt, den er høy i Vestetoten, men vi er i litt kritisk situasjon med at vi har avsatt for lite til vedlikehold i de nærmeste årene. Det tror jeg er egentlig, og så er det noen bygg som er veldig synlige at det begynner å, det er når det malingsflites det blir trøbbel, men vi tar ikke stort sett unna, så vi har tete tak og de tingene der, og vi har fryktet mye nye bygg, så bare som et utgangspunkt. Ja, så det prates på økt leie, det er igjen da, altså hvis vi har samme drift, så blir det ikke økt leie. Så var det spørsmål litt til Østre Toten, hva gjør den der nå? Da, jeg ønsker ikke å kommentere så veldig mye på andre kommuner, men det er bare å gå inn og se på budsjettet de, så den reviderte budsjettet de hadde nå i april, og hva nå inne, så nå bygger de opp omsorgsboliger. Det tror jeg bygges på et boligstiftelse sin tomt, men av Østre Toten kommune, og da planlegges den og bygges den jo av Egnos-avdelingen der. Så, og Gjøvik kommune har sagt tydelig at de er i ferd med å få to administrasjoner på det de gjør, og ser at det er en utfordring. Så den konsekvensen vi har beskrivet, den har vi på en måte rundt oss, og vi er i ferd med å gå inn i en viom av det vi har på i rådhuskvartalet som et eksempel. Kostnader til oppløsning, jeg vet ikke om kan du svare noe på det, det tror jeg vi har gått noe inn i. Det blir jo noe praktisk arbeid rundt det. Det er jo ikke dokumentavgift på at det er overføringen, så det er jo mye papirarbeid å få gjort unna formaliteter, skal vi søke stiftelsestilsyn og det skal hele den pakka, og så er det jo de tingene som må legges til grunn, omtrent som vi driver med interkommunale samarbeidsløsninger nå, med virksomhetsovertragelse og alle de tingene der, men det er klart at det blir noe jobb å klikke i det i en sånn fase. Vi må jo etablere nye rutiner i forhold til, i dag til deles i boliger i kommunen og slike ting, men i forhold til løsning i forhold til regnskapsførsel og innfordring og husleie og slike ting og der også. Og må det jo vi rigge om at organisasjonen slik at vi får en enhet som kan håndtere den delen av eiendomsforvaltningen. Men vi har ikke utredende, så det er egentlig svaret da, på det. Men da hadde du svaret du litt i forhold

0: ta den spørsmål, og så valgte du å utfordre Jorunn. Et ganske bredt spørsmål, så du får liksom avgrense det.
1: Takk.
2: Ja, nei, det et godt spørsmål, og det derfor vi på en måte løpende har orientert om hvordan den saken i rettsapparatet. Nå det jo sånn at i prinsipielt så jo til rettstilstand nå helt avgjort, fordi kommunen, Trondheim kommune, vant. Altså, når jeg sier vant, så betyr det at de mener da at det opprettet en stiftelse, og at man kan oppheve etter den bestemmelsen vi selv nå prøver å opprette, eller i hvert fall innstilt å opprette, oppløse etter. Så, og alle hele rettsapparatet har vært enige i at det vilkåret er oppfylt, og at Trondheim kommune kunne oppløse etter det vilkåret, men nå har altså da Trondheim boligstiftelse anka lagmannsrettens avgjørelse på det. Så helt klart er rettstilstanden på en måte avklart, så hvis man går videre nå og stemmer for at man skal oppløse, så blir det jo da sendt over til stiftelsestilsynet, som skal godkjenne. Hva de gjør akkurat nå, vet jeg ikke. Jeg har løpende kontakt med KS, som sagt, og de mener vi kjører vår sak på hva kommunestyret mener er riktig i forhold til avgjørelsen. Det har vi fått klar beskjed om at det bør vi gjøre, og ikke vente på det. Men hva konkret stiftelsesynet gjør da, om de legger den i bero til høyesterettsdommen har vært oppe, eller de godkjenner det, det har jeg ikke noe svar på.
3: Takk, da det da den nye NAV-lederen vår som kan svare på spørsmål.
4: Ja, ordfører, kommunestyret. Jeg har jo ikke forberedt noe innlegg. Hvis jeg hørte riktig, så det jeg ble utfordret til å si noe om, NAV sitt syn på både det boligsosiale og det med økonomi. Jeg har vært i formannskapet, hadde en presentasjon der fra NAV, så det er ikke noe nytt i forhold til det. Hvis jeg begynner med det boligsosiale, som jeg tenker helt klart hovedbudskapet fra NAV sin side, og grunnen til at vi har vært klare på at vi støtter kommunedirektørens innstilling, er jo, hvis jeg kan trekke det opp i to ting, det ene er jo som kommunedirektøren har vært inne på flere ganger, at verden og lovverket og kommunens ansvar ser radikalt annerledes ut enn det gjorde da stiftelsen ble opprettet. Det kan ikke sammenlignes. Kommunens ansvar på det området har gjennom boligsosial lov, men også gjennom annet lovverk, blitt skjerpet, sånn at det kommunale ansvaret for vanskeligstilte innbyggere i kommunen, det er ganske annerledes enn det var før. Vi har et større ansvar, som vi mener er komplisert å gjennomføre med dagens organisering. Det er hovedbudskapet. Det andre, som jeg også sa litt om i formannskapet forrige gang knyttet til en annen sak, at vi har også en innbyggergruppe som endrer seg. Vi ser at kanskje den mest vanskeligstilte gruppa på boligmarkedet, knyttet til rus- og psykiatriproblematikk, har store og komplekse utfordringer knyttet til nettopp det å bo, og kommunens ansvar er enda større enn det var før. Vi har en antakelse om at det kan skyldes nedbygging i psykiatritjenesten og døgnplasser, for eksempel, men det gjør at kommunens ansvar for innbyggere som har store og sammensatte behov, det er ganske annerledes enn det bare var for 10 år siden. Det fordrer at vi er veldig tett på virkemiddelapparatet, og det viktigste virkemiddelet vi har, det er boligen. Det er helt klart nedfelt i både boligsosial lov og sosialtjenesteloven at NAV har et ansvar for å skaffe bolig, og det er ganske umiddelbart ansvar. Og det å kunne ha en eiendomsavdeling i samme organisasjon som vi kan direkte samhandle med, vil være noe annet enn å måtte henvende oss via et styre vi ikke er en del av, annet enn at vi har mulighet til å møte opp, og henvende oss til en helt annen juridisk enhet. Og det poenget, det tenker jeg det boligsosiale argumentet er helt klart NAV sitt hovedargument for hvorfor vi mener det her er en riktig avgjørelse for kommunen å ta. Det er både behovet nå, men ikke minst i fremtiden. Dette tror vi ikke er en problematikk som kommer til å bli lavere, men vi tror den kommer til å bli øke. Og i Østre Toten, hvor de nå skal bygge såkalte hardbruksboliger, som vi ser behovet et økende behov i vår kommune, så det jo interessant å se at Østre Toten, da det kommunen som bygger det selv. Det ikke stiftelsen som skal bygge de boligene. Og det jo på grunn av det som kommunedirektøren har lagt fram. Når det gjelder økonomi, så tenker jeg det at det et litt sånn tvegasferd, det med priser. Vi har hatt et godt innblikk i hvordan stiftelsen har styrt husleieprisene. Der det to ting jeg tenker som relevante, det det med husleiepriser. Der ble det gjennomført en økning i fjor på husleiepriser opp mot en vesentlig del av boligene. Noe NAV støtta. Det sånn at vi ønsker at de kommunale boligene for vanskeligstilte skal være rimeligere enn det private, men ikke alt for rimelig. Fordi det kalles jo gjennomgangsboliger, og det fordi det skal ligge et insentiv der til å kunne komme seg over i vanlig bolig. Så vi hadde støttet det forslaget, så det ikke sånn at prisene ikke økes fordi det ligger i stiftelsen. Det ble vedtatt en økning i fjor. Og når det gjelder salg av boliger, altså antallet boliger kommunen skal ha, så det jo hele tiden vært en sånn løpende vurdering som NAV har vært informert i gjennom deltakelse i styret, ved at man selger boliger. I fjor ble det solgt boliger i stiftelsen fordi det var for dyrt å drifte i forhold til inntekt, og det blir også solgt boliger når vi ser at behovet går ned. Anslagsvis nå, så vi har en veldig god dekning av kommunale boliger, og vi tror at det med en mindre flyktningemasse for eksempel, så vil det være aktuelt å kunne selge boliger. Så det her vurderinger som har vært gjort og gjøres hele veien, uavhengig. Og tenker at det de samme vurderingene som kommunen gjør om det innføres i kommunen.
3: Ja. Takk skal du ha. Da det bedt om gruppemøte, og det skal vi da selvsagt ta. Thank you.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: innat etter gruppemøte. Det fortsatt litt summing, men da det mulighet for å oppsummere gruppemøte, hvis det noen som ønsker det. Ødegård Benkert, vær så god.
1: Ja, takk ordfører. Kompleks sak, mye informasjon, mange sider av saken naturligvis. Vi i Senterpartiet er skeptiske til den overdragelsen og kommer til å stemme mot å overdra til kommunen på bakgrunn av det argumentet vi har allerede lagt fram. Og synes ikke vi har fått gode nok eller tilstrekkelig nok svar på hverken kostnader for overdragelsen i form av andre avgifter og den delen, og heller ikke helt hvordan disse utfordringene kan løses som løses i andre boligstiftelser, og vi mener at boligstiftelsen gjør en god nok jobb den dag i dag. I tillegg til det så er det noe med dette her med jeg ser på juristen i forhold til det med høyesterettsdommen, altså det hadde vært litt klokt å avvente til den hadde fått sin endelige avgjørelse. Takk.
0: Takk. Da ser jeg ingen andre som ønsker ordet. Innstillingen til vedtak, det i fire punkter. 1. Vestre Toten kommunestyre, vedtak å legge ned og avvikle Vestre Toten kommunale boligstiftelse, organisasjonsnummer 977-542-618. 2. Vestre Toten kommunestyre vedtar rapport for Vestre Toten kommunale boligstiftelse slik den har blitt framlagt. 3. Vestre Toten kommunale boligstiftelses eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Vestre Toten kommune. 4. Vedtak om opphevelse meldes til stiftelsesregistret uten ugrunne opphold. Og så er det da lagt inn en protokolltilførsel fra Senterpartiet som har gjort rede fra talerstolen i stad. Men da er det dette herre forslaget vi skal stemme over.

0: Da var det 16 som gikk for å legge ned avvikle stiftelsen, og så var det 13 mot. Da er det lunsj. Nei, da skal jeg først si tusen takk til Ødegård. Og så ønsker Sørensen velkommen inn at i møte. Så er det lunsj. Vi er i gang at her klokka 12.
1: Ja, det er Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.

0: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Er du ikke medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!
2: Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg selv. Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg selv. Et godstog gneger seg oppover bakka. Vogner tar mange slag. Hibbis, jumbor og åpne vogner. På linja hør natt og dag. Støtt går et godstog på normalsporet. Og lasta kan være så mangt. Trelast og samlast, paller og plåter, og toget er stutt, er langt. Du følger godstoget hele tida, godstoget følger deg. Vogn på vogn, tømmervogner, jumbobeheller, hettevogner og bulk. Mye slags gods skal fraktes langs 1435. Toget er langt. Du teller vogner, venter og vet at den siste må komme en gang. Da du har telt til 12, og den siste stivkraken drar forbi, er det i treen for lengst passert overgangen, der utålmodige biler ruser over fram. Le dem vente. De må pent vente og ta den tida det tær, til en nohab med følge har passert. Og bom og lyd og lys gir klar beskjed. For toget må videre. Ruta skal holdes. Fra mjølkeramper og nedlagte pakkhus, til store sentra med gods. Slik laster og losser du gods hele livet, i vogner med ulike rom, til toget har stoppet på sidesporet og de siste vogn er tom. Og nå blir det stille, merkelig stille. Alt blir ei reise før. Så vinker et flagg, så blåser ei fløyte, du kjenner signalet, kjør! Da hører du ennå den velkjente sangen. Evig er frakta, evig er takta, ta jula mot skinnegangen. Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg sjøl. Tømmer, flis og skifermjøl. Drømmer skapas i deg sjøl.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Ja, det har vært en pause i kommunestyremøtet nå fra Vestre Toten. Vi skal nok en gang sette over til ordfører Tonje Bergum Jahr.
1: Da vi på plass at fra pause, og så vil jeg da ønske representanten Tommelstad velkommen inn i møtet. Hun stepper da inn for Myrvald, som vi har godkjent permisjonen fra. Bare ta plass. Fått noe tilbakemelding i pausa om at det småprates litt. Dette er et rom hvor det passer utrolig dårlig, for lyden bærer litt her og blir da veldig forstyrrende. Sånn at vi får ta ordet fra talerstolen, og så får vi prate med naboen i pausa. Vi skal da i gang med sak 59, som er tilstandsrapport for barnevernstjenesten 2025. Og så vil jeg da bare poengtere helt klart og tydelig da, at det har jo skjedd mye spennende der de siste månedene. Apropos. Det har skjedd mye spennende der de siste månedene, men dette er da rapporten for 25, som vi da skal få en gjennomgang på fra fagleder og stedfortredende leder der, Randi Ren Håkenstad. Så vær så god.
2: Takk, ordfører. Jeg skal presentere tilstandsrapporten for barnevernstjenesten året 2025. Gjennom den tiden jeg har fått, så blir det en oppsummering for hva vi har vært igjennom i 2025, litt statistikk og litt økonomi på slutten. Skal vi se. Våre innsatsområder nå i 2025, det har vært spesielt arbeidsmiljø. Jeg tror jeg sa det samme når jeg var her i fjor, at vi har hatt både arbeidstilsynet på besøk og hatt veldig stort fokus på lean og hatt en kulturanalyse, og det har vi jobbet videre med. I forhold til dette så har vi hatt stort fokus på nyansatt opplæring. Det handler i stor grad om å få trygge nok ansatte. Vi har høy turnover i barnevernet. Så det har vi lagt stor vekt på, og de nye ansatte som har startet oss har gitt positive tilbakemeldinger på det. Vi har også veldig mye fokus på emosjonell ivaretagelse. Det har jo også kommet nytt inn i arbeidsmiljøloven i mye større grad nå enn det var tidligere, men dette er noe vi har hatt fokus på over lengre tid, og satt inn mer tiltak med oppfølging med 14. dag fra leder, nyansatte får hver uke, sånn at han skal sikre det. I tillegg så har vi en gestalterapeut inne som også har prosessveiledning med de ansatte i forhold til hva de står i hele tiden. I tillegg pratet jeg om at Arbeidstilsynet hadde vært hos oss i 2024, da avviket ble lukket i 2025 med en ny ROS-analyse på vold og trusler. Og at vi hadde mer opplæring på avvik, noe som er gjort. Det faglige fokuset vårt har vært at vi hadde en egenkontroll fra statsforvalteren på undersøkelsesarbeid. Det var en valgfri egenkontroll, men vi valgte det, for vi tenker at det handler om veldig mye kvalitet i arbeidet vi driver med. Sånn at vi har hatt 10 saker som vi igjen nå i 2025 har gått gjennom 10 nye saker for å se om vi har hatt forbedringer. I løpet av året, så i den første egenkontrollen, fant vi ut at vi må jobbe enda mer med barnets beste og barnets medvirkning i alt vi driver med. Vedtaket vårt var ikke begrunnet godt nok, slik at det er de to tingene vi har hatt veldig stort faglig fokus på gjennom hele 2025. I tillegg så har vi fortsatt kompetansehevinger på egne veiledere, og har i 2025 ikke kjøpt inn noen nye tiltak fra eksterne. Og i tillegg til dette her da, og vanlig drift, så har vi hatt veldig fokus på den sammenslåingen, slik at jeg tenker at de ansatte har vært med på en reise gjennom det siste året, der de virkelig har gitt innsatsen sin, både på jobb og i forhold til dette med sammenslåing. De har uttrykt en utrygghet i forhold til sammenslåing, og det har vi jobbet godt med gjennom hele året for å sikre det. Da. Over på litt statistikk. Vestre Toten har jo ligget høyt på den statistikken i forhold til bekymringsmeldinger. Jeg har hatt en nedgang i 2025. Da hadde vi en andel på 5,3, og i 2024 så var det 6,6. Vi ligger nå mye nærmere både innlandet som fylke, Østre Toten og Gran da. Jeg har tatt med disse her, for det er jo også vært etterspørt at et ønske om at det belyser nabokommuner som kan være lignende. Vi har hatt 222 bekymringsmeldinger i løpet av året. Det er en nedgang på 71 bekymringsmeldinger. Bekymringsmeldingen vår oppleves nå som mye mer spissa. Vi har lagt ned mye arbeid på mottak, der vi har en som sitter og drøfter saker hele tiden, for å sikre at vi får mer riktig, og at andre instanser, forebyggende instanser, har gjort det de skal ha tiltak før bekymringsmeldingen kommer til oss. Av de 222 meldingene er det 93 av dem som har blitt undersøkt. 15 av dem har blitt henlagt på grunn av at de allerede har aktive tiltak. 58 er melding i pågående undersøkelse, og 56 meldinger er henlagt. Da er det, hvis vi henlegger melding, så handler det om at det er, vi akkurat har undersøkt helt lignende forhold, eller at det for eksempel kan være skikane da. Her er det også litt statistikk på hvem som har meldt, og det er litt ulikt hvilke tjenester som melder mye og lite er. I forhold til undersøkelse, der har vi også hatt en nedgang fra 2024. I 2024 hadde vi 5,8, og nå har vi livet på en andel på 5 i forhold til antall innbyggere da, i aldersgruppa 0-17 år. Innlandet ligger på 4,7, og Gran 4,4, og Østre Toten 4,2. Vi nærmer oss der også mer enn vi har vært tidligere. De andre har hatt en liten økning, for utenom Østre Toten. De har også hatt en liten økning, men har flata ut mer de siste årene. Vi har hatt 111 undersøkelser. Det er også en nedgang fra året før på 23 undersøkelser. Vi ligger fortsatt høyt i forhold til antall undersøkelser som henlegges etter barnevernstjenestens vurdering. Dette er jo noe vi har prøvd å jobbe og spisse oss enda mer mot. Har ikke lykkes helt med det arbeidet, men tenker at jobben vi gjør med både å spisse undersøkelser mer til den enkelte, og jobben vi har gjort med kompetanseheving på de som jobber med undersøkelser, gjør at vi allikevel treffer mer da, på tiltakene. 25% av undersøkelser fører til tiltak, 6% takker nei, 6% er henvist annen instans. Det kan være instanser som familieteam, at det blir henvist BUP, eller at det er andre som skal ivareta det. 3% av alle de vi undersøker flytter. Vi har jo, som jeg har sagt tidligere, jobber mye med å få riktige saker inn, og hvilke type saker. Og her er det litt statistikk på hvor mange aktive tiltak vi hadde i 2024. Da hadde vi 298 aktive tiltak. I 2025 har vi 248. Og antall barn i aktive tiltak, det er 119 i 2024 og 102 i 2025. Så her ser man at vi har allikevel mindre antall barn inn, og det handler nok i stor grad om at vi har gode forebyggende tjenester.

Her er det et bilde av utgiften, Boris. Skal bare finne statistikken på det litt nærmere. Det er per barn i barnevern i befolkningen i alderen 0-17 år. Her ser vi jo fortsatt at Vestre Toten ligger høyt, men vi er flata ut, mens både Gran og Østre Toten har en økning. Innlandet har også en økning. Og med økte utgifter hele veien, så tenker nå hvertfall jeg at det er godt gjort å flate det ut i mye større grad, da. Han ser jo da at de andre kommunene sliter mer med det. Her er det utgifter per barn som bor utenfor hjemmet. Her har vi hatt en liten økning på bakgrunn av blant annet en institusjonsplassering, og at fosterhjemmet vårt skal ha pensjonssparing, eller ha et beløp som kan brukes til pensjonssparing. Der kom det jo endringer på fra 1. juli, som vi måtte da øke til 5% av frikjøp i fosterhjemmet skal vi betale ekstra, som noen kan spare selv til pensjonssparing. Her også, vi har en liten økning. Østre Toten har en liten økning. Gran har en stor økning, og Innlandet har også en stor økning. Bakgrunnen for at både vi og Østre Toten øker ganske likt, handler jo om at vi hadde helt like rutiner i utgangspunktet for pensjonssparing, så det vil si at vi fikk ikke den store bøgen nå som mange andre kommuner har fått da, i forhold til pensjonssparingen. Her er andel av kommunens totale utgifter som brukes på barnevern. Her har vi hatt en nedgående kurve over flere år. Mens de andre, både Gran og Østre Toten, har hatt en liten økning, og Innlandet har også en økning. I forhold til økonomi, her har vi hatt et merforbruk på fosterhjemsgodtgjøring på 900 000. Det handler om at det er noen fosterhjem med forsterkning som det kreves i mye større grad forsterkning i fosterhjemmet vårt i dag enn det gjorde før. Så det handler mye om det. Og at vi har flere fosterhjem som da lønnes mer generelt. Da. Selv om vi har helt faste rutiner på det, så er det veldig, jeg må innrømme at det er vanskelig å budsjettere akkurat på den posten her, for den er veldig variabel. Plutselig så får du noen fra institusjon til fosterhjem, og da øker den posten, og motsatt. Så og her kan vi også si at vi ikke har truffet helt. I institusjon fikk vi en ekstra plassering, så der hadde vi et merforbruk på 1,8 millioner. Men vi har også jobbet hardt gjennom hele året, men når vi innså hvor mye vi kom til å sprekke på i forhold til budsjettet vi har lagt, så har vi gjort noen tiltak for å sikre at vi ikke skulle gå så mye minus. Gjennom hele året har vi gått med vakante stillinger, og på høsten så har vi også vært at vi har gått egentlig flere stillinger, flere av oss, som vi har fordelt. De som har sagt opp sine stillinger i løpet av høsten, de har vi ikke ansatt igjen. Litt på bakgrunn av at det har vært en leder, og vi skulle inn i en ny tjeneste, og vi ønsket å vente, sånn at vi fikk lagt kabalen i ny tjeneste før vi ansatte noen. Så totalt på lønn så har vi jo spart 1,8 millioner, og da arbeidsgiveravgift på 280 000. Juridiske utgifter, jeg har pratet på det flere ganger, at vi har blitt en faglig mye bedre rustet tjeneste, og vi bruker ikke advokater i like stor grad som tidligere. Og i tillegg så jobber vi i mye større grad i samarbeid med familiene, sånn at de juridiske utgiftene blir da ikke like store. Hvis vi for eksempel skal i en nemndsak, så blir det ofte forenklet behandling, for det er både vi og foreldre er enige om.

0: hva det skal stå i det kravet eller som vi sender da. Så der har vi hatt en besparelse på 330 000 i forhold til hva det budsjettert med. Og beredskapshjem har vi også heldigvis løpet og brukt så mye. Det handler litt om at vi bruker mye mer slekt og nettverk hvis vi må akuttplassere noen. Så da har vi også et mindre forbruk der på 650 000. Så totalt endte vi på et av mer forbruk på 339 000. 683. Det var det jeg hadde å si for 2025. Så må jeg bare få lov til å takke for meg. Og takke for tilliten jeg har hatt gjennom disse årene.
1: Veldig bra. Du kan ta om...
2: Tusen takk så lenge. Det kan hende at det dukker opp noen spørsmål her. Det vet jeg ikke, så kanskje jeg ber deg om å svare opp etter hvert. Da er det mulig å tegne seg. Førstemann ut er representanten Engeskjøk Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
3: Takk, ordfører. Og tusen takk til barnevernet, og først så vil jeg både som kommunestyrerepresentant og utvalgsleder få starte med å takke alle de ansatte som hver eneste dag jobber med unger og ungdom i kommunen vår. Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon, PPT, barnevern, fritidstilbud, SFO og alle andre som møter unger og familier i hverdagen. Det arbeid som gjøres der, ofte stille og uten store overskrifter, det er noe av det viktigste kommunen driver med. Tilstandsrapporten, som er den vi behandler i dag, ordfører, for barnevernstjenesten, den viser flere ting som vi som kommunestyre bør merke oss. Den viser at barnevernet fortsatt ligger noe høyere enn både fylke og landet når det gjelder unger med bekymringsmelding sett opp mot barnebefolkningen. Samtidig så ser vi en positiv utvikling. Antall mottatte bekymringsmeldinger har gått ned, fra 329 i 2023 til 293 i 2024, og foreløpig da, eller endelig da, 222 i 2025. Og rapporten den peker jo selv på at styrke mottaksarbeid, bedre dialog og veiledning før meldinger sendes har bidratt til mer målrettet ressursbruk. Det er et viktig politisk poeng. God samhandling og tydelig faglig dialog kan både gi bedre tjenester og spare ressurser. Samtidig, ordfører, så må vi aldri glemme hva disse tallene egentlig handler om. For hver eneste unge som har en eller flere bekymringsmeldinger, så finnes det en unik historie. Det finnes minst en familie som bærer dette her med seg, kanskje i mange år, kanskje resten av livet. En bekymringsmelding er ikke bare statistikk. Det kan være dramatisk, sårbart og vondt. Men, ordfører, det kan også være starten på hjelp, og noen ganger så er det nettopp den meldingen som gjør at en familie får den støtten den trenger. En god undersøkelse fra barnevernet kan i seg selv være forebyggende. Det kan bidra til avklaring, trygghet, veiledning og riktig hjelp, og i saker som senere blir henlagt. Vi ser og at mange undersøkelser fortsatt henlegges etter barnevernets vurdering. Og det betyr ikke at meldingen er feil, men det betyr at vi må være opptatt av om riktig instans kommer tidlig nok inn, og om familien får rett hjelp før bekymringen blir en barnevernssak. Derfor så mener jeg ordfører at vi bør bruke denne rapporten aktivt til intern forbedring. Ikke for å peke finger, men for å lære. Hva er det som virker, og hva er det som ikke virker? Hvor i systemet får vi til tidlig innsats, og hvor glapp det? Et område som jeg har tatt opp tidligere, og som jeg særlig ønsker at vi ser nærmere på, det er forskjellen i antall meldinger når unga går fra barnehage til skole. Dersom tallene hopper tydelig når unga begynner på skolen, så må vi vite mer sikkert hvorfor, for det gjør de, og det har de gjort hvert eneste år, så lenge jeg har vært aktiv i politikken. Er det noe barnehager gjør som vi kan lære ta inn i skolen? Er det tettere foreldrekontakt? Er det andre observasjonsarenaer? Eller er det bedre relasjoner over tid? Eller er det motsatt? Ser skolen noe som barnehagen ikke ser, for det er kravet av samspillet og ungas uttrykk endrer seg når de begynner på skolen? Dette må vi undersøke nøkternt og faglig, ikke som kritikk av barnehage eller skole, men som et felles læringspunkt for hele oppvekstfeltet. og det finns flere tiltak som ikke trenger å være kostnadskrevende. Vi kan styrke faste drøftingsarenaer mellom barnehage, skole, helsestasjon og barnevern, slik vi allerede har gjort. Vi kan bruke anonym veiledning tidligere, før bekymringen blir stor. Vi kan se på overgangsrutiner mellom barnehage og skole og sikre at viktig kunnskap om ungas behov ikke forsvinner i overgangen. Vi kan nå jobbe mer systematisk med felles forståelse til når vi skal melde, når vi skal drøfte og når andre hjelpetiltak bør prøves først. Rapporten den viser jo også at internkontroll, linarbe, kulturanalyse og egenkontroll har hatt effekt, og det bra. Det minnes om at forbedring ikke alltid handler om nye penger, men om bedre arbeidsflyt, bedre samhandling og tydeligere ansvar.
2: Tida.
3: Ja, straks ferdig. Barnevernet skal være en trygghet for unger og familier, men hele kommunen må være laget rundt ungen. Da må vi bruke denne rapporten overfør, ikke bare som statusrapport, men som et verktøy for læring, forbedring og klokere politiske prioriteringer. Helt til slutt, takk til alle dere som står i dette arbeidet. Det krevende, det viktig, og det fortjener både respekt og politisk oppmerksomhet. For øvrig så har jeg lagt inn en protokoll tilførsel som kan leses i første agenda. Takk.
2: Takk. Neste mann ut representanten Ballangerud fra Senterpartiet. Vær så god, Jorunn Signe. Mens hun har ordet, så setter jeg strek.
4: Ja, ordfører, takk for en fin presentasjon og en bra rapport. Og jeg vil rose deg, for det er mange tal her som tyder på at det gjør noe riktig og at det på rett vei. Det har vært en sånn kulturanalyse, og i forhold til at de har avvik og det, så er det de ansatte mener jo at det har vært et bedre miljø, og avvik har vært lukket i løpet av året, så det jo kjempebra. Så ellers så tenker jeg litt på økonomien da, så er det, det ligger jo Vestre Toten fortsatt litt høyere enn noe vi kan sammenligne oss med, men det ser ut som det, det går riktig vei, det går i hvert fall nedover. Men så er det den som har gått opp, det jo andel til saksbehandling. Så det tenkte jeg skulle spørre litt om. Men så tenker jeg, kanskje det fordi at utgiften totalt sett har gått ned, og at da den prosentandelen blir større? Eller er det, altså, ja... For da kan jo det lures litt at det som går til saksbehandling ser ut som det brukt mye mer penger der, men altså det for at utgiften totalt sett har gått ned, så da blir jo prosentandel større, men det kan du kanskje si noe om. Og ellers så nevnte du dette med flytting. Jeg har jo hørt om noen tilfeller der det noen som har vært meldt av barnevern og blir sak på det, og da tar de med seg unga og drar tilbake til hjemlandet sitt. Hvordan gjøres det da med godtgjørelser sånn fra NAV og ja, barnetrygd og helt tatt sosial stønad og så videre, hvis de da tar unga på grunn av en sånn sak og drar ut av landet, får de fortsatt penger? Og det samme er det hvis de flytter andre kommuner, blir kommunen de flytter og varsler da om at det innmeldt en sak? Det var det. Og så håper jeg at denne her positive utviklingen fortsatt nå etter sammenslåingen. Jeg vil bare ønske deg lykke til. Takk.
2: Takk. Da det bare en til inntegnet taler, så vi tar med den før du svarer på spørsmål. Det representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
5: Takk, ordfører. Jeg har et spørsmål. Det tallet på 111. Nå vet jeg om en som har søkt om adopsjon. Og da får du jo besøk av barnevernet. Er det med de besøka de gjør i den anledningen i det tallet? Takk.
2: Takk. Da det muligheter for å svare opp hvis det noe du kan ta på sparket. Ja. Vær så god, Randi Ren.
0: I forhold til den der med økonomi, så andel at det har gått opp per saksbehandler, jeg tror det to faktorer. Det at det økonomien vår, altså budsjettet når vi legger det er mer riktig opp mot hvilke kostra tar det, eller statistikken der, at det mer riktig satt inn i budsjettet nå enn tidligere, det den ene siden av det. Den andre siden at saker vi har mye mer kompliserte nå. Vi bruker mye lengre tid, vi bruker kanskje ikke like lang tid på en undersøkelse, for vi undersøker mer riktige ting, men de de saker som vanskelige, de mye mer kompliserte. Vi bruker mye mer jobb og tiltak tid inn i de saker. Så jeg tror noe av det litt sånn feil over tid i forhold til hvor vi har lagt det inn i budsjettet og i regnskapet vårt, og at sammen med at det nok en økning i hvor mye vi jobber i saker. På saksbehandlere har mindre antall saker per hode i dag enn det var tidligere, men kvaliteten høyere, og det mer komplisert. De som reiser ut av landet, så lenge NAV blir varslet, så kuttes det de får av barnetrygd og andre ting. Vi har ikke noe varslingsrutin, men ofte i de sakene så har vi allerede et samarbeid med NAV, sånn at det blir jo stoppet på et tidspunkt, men det dessverre ikke barnevernet sitt ansvar å få stoppet det, så jeg har ikke så veldig godt svar på det, men i forhold til varsel til andre kommuner, så vi som barnevern pliktig til å varsle andre kommuner hvis det flyttinger mellom kommuner. Og det fagsystemet vi har nå slik at vi får ikke avsluttet saken hvis det kun hvis vi bare sier at denne familien har flytt, da må det sendes et varsel til neste kommune. Så det blir gjort. I forhold til adopsjon så det statlig barnevern som har ansvar for adopsjon i stor grad. Hvis det skjer i kommunen så det vi som fører saken, men det kommer ikke som en søknad inn til kommunal barnevernstjeneste, det statlig barnevernstjeneste som ivaretar det. Så det var vel det. Takk for meg.
2: Takk skal du ha. Da innstillingen til vedtak som vi da skal ta stilling til, som følger. Tilstandsrapporten fra barnevernstjenesten for 2025 tas til orientering. Og så ligger det også med en protokolltilførsel. Det skal ikke stemme over protokollet til først. Men jeg bare opplyste om at den lå med der.
6: Nei, man ber jo om noe som administrasjon skal gjøre i protokollet til
2: først. Alle har fått avgitt stemme, og det har vært enstemmig. Vi skal over på sak 60, som årsregnskap og årsrapport for 2025 for Vestre Toten kommune. Og der har vi kommunedirektøren og assisterende kommunedirektør som drar oss igjennom der. Vær så god.
1: Takk for det, ordfører. Vi gjør det sånn at jeg tar på en kort innledning, og så går den og danner vi det gjennom tal og vurderinger. Jeg først si det at denne saken, det veldig fort gjort nå å ha alt fokuset på kroner og øre og tal, og det blir vi veldig stort sett ha nå. Men det viktig å ha med seg at her de gjort et omfattende arbeid i årsrapporteringen. Der den evaluerer både drifta og ser hvordan den har, hvilken målsetting den har oppnådd, og gjør mye analyser til virksomheten. Jeg vil anbefale at nå er det slutt på at den driver og kaster dokumenter og slike ting, altså ta vare på årsrapporten som et dokument som man kan gå inn i. Den gir ofte mange svar i forhold til tjenestene, hvordan vi utøver den, og hvordan statusen i kommunen. Skal ikke bruke for mye tid på det, men jeg har bare lyst til å si det at i en situasjon som vi med veldig krevende kommuneøkonomi, så blir det alt overskyggende fokus, og jeg er veldig glad for det, nå gikk jeg randiat, men at at jeg kan konkludere med at en av grunnene til at det går ned utgifter på barnevernet, det at den ser ut til at det er godt forebyggende arbeid. Skal gjerne ha gjort enda mer til det. Henning påpekte jo områder som vi helt sikkert kan forbedres på, men det er åpenbart også at vi har i helheten gjort mye som er bra her. Så jeg vil egentlig benytte anledning å ta takk i hele kommuneorganisasjonen for den jobben den gjør i en krevende tid. Det ikke slik, tror jeg, at hver ansatt går og tenker på kommuneøkonomien hver enda dag, men det merker kanskje på kroppen at det stramme rammer. Men det leveres på alle områder til stor nytte og glede for kommunens innbyggere. Og nå husker jeg ikke bruttotallet her, men vi har jo brukt omtrent 1,7 millioner på drift i 2025, så vi har noen penger til rådighet, og det gir jo mye tjenester. Så selv om vi restet at hvis noen skal kommentere og er negativt, så er det viktig å fokusere på alt det vi leverer til nytte for innbyggere våre hver enda dag. Jeg hadde behov for å si det, for vi blir veldig sånn saksorientert. Nå har vi sett langt inn i en boligstiftelsesak, nå har vi fokusert på barnevern og så andre saker. Men for å ta kort litt rundt regnskapet, så endte vi jo på et driftsresultat som på minus 27 millioner. Det jo en god del svakere enn det som var budsjett, og nå har vi kommet tilbake til å forklare det. Og det endte med et regnskapsmessig underskudd på 31,8. Vi må være ærlige på det, at vi prøver å ha oversikt på det meste, men vi gikk på en liten overraskelse, for å si det helt i avslutningen, ved at det som jeg tror Oddarn vil kommentere litt mer på flyttinger. Vi har hatt mange år som det har flyttet få ut av kommunen, men vi har etter hvert sett at vi har fått ganske mange flyttinger på flyttinger, og det gjør at integreringstilskuddet vårt går kraftig ned. Det greide vi ikke å fange opp tidsnok, og det gjør at underskuddet nok ble 12-14 millioner svakere enn det vi så for oss mot slutten av året. Jeg har lyst til å si det at det som er positivt på økonomien, det jo flere ting knyttet til det. Det jo blant annet at at den løpende driften vår, altså et budsjett på nettobudsjett på over 1 milliard, den går med en minus på 4 millioner kroner. Så vi har styrt utrolig stramt, så det en positiv sak slik sett rent økonomisk. Og det til tross for at vi har tatt unna vekst i oppgaver på mange områder. Ja, så stor ros til alle i organisasjonen for en stor lojalitet i forhold til det. Vi har jo fått en ganske betydelig svekke handlefrihet i løpet av året, med at vi har opparbeidet et underskudd som på 97,6 millioner kroner. Likviditetsmessig så har ikke forverret 2025 spesielt mye, men det å ha underskudd og dekke og ingen reserver, det en betydelig belastning her. Og da vi kommer sikkert inn på det også, noe av svaret her, det å fortsatt få ned lånegjelda. Det skaper handlefrihet, og vi på god tur med det. Ellers så i en sånn situasjon, og så hender det ikke alt om kroner og øre. Det hender jo om å se, som sagt, litt på hele virksomheten vår. Og så må vi jo ta med oss at vi har sett presentert tal og boligbygging og befolkningsvekst, har vi hatt fokus på mange omganger. Nå vi nede i en liten sånn der dulp, men vi har jo en enormt aktivitetsvekst på arbeidssiden i kommunen, som vi må følge opp, og som gir kommunen en store muligheter fremover. Så det må vi ta med oss. Så kjenner alle til de demografiutfordringene vi står oppi. Det tar vi hensyn til. Nå har kommunestyret vedtatt å møte noe av utfordringen gjennom saksbehandling, blant annet gjennom fjoråret, med at vi får på plass et nytt omsorgssenter. Og vi står, og antall eldre øker, antall yngre går ned, og nå ligger det jo på bordet til utvalg og etter hvert og kommunestyret nå i neste møte en sak der vi inviterer til en prosess rundt å se på grunnskolestrukturen. Så det alle tingene her har jo preget oss gjennom 25, det preger oss inn i budsjettarbeidet som vi jobber med i det året, og det ligger til grunn i den planen vi har for å dekke underskudd fremover. Den store saken, da, den største saken, den skal vi jo antageligvis avslutte i dag. Den som i alle fall har brukt mest tid på, da, kan det diskutere hva som størst og minste saker, det jo jobbingen med å se på kommunestrukturen. Det har jo preget 2025 i betydelig grad, både ikke minst det politiske arbeidet, kanskje aller mest der, selvfølgelig en del jobb for oss I administrasjonen også, men det har vært, vært en prosess som, som har tatt mye tid, og, og som, som har vært viktig å engasjere seg I. Så har jeg lyst til å ta en sak. Vi har revisor på bakre benk, som Igbjørn Hø møter opp nå. Og vi har jo jeg har hatt to år som vi ikke har hatt ren beretning. Det greide ikke nå her. Og jeg husker jo godt fjordåret, et år siden, så anmodet kommunestyret sterkt om at kommunedirektør og revisor skulle prøve å bli enige om I forhold til det med føring av den avkastning, altså den omløpsmidlene våre ved eierskap I Industriparken. Og så har vi helt forskjellig syn på det, det har vi hatt. Det vi har gjort I løpet av 2025, det at vi har på en måte tatt av etterretning at her det en uenighet som ikke ser ut av vi greier å lande. Så vi har latt være å justere verdien på, på den omløpsmidlene I løpet av året. Og tenkte at da det den tilpassningen jeg kan få gjort det kun et alternativ ja, det to alternativ til, det å etterkomme det revisor sier og gjøre en belastning tilbake på den verdiøkningen som, som bokført og den siste muligheten det jo at vi kan realisere, og det, kan, det jeg lyst til å si det kan fortsatt være en mulighet altså, det jo spørsmål om når et omløpsmiddel et omløpsmiddel, det betyr at du også skal etter noe du skal sitte på til evig tid og se på hvorvidt en, og det har gitt en veldig, veldig stor avkastning. Vi vet selskapet heter for noe, verdivurdert I Refus Næringspark verdivurdert I 2025 og innen I 2026 og vi rimelig trygge på at den verdien som står bokført I balansen vår riktig. Så der kommer vi tilbake til senere på året. Men det endte I alle fall med at revisor valgte å gjøre bemerkning god på beretningen dette I året ved at hun ikke får akkurat regnskapsføringen I driften inneværende år, men at de mener at I balansen da oppført den for høy verdi. Så da kjenner de til den, så jeg har den, ja, så vi jobber med det videre. Men jeg hadde behov for å si det, så lenge det en beretning her som ikke rein, som det heter. Så da kan ordfører, da kan Odd Arnvid gå over og kommentere litt mer på tala.
7: Takk, ordfører, kommunestyre og kommunedirektør. Skal jeg bare få koblet meg opp her. Den på mute, ja. Takk. Da skal jeg prøve å få noe som litt mer relevant på skjermen her. Ja, jeg ser det. Jeg synes det gammelt. Ja, vi får være litt nostalgiske, det ikke det jeg tror? At vi ikke bytter hele tiden, men... Skulle jeg gjerne ha byttet ut nøkkeltallene I presentasjonen min? Det skal jeg gjerne ha byttet ut, Sørensen. Det I hvert fall slik at det mye innhold I et årsregnskap, og det vet dere og det vet revisor, og vi har mange aspekter, men for å fokusere på det overordnede, for å gi et best mulig bilde I den presentasjonen her, så vi jo... En slags sideforskyvning I at vi har hatt en kraftig omstilling, men så det ikke alt som drar I riktig retning, så vi har et ganske likt driftsresultat som I fjor, negativt på minus 1,8%, det det som betyr mer enn hva det gjør I millioner, og med mer forbruk på 31%. Jeg skal vise litt mer hva de nøkkeltallene her betyr, og hvordan det utvikler seg. Men her liksom hovedtallet med et brutto driftsresultat som betydelig forbedret opp til 3,6%. Det jo ikke nok, selv om det mye forbedret. I underskuddet har økt, og det drøyt 97 millioner her, og det jo blitt lagt til det vi har. Lite avvik på tjenesteområdet, reelt sett 4 millioner når den korrigerer for det som felles kostnader da, som også føres I drifta. Sånn som startlån og pensjonsavregning, selv om det var lite negativt, så gjør jo det utslag. Og det jo, jeg skal ikke si at det en utrolig prestasjon, men når han vet hva han har hatt av trykk fra økte, ikke kompenserte tjenester, og hvordan det har sett ut for årets start, selv om det noen ganger vanskelig å skjønne hvorfor det slik, så det blitt jobbet målbevisst og veldig bra hos alle ansatte som har bidratt til at vi kom oss dit vi Netto Finans, det jo det som har bidratt negativt da. 17,7 millioner, det jo renter og avdrag og inntekter fra bankinnskudd, det som ikke i drifta. Det jo en ganske sterk økning fra året før, og det merker den. Og det går stort sett på rentekostnader. Det har liksom ikke gått helt slik som Norges Bank sa, og det jo det vi legger oss på. Ideelt sett så skulle vi hatt så god økonomi at vi kunne ha litt slack her. Det har vi altså ikke. Og da går det rett på bondlinja, dessverre. Ellers så si litt om frie inntekter kort. Altså, det jo en durabel vekst i frie inntekter, så skal man fokusere på det som positivt. Om man har som privatperson et stort huslån, eller du en kommune som har mye lån, så høy inntektsvekst, det gjør at den blir deflatert og mindre tung å bære den gjelda, så det bra. Det slik at at det en høyere enn budsjett på rammetilskudd. Utfordringen jo at det en høyere ikke kompensert vekst i tjenestene. Litt forsiktig her nå. Det som ikke var bra sett fra vår side at det jo cirka 70 flyktninger da, som flyttet tilbake i fjor. Vi skrev, så når vi skriver første tertialrapport nå for året og i fjoråret, vi skrev at det beheftes med betydelig usikkerhet prognoser for flyktningstilskuddet. Klarte ikke å fange opp det godt nok, for det første året, Bjørn, at det har flyttet flyktninger her, men det jo natur og hva slags type flyktninger det hvor mange har vendt hjem. Så det jo noe vi ikke kunne fått gjort noe med, men det så mye som over 15,7 millioner mindre inntekter vi gjerne skulle hatt. Nøkkertall, kommunestyret har vedtatt måltall. Jeg får trekke fram det viktigste måltallet som blir sagt fra teknisk beregningsutvalg og som vi vet, det det som går på gjeld. Hvis du klarer å få ned gjelda, så vil alle andre nøkkertallene konvergere mot det som ønsket etter hvert. Det hjelper ikke å ha et bra driftsresultat hvis du øker gjelda videre og videre. Dessverre så ser du at det store avvik på det, men vi ser jo at nå vi jo ned på 116% på gjeld. Vi har udekt underskudd som står der på disposisjonsfond. Så vi langt unna det, men som vi skal se videre i presentasjonen, og som Bjørn nevnte, så det jo gjennom å jobbe oss dit hen at vi får en finansiell sunn sammensetning i drift av kommunen vår, eller av virksomheten, så da vil du se at vi vil komme på land. Her ser den bare på tjenestområdet, og det en del variasjoner imellom. Vi bare bemerker at helse og omsorg, da, der det slik en særordning at vi vet ikke hva tilskuddet reelt sett blir før ut på sommeren på ressurskrevende brukere, så det var 2,5 millioner høyere, så de gikk jo, det føres på i år, da, det, så de gikk jo bokstavlig talt i null med den ressursøkningen. Men det omsorg og skole hvor trykket størst, ellers det mindre variasjoner på en del ting. Og bare bemerke at eiendom der var jo tanken at husleie på Fjellvoll, det skulle dekkes over investeringsselskapet, men det noen bak her som drar oss i øret, sånn at det blir gjort riktig for revisjonen, Ingebjørn. Så da ble det en uforutsett kostnad der. Men for kommunen som helhet så det ikke noe mindre, men da går den i drift da. Denne figuren den viser jo hvor mye vi har investert, og det lysegrønne jo det som selvfinansierende da. Og det mørkegrønne det som dekkes over drifta, altså selvfinansierende, det vann, avløp, brukerbetalt, eller hvis det tilskudd og at du har effekter av investeringer i forhold til synergier, mer effektiv drift. Så ser jeg at vi kraftig på vei ned, og det lysegrønne her på gimlet. Og det jo utgangspunktet selvfinansiering, med at vi har strukturgrep som tilsvarer hele finanskostnaden. Det var også statsforvalteren enig i, heldigvis. Her ser vi et berg, et stort en stor gjeldsmasse, og vi ser nå at vi har gått kraftig ned fra toppen på 145%, og vi går videre rett nedover med de planer som lagt, og vi har jo 20 år vi ser frem til, Bjørn, og det minimum hvis den skal kunne klare å planlegge forsvarlig samfunnsutvikling som kommunestyret både ønsker og pålagt å gjøre. Så det bare å fortsette i den retningen der. Det som vises veldig tydelig, da, det jo den forbedringen vi har gjort i driftet på den figuren her, den blå streken som viser endring i driftsresultat, som da har blitt veldig mye forbedret, mens netto driftsresultat det holdes nede av det som går på finans, som jeg sier her, da, på kapitalkostnader, og at renta ikke har gått den veien som var planlagt, og vi har ingen, ikke noe å ta imot der, og det også slik at kommuneopplegget kompenserer ikke for endringer i renta. Der kommunen på egen hånd. Når vi ser litt fremover, da, så den figuren her, den hadde jeg ikke med i formannskapet, men den veldig viktig. Vi skal altså få netto 112 millioner mer til driften vår. De nærmeste drøyt 10 årene, det vel? Og 115 på pleie og omsorg, en god del på barnehage og mindre på grunnskole. Denne her på en måte veikartet vårt på hvordan det skal håndteres. Og som vi også har lagt til grunn og forpliktet oss gjennom budsjettvedtaket, at vi skal skjelne til demografi. Men det her jo penger vi må bruke på innbyggere, men da har vi et større handlingsrom til å bruke det mer effektivt. Og når du ser på nettofinans, så viser den grafen her at det har jo økt fra snaut 4,5%, det sier snaut, til over 10,2 er det vel, og i økonomiplanen så det jo nok en gang en del av det mulige som vi har, jo å redusere det mye. Og vi jo så heldige at vi har gjort det meste vi trenger av investeringer i det som viktig for å utvikle kommunen. Grafer, og hva betyr det her i tall, i kroner og øre? Altså, det betyr at på 10 år så har vi fått nesten 100 millioner, altså 97 millioner i økte netto finanskostnader. Noe planlagt. Vi hadde ikke helt planlagt at renta skulle dobles, men det var innenfor det intervallet som vi nevnte, opp mot 5%. Vi ikke over det. Men den har dessverre gått tilbake til mer normal nivå. Men det jo det som vi har da fått på toppen av den driften vi hadde for 10 år siden. Og går gjelda ned, så går det tallet ned. Det noe redusert gjeld i året som har gått. Vi så for oss en annen utvikling på gjelda vi også, i tråd med hva Norges Bank har skissert opp, men nå har det begynt med renteoppgang. Veldig usikkert om hvordan det vil bli, men vi må jo ta høyde for det i planleggingen våres. Noe endring på likviditet, og det blant annet for at vi fikk netto nedbetaling på premieavviket i fjor, og det var jo helt motsatt av hva som var aktuarberegningenes dom et lite halvår i forkant. Men det store kostnader med å ha mye nettogjeld. Det har vi jo når vi korrigerer for ubrukte lånemidler, ca. 10 millioner kroner i året. Og når den blir redusert, så vil vi få tilsvarende reduserte kostnader. Avkastningen har vi vært innom, den på 5,2 millioner. Det en bra avkastning over det som lagt i budsjettet, 2 millioner. Og den jo bokført til en høyere verdi enn det vi har i balansen den eierandelen vi har i industriparken, så det stemmer det kommunedirektøren sa, bekrefter det. Ta med Totenbad også, et veldig viktig anlegg for hele regionen. Den er jo slik at det er litt vanskelighetsgrad i forhold til det med avsetning og resultater som blir veldig store, som påvirker netto driftsresultat, og det får vi dessverre ikke gjort noe med, men nå har vi et mer normalår da, med at du ikke har så mye som skal dekkes inn eller avsettes, som gjør at netto driftsresultat blir så rart. Det er reelt sett et mindre forbruk på 123.000, og netto driftsresultatet er jo med å dekke underskuddet fra året før, så det er 166.000 da. Kapitalkostnader belastet kommuneregnskapet, skal komme litt mer inn på det avslutningsvis. Det er jo over 160.000 besøkende, det er et veldig mye brukt anlegg. Skolesvømming er på gang, og det var det som var forskjellen fra året før på antall besøkende. Mange medlemmer, og det er en plass hvor det tradisjonelt har vært helt ned mot 2% i sykefravær. Nå er det opp, som det står her, da, altså fravær til stedeværelsen er gått opp. Nå 4%, og det er jo veldig lavt. Da. Og det er nå hovedsakelig korttidsfravær. Det er i hvert fall godt grunnlag til gode driftsresultater. I disse dager er det vel rett rundt hjørnet og koblet på fjernvarme. Det går ganske fort, og da vil den i hvert fall få veldig stabile priser. Ja, den her viser jo netto driftsresultat korrigert da på selskapet, og det er jo i forbindelse med pandemien, du fikk et sånt kjempehopp når den fikk kompensert for bortfall av inntekter, og da fikk en tilsvarende hopp andre veien. Og det så helt annerledes ut i drifta når du leste uten å korrigere regnskapet. Så, men det er et selskap som har ligget på et sånt overskudd i drifta på noen 100.000. Men væravhengig, så lite sol på sommeren, så går det bra på Totenbadet. Sånn er det. Gjelder investeringer, så har det hatt en peak, eller en topp da, når svømmeballen kom, til en pris på, det var vel netto på 24 millioner, så det er jo bra at vi gjorde det i 2011, og det ser man jo på anlegget som dobla besøket. Hva det her betyr, det er jo det at på de samlede investeringene som på 126 millioner på hele anlegget, tenkte jeg det hele anlegget, så er det slik at etter i nyere tid så er det 79 millioner som er investert. Og det er slik at hvis man skal si hvor mye det betyr i kostnader, så er det rundt 1 million, 1,5 million blir det omtrent årlig. Det er det det koster. Da. Fikk ikke helt til å få det helt nøyaktig på hvor mye det var for hvert år, men det skal vi komme tilbake til. Det var litt mer tid. Men det er omtrent det dreier seg om, som på en måte kommunen dekker av det som gjelder anlegget på finanssida. Helt til slutt. Mye innlysende her. Men når vi ser på hele virksomheten til kommunen, inkludert Totenbadet, så er det det at det er store inntektsforskjeller, og vi er en lavinntektskommune per i dag. Vi har økte rentekostnader som ikke har vært lagt inn i kommuneopplegget. Det er i år og også i fjor en sterk underliggende kostnadsvekst utover det som kompenseres, selv om det er gjort noe nå i revidert nasjonalbudsjett. Men for kommuner som har mye vekst her, så er det en mye større vekst enn det som er lagt inn i opplegget. På rekruttering, utfordringer rundt det og kostnader rundt det, det er dyrt. Så her må vi fortsette å jobbe som enhet og som kommune for at vi skal få tilgang på hvor mye du har mulighet til å jobbe for alle som bor i kommunen. Kjempeviktig. Og få til den kompetansen vi trenger hit også. Vi snakker om ca. 150 millioner som er omstilt i løpet av 3 år. Og så har vi rente på toppen. Det er så store tall at det har gjort en formidabel innsats, så det står jo også beskrevet i kommunal rapport, hvor det er en artikkel fra kommunedirektøren i sitt embede i kommunedirektørutvalget som belyser og poengter dette her. Og det her er jo ikke noe som vi kan dra opp på hatten og løse på en enkel måte. Men det er gode forklaringer, så det eneste som mangler nå er at det blir kompensert for den driften som en ønsker å gjøre. Men det jobbes veldig godt, og det er all honnør til alle ansatte som har bidratt, selv om resultatet ikke er som jeg ønsker, til at vi kom på det resultatet vi har. Takk.
2: Takk skal du ha. Når du tegner deg til saken nå, så som vi da har fått innledningen egentlig på sak 60 og 61 i en smekk her, så tar vi oss og skiller på dem. Så hvis du får det til i dine innlegg, så skiller du også på dem, og så behandler vi dem da som to ulike saker og to ulike vedtak til slutt, selv om det er det. Da åpner vi ordet, og førstemann ut, det er meg i denne saken. Denne saken her er kanskje en av de viktigste vi har gjennom året. Årsregnskapet og årsrapporten for kommunen. Det er ikke bare et tilbakeblikk på tal og resultat. Det er et bilde av hvordan vi sammen forvalter fellesskapets ressurser. Og hva slags prioriteringer vi faktisk har gjennomført i praksis. Så tusen takk til alle som har gjennomført dette her i praksis. Alle som er på jobb for Vestre Toten kommune, og som gjør det som vi har prioritert. Årsregnskapet det gir oss en status på den økonomiske situasjonen. Det viser oss også hvordan vi har hatt god kontroll, og hvor vi har utfordringer vi må ta tak i. Samtidig gir årsrapporten oss et bredere bilde. Ta tjenester vi leverer, utviklingen i kommunen og hvordan vi lykkes med de målene vi har satt oss. Det er mye å være stolte av. De ansatte går hver dag og gjør en jobb og stor innsats for innbyggere våre i barnehager, i skoler, i helse og omsorg, i tekniske tjenester og i administrasjonen. Og resultatet, de ser vi i rapporten, som først og fremst er et resultat av deres arbeid. Samtidig så skal vi ikke legge skjul på at det også er krevende sider. Økonomisk handlingsrom, det er stramt, og behovet i tjenester de øker. Det stiller krav til oss som folkevalgte om å prioritere tydelig, tenke langsiktig og samarbeide godt. Det viktigste med denne saken er derfor ikke bare å konstatere status, men å bruke kunnskapen til å ta gode beslutninger fremover. Hva er det vi må justere? Hva er det vi må styrke? Og hvem er det vi må styrke innsatsen? Og hvordan sikrer vi bærekraftig utvikling i kommunen vår? Vi kommer enda mer inn på dette her i neste møte som vi skal ha den 4. juni. Jeg vil også benytte anledning til å takke administrasjonen for grundig arbeid med årsregnskap og årsrapporten. Det gir oss et grunnlag for politiske vurderinger. Avslutningsvis så vil jeg understreke at dette er et felles ansvar. Vi lykkes best når vi har en felles forståelse for situasjonen vi er i, og en vilje til å finne gode løsninger. Det er et viktig grunnlag for at vi skal lykkes med dette. Takk. Neste mann ut er representanten Haroon Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.
8: Takk, ordfører. Jeg mener at årets regnskap viser en utvikling vi må ta på størst sånn alvor. Som det ble vist her, underskuddet har jo vokst til nær 100 millioner kroner. Samtidig som kommuner over flere år har gjennomført kutt, omstillinger og tiltak i nesten alle sektorer. Det som bekymrer meg mest er at vi ikke ser tilstrekkelig effekt av tiltakene. Innbyggerne opplever redusert tjenestetilbud. Ansatte opplever økt press og likevel fortsetter de økonomiske utfordringene å vokse. Og da må vi bare stille noen spørsmål, noen grunnleggende spørsmål, ordfører, og håper denne gangen får svar på sparket. Spørsmål 1. Hvorfor har ikke tidligere vedtatt tiltak gitt den effekten kommunestyret ble forespeilet? Har administrasjon undervurdert kostnadsvekst eller overvurdert innsparingsmulighetene? Hvor lenge kommunen kan fortsette med denne utviklingen før vi mister handlefriheten helt? Den siste spørsmål. Er problemet at vi bruker for mye penger, eller at kommunen er for dårlig finansiert til oppgavene vi har fått? Jeg mener kommunestyret trenger større åpenhet om hvilke tiltak som faktisk virker, og hvilke som ikke gjør det. Vi kan ikke fortsette med ostehøvelkutt år etter år, dersom resultatet er dårligere tjenester uten økonomisk balanse. Vi må også tørre å diskutere prioritering. Tidligere, hva skal kommunen faktisk levere fremover? Hva er lovpålagte tjenester, og hva kan vi ikke lenger klare på samme nivå? Samtidig, som kommunedirektøren sa, vi tar utfordring fra kommunedirektøren og utfordrer staten med mer ressurs, mer bevilget penger. Vi vet jo at mange kommuner opplever nå sterk kostnadsvekst, høyere renter og økte behov innen helse og omsorg, uten tilsvarende økning i inntektene. Men uansett årsak, så er det vårt ansvar å ta i styring. Innbyggere må kunne stole på at kommunen har kontroll på økonomien og en realistisk plan fremover. Takk.
2: Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
9: Ordfører, felles forståelse, sa du i ditt innlegg. Og det er veldig viktig at vi har en felles forståelse for hva vi står oppi. Er du usikker på å synes regnskap er vanskelig, så leser du revisjonsberetningen. Den er beklagelig nok ikke ren, som kommunedirektøren var inne på. Og dette virker på meg som et forsøk på å sminke resultatet. Og det er jo uheldig hvis vi har tall vi ikke kan stole på. Vi er nå en ROBEK-kommune. Har vi en felles forståelse for hva det innebærer? Han får ikke den følelsen til at det har så mye å ty å være en ROBEK-kommune. Jeg synes kanskje kommunedirektøren skal synliggjøre dette bedre, for det har noen konsekvenser. Noe som bekymrer meg like mye som økonomien, det er folketalsutviklingen. Nå har ikke jeg de siste tallene fra mai, men vi har nå hatt 2 år bak oss, som vi har gått feil vei. Hvordan hadde økonomien vært hvis vi hadde hatt en sunn folkevekstutvikling, slik vi har hatt i mange, mange år? Og så er det dette med vedlikehold. Nå har vi tippet oss mer vedlikehold gjennom å legge ned boligstiftelsen. Det er slik at vedlikehold på veg og bygg begynner å bygge seg opp et stort etterslep. Og det kan vi ikke leve med, der må vi snu. Og så leser jeg i årsrapporten, og den er viktig, ordfører, det er jeg enig med deg i. Der sto det noe om antall årsverk, at det har økt, og de fleste bedrifter som går dårlig økonomisk, de gjør noe annet. Da går det den andre veien. Og så er det dette med teknisk drift, som da har et har 32% i minus på, altså et mindre, nei et, de har ikke brukt opp hele børset sitt da. Og dette diskuterte vi jo litt i formannskapet, og der ble det jo hevdet at ja, men det har med vintervedlikehold å gjøre. Så da spurte jeg min gode venn ChatGPT, hvordan har vinteren vært i 2025? Og det var avvik. Det var mye mer snø i januar enn det som er vanlig. Så dette må de forklare, for er det slik at vi nå reduserer enda mer på vedlikehold på vei for å få et bedre resultat? Det er i hvert fall noe vi i Fremskrittspartiet er enige til. Takk!
2: Takk skal du ha. Neste taler er representanten Tetstad fra Senterpartiet, og så setter strek mens han har ordet.
10: Takk for det, ordfører. Jeg synes det har kommet fra mye enn fra SV her, så var det veldig viktig at jeg påpekte, det må jeg bare få lov til å si. Og når det gjelder det som er med tøffe prioriteringer fremover, altså vi er med mange år i underskudd, så hva er det som skjer nå? Altså vi klarer ikke inndekte innen 3 år, slik jeg kan forstå. Hvordan forholder vi oss til det? Og så er det noe sånn da at altså 97 millioner, og så skal vi da egentlig bare i år skulle spare en 16-17, var det ikke så? I 2026, så jeg er litt spent på hvordan det blir når vi får høre litt mer om det budsjettet som holder første tertial da, i dette året. At det er tøffe prioritering fremover, det må vi bare regne med. Jeg hadde også håpet at det skal komme mer statlige midler. Det er ingen tvil, for det er mye lovpålagte oppgaver her som virkelig går utover kommunen. Det er om ingen tvil. Men jeg må jo bare si at jeg reagerer også litt på det, for jeg har spurt etter dette før. Altså, er det realistiske budsjett når vi da legger opp til altså at vi da går med så dundrende underskudd som vi gjør? Og så at vi har sparet et vis, er det 150 millioner pluss, ja litt som du sa, Odd Arnvid, men det er jo ut ifra budsjett at vi har sparet det, så det er jo godt gjort det. Jeg vil rose dem som arbeider i kommunen for det. Men og da er det, i mitt huge da, så er det realistisk budsjett. Når det gjelder flyktninger, så har jeg også påpekt det i formannskap, at det er, jeg synes det er litt skummelt, å legge inn et budsjett på for eksempel at du skal ha 100 flyktninger og få 60 millioner da, som var til et år. Hva gjør vi med det når det da, slik som nå, at de flytter? Så det er en del som jeg har lyst til å få litt svar på, hvordan vi prioriterer dette her fremover. Vi har store utfordringer med at vi skal bygge en barnehage også. Er det i følge når jeg er på Robek, er det i orden i forhold til statsforvalter? Så jeg vil bare stille spørsmål om det. Jo, jeg har en ting til, og det er at det er med når vi er på Robek, da. Og da blir vi vel styrt litt fra statsforvalter. Og det er jo sånn da, at når vi skal ta opp nye lån og litt sånn forskjellig, så vil jeg høre litt hva kommunedirektøren tenker rundt det. For vi er jo villige til å gjøre det alle sammen. Men vi må jo se litt grann på hva de sier da. Takk.
2: Takk skal du ha. Skal vi se. Det er strek er satt. Det er at tre talere, men jeg gir mulighet til å svare opp litt nå. Skal du ta det til slutt?
11: Det kommer komplisert.
2: Ja, der får vi nå se da. Petersbakken er i hvert fall neste mann ut. Han er representant fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
12: Nei, jeg etter veldig mye komplisert, så det tror jeg skal gå bra. Det var mange ting som siste taler sa som jeg kunne ha tenkt meg å kommentere. Nå ringer jeg meg kommunedirektøren. Jeg kan ikke blende meg bolig da, men noe til å ta det. Men jeg håper at ChatGPT gjør seg en tur til Toten neste gang du har spurt om, for jeg er djupt uenig med deg i forhold til det etterslepet du beskriver. Vi har ikke etterslep, er min påstand, hverken på kommunale veier eller vann og avløp, og ikke i noe særlig grad på bygninger. Vi har veldig mye nye bygninger, og det er derfor vi har så stor lånegjeld. Jeg har derimot, så synes jeg at det er og altså, vi har et driftsbudsjett som, altså, vi har bommet med 4 millioner på driften vår. Det må jeg si er utrolig godt gjort og godt jobbe ifra administrasjon. Og så har det vært korrigering underveis. Ja, sånn må det nødvendigvis bli. Men liksom å fremstille det som at vi ikke har kontroll, eller at vi har store underskudd og så videre. Ja, vi har et underskudd, men det er jo da igjen, det skyldes skolebygg, idrettshaller og så videre. Noe det, bortsett fra kjøkken og vaskeri, så har det vært et enstemmig vedtak. Vi har vært enige om det, og jeg tror det er lurt. Vi har vært fremoverlent. Det har vært riktig å gjort det. Vi har, skulle vi ha hatt de investeringene foran oss nå, så tror jeg verden hadde sett enda dårligere ut. Og så er det ikke å komme forbi. Det har jeg sagt mange ganger, og hovedutfordringen, den ligger til hos oss. De 150 millioner som du beskriver her, det er reell innsparing i drift. Det er ikke fiktive tall, og vi har omstilt oss. Det som har utviklingen har vist, det er at

0: Og vi får pokker gjøre om at det i innretningen, for da er det mitt riktige. Vi kan ikke fortsette sånn. Kommune-Norge er på full fart gærne veien, og vi kan ikke da ta ansvaret for å levere det i tjenester, selv om vi per definisjon har dem. Det er fullstendig klar over. Men vi må bruke det vi har, ta påvirkningsmuligheter og energi til å påvirke for å få endring på dette. For det er vi avhengig av, enten vi er store eller små, eller i sør eller nord. Ja, jeg stopper der. Jeg kan jobbe med litt og senere også. Takk.
1: Takk skal du ha. Da det bedt om en replikk fra representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein-Erik.
2: Ordfører, ja, ChatGPT ble spurt om snøforhold, for det ble skilt på deg i formannskapet at det var grunnen til at vi ikke brukte opp budsjettet vårt, og det kan ikke stemme. Vegvedlikeholdet står det noe om i årsrapporten, at vi er langt under det som sammenlignbare kommuner bruker. Nå var eiendomssjefen her før pausa, og vi pratet litt om vedlikehold. Vi har et voksende etterslep, så jeg har ordene mine i behold.
1: Svar ønskelig med svarreplikk fra Pettersbakken. Vær så god, Stian.
0: Ja, takk. Til det siste du sa i forhold til at vi bruker mindre sammenlignbare. Ja, det kan gå til det, men det er for at vi har bedre bygg og trenger ikke så stort vedlikehold. Vi har en vedlikeholdsplan som viser det, og vi ligger etter den, ja. Men det viser også at vi er godt innenfor i forhold til vedlikeholdet. Så du har ikke ordet dine behold på det, er min påstand. Og i forhold til vinter så kan vi jo diskutere det. Jeg kjører jo snø selv, i hvert fall i min logg så er det mindre turer i år enn det var i fjor.
1: Takk, da er det representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Øyvind.
3: Takk for det, ordfører. Fristen har kastet seg på snødebatten. Fra mitt ståsted da, oppe i Alstadvegen, så kan jeg jo bekrefte at Pettersbakken har jo en stor grad av rett, fordi at det kom jo ikke snø før etter jul. Så budsjettet på snø, det var lite i starten av vinteren, eller slutten av 25. Men det var ikke derfor jeg tegner meg, selv om det er i utgangspunktet veldig interessant å diskutere, for jeg vet det er flere snøinteresserte i salen. Men vi har jo et høyt forbruk. Vi har en stor andel ansatte som gjør en kjempejobb hver eneste dag. Og jeg har vel stått her nesten hvert eneste møte vi har hatt, der jeg har uttrykt min bekymring for de ansatte i kommunen, som blir presset hele tiden i forhold til å kutte kostnader. Og jeg må jo si at jeg fortsatt er bekymret for deg. Jeg skulle ønske vi hadde midler til å satse enda mer på de ansatte enn det vi gjør i dag. For da ser jeg mange andre bedrifter gjør, både i det private og i statlig. Og så er det jo også fristende å kommentere dette med staten da, og regjering og storting. Nå er det jo en gang sånn at de jeg kjenner er veldig flinke til å dytte på politikere på et høyt nivå. Men vi må ta inn over oss de realitetene vi sitter i her og nå, så vi må løse det med de forutsetningene vi har, selv om vi er enige eller uenige, om vi har nok penger eller litt. Sånn er det dessverre. Den jobben må vi ta, og så fortsetter vi jo selvsagt å presse på øvrige politikere. Men jeg hadde et spørsmål, Bjørn, for nå er det jo sånn at teknisk drift gikk jo i pluss, eller hadde et mindre forbruk. Er det sånn at avdelinger i kommunen kan føre over sin andel av budsjettet til avdelinger som underleverer? Takk.
1: Takk. Siste inntegnet taler er representanten Ballangerud fra Senterpartiet. Vær så god, Jørgen Signe.
4: Takk, ordfører. Jeg har et kort og veldig konkret spørsmål. For Sørensen prater på befolkningsnedgang, men så var det jo også nevnt her at det var 70 flyktninger som hadde flyttet tilbake. Så hvordan beregnes dette her? Er de 70 flyktninger med i det, så at det faktisk egentlig er befolkningsnedgangen, sånn at vi kanskje i realiteten har en befolkningsøkning hvis vi ser bort fra dem? Det var spørsmålet. Takk.
1: Takk, da er det flere spørsmål å besvare her, kommunedirektør, så jeg vet ikke, se hvor mange du får til.
5: Ja, jeg har glemt blokk i dag, så ja. De som kjenner håndskriften min, de skjønner at jeg har trøbbel. Siste til Jorunn, det er egentlig flere som har spurt om, det er
6: Trøen og Darnby vi har pratet på før i dag. Det en ganske stor sak. Plukkene de som vi har bosatt, de får vi jo en overføring på de første 5 årene.

0: så har det vært ganske mange, litt si, brått I forhold til det vi hadde. Så det det utgjør ganske mange kroner, men de må også registrere som innbygger I kommunen, så det jo med å gå ned. Så det helt riktig, Sørensen nå tæk opp og med befolkningsutviklingen, så hadde vi vært på landsgjennomsnittet litt bedre som vi hadde noen år, og vi ikke hadde hatt utflytting av de som bosatt her, så hadde det nok betydd mellom 20 og 30 millioner kroner I økte inntekt på kommunen over noen år her. Så det har stor betydning å holde tritt med befolkningsutviklingen, og nå har vi hatt en dupp en par år på det. Men, det, ja, og, men de registrert også som innbyggere, de som bosatt, så det et viktig poeng. Jeg vil så si til Søresbakken, et av mitt kanskje største bekymringer jeg har om dagen, det presset på organisasjonen, presset på ansatte, ledere og ansatte, men presset på ledere, merker det også blir større. Det kompleksitet I det vi driver med. Det blir større og større, og når presset blir større på de som jobber I organisasjonen, så blir det mer krevende for alle, både den som driver tjenesteyting og den som driver som leder og så videre. Og det jo de som kanskje har kikket litt på den artikken som vi har kommunal rapport I dag, så ligger det jo noe bak her, altså da vi startet en diskusjon I senteret kommunedirektøret, så stilte vi spørsmål der som nærmer oss den, altså grunnmuren vakler, den kommunale kodaps, så det liksom å ta I veldig. Men jeg tror ikke vi går dit, men jeg tror ikke vi greier oss å komme videre hvis nasjonale myndigheter ikke sier at I fremtiden skal de levere på et annet nivå enn de gjør nå. Vi må ned på nivå. Det må være andre, altså vi ikke finansiert å drive den driften vi har, helt enig med det Persbakken sier. De siste årene så har vi tatt innover og så nye oppgaver. Det presser kommuneøkonomien. En tre av dette kommunene gikk med underskudd I 2025 I Norge. Stort sett lavinntektskommuner som oss. Og de som nederst på lista der, det noen som også har relativt høy lånegjeld. Og samtidig så presser vi på med nye oppgaver. Så det å jobbe og stå på her, det viktig. Jeg kan si det at den artikken som kronikken som jeg har sendt over til I dag, den kommer også etter et dialog med politiske ledelsen I KS, altså for det liksom, nå det omstilling som teller. Det ikke noe som skal kommunen omstille, for nå har det kommet 18 nye milliarder til kommunen de siste to årene. Ja, det har det. 18 milliarder I delvis kompensasjon for økte utgifter, ikke full kompensasjon. Det realiteten vi står oppi. Så det behov for å liksom markere det der. Så det viktig å ta med seg det. Litt over til 2025 med budsjett og regnskap. Jeg stolt av det at vi greide å dra driften nesten ned i balanse. Det håper jeg skal gjøre innværende år, for vi samme utfordringen i 2026 som vi hadde I 2025 når vi på det tidspunktet av året. Men det som gjør at vi ender I minus, det ligger egentlig på budsjettfasen. Altså, hadde vi hatt mye mer penger og større rammer, så hadde vi ikke budsjettet så knapt. Du sa da finanskostnader, bikke 20 millioner I ekstraordinær vid, som jo I all hovedsak skyldes renta. Altså, rentebanen til Norges Bank var feil, vi følte den, det var 20 millioner. Vi var vel optimister I forhold til fri inntekter, det mellom 15 og 20 millioner. Det der vi skapte underskuddet vårt, resten har vi på en måte dratt I land. Så det jo en veldig presset økonomi som gjør at du ikke kan legge inn mer slakk. Så det en sånn der kort sammendrag, og så kommer på toppen det som gjaldt integreringstilskuddet, på en måte. Men, så det vel det som ligger litt utenom, men ellers det på budsjettstadiet vi stort sett fikk den. Det blir litt sånn hopp og sprett her. Ta på alvor, det med Robek. Etter førre møte, det var I hvert fall da vi fikk den I kommunestyret, da godkjenningen på investeringsbudsjettet fra statsforvalteren kom. Da hadde jeg nett sikkert ikke hva jeg sa, men da var jeg på talerstolen her, Helge, I forhold til å si at det på sist stor respekt for det som både statsforvalteren har gjort og for det kommunestyret har lagt av grunn her, som gjør at vi må vite hvor vi Vi fikk lovlighetsgodkjent budsjett og økonomiplan, og vi fikk godkjent investeringen våre. Men det ligger et stort press på oss å greie å levere og følge opp I forhold til det. Og det kan jeg love I forhold til rapporteringen som kommer nå innværende året, det er kjempevanskelig. Men det gjør også at vi da I neste runde, når vi jobber med neste års budsjett, for eksempel må se på investeringen, de har jo klemt ned det kraftig, så det ligger liksom et press på oss hele veien. Men jeg mener at vi har uttrykt på en måte veldig tydelig hva det betyr, og om det I Robek, eller om det bare en generell vurdering til økonomisk situasjon, så blir det litt det samme som du legger til grunn. Og, så litt sånn Kall det nesten litt sånn ydmykhet i forhold til den situasjonen og respekt for det vi i. Der prøver jeg å formidle, der gjorde jeg også å ta ledere her i et samling vi hadde i førrige uke. Ja, så var sminkeregnskapet, jeg mener at vi ikke gjør. Hadde, det var Sven-Erik som tok opp det. Det går på regnskapsregler og det tekniske. Vi helt sikre på at den verdien vi har i Industriparken, den på det nivå. Det både omsatt aksjer inn i Røfoss Næringspark, og det også gjort en verdivurdering til selskapet. Så hvis vi gjelder at å si at vi skal selge vår post der nå til det som verdivurdert, så ville vi kunne plusse på noen milliarder til i avkastning. Så vi på det nivå. Så det en reelt å diskutere når vi ser på en måte hvordan vi gjør ting fremover, og av hensyn til likviditet. Så det kommer vi tilbake til. Ja, teknisk drift, det 32%, da. Det blir noe rart for teknisk drift. De har jo veldig høye inntekter, altså gjennom gebyra. Det gebyra som ga mer inntekten i hovedsak på regnskapet der. Men det ble noen 100 000 i innsparinger på ordinært vegbudsjett. Og der skyldes mye også at den budsjetterer, altså at den styrer veldig stramt, og at den, det er helt reelt at det kommer ut veldig mye snø før vinteren, før nyttår i 2025, så det hadde det kommet mye snø da, så hadde de brukt opp penger. Så det en realitet rundt det. Og så kan jeg si at jeg tror spørsmålet var om de penger som de sparer kunne liksom brukes over på de andre, det var Øyvind som spørte det, tror jeg. Ja, der skjer jo, bortsett fra når det på Gebber-området. For på Gebber-området blir avregnet hvert år, men det, jeg husker ikke, var det, hvor mange 100 000 var det? Var det 300 000 som var 300 000 som gikk i pluss på vei siden i 25? De jo med inn og demper underskuddet ellers. Men ikke de store inntektene, for det blir avregnet på vareområdet, for det blir avregnet så vi ikke kan gå over 100% dekning. Ja, jeg tror det var, jeg skulle kunne ha sagt mye rundt det, var like, og jeg helt enig med det Stian sier om at standarden på bygget våre, jevnt over, og veggen også, borte fra en par veger. Når jeg står i lyskryss og skal reise hjemme, så burde jeg jo om vi skal kjøre Øverbyvegen, eller om vi kjører Vestermenga, og da blir jo valget enkelt ofte. Så det finnes en par tre veger til som vi på en måte har på lista vår, som vi har tatt, hvis ikke så har vi gjort mye der. Og så har vi mye ny bygg, men det som realiteten, og som helt riktig, og som var sagt i foreningssjefen, er at det kan ikke gå veldig mye lenger før vi får et verditap, hvis vi ikke vedlikeholder godt på bygget fremover. Jo, så det var Ahmed, det var spørsmålet du stilte, da tar det til slutt. Jo, altså hvorfor ikke vedtak har gitt effekt? Det jo selvfølgelig noen ting som vi legger inn som vi ikke greier å realisere i tempo som vi har planlagt, men tilbake til hva jeg forklarer underskuddet med i 25, altså at vi hovedsak bommer på budsjetteringen, på renter og på de frie inntekter. Det det som egentlig skaper resultatet for den ordinære driften, det går nesten i balanse. Og det gjennom, så er det selvfølgelig noen tiltak som vi prøver å sette i gang som vanskelig å få gjennomført, men i all hovedsak, så når tjenesteområdet kommer ned mot balansen slik, så har den greid det. Det som man ser fikk et relativt stort underskudd, det var grunnskolen. Der har vi tatt ned med 30-35 millioner på noen år, og ta ned de siste millionene der, det har vist seg veldig, veldig vanskelig, så det et sånt eksempel på at vi kanskje har knept av for hardt da. Jeg bruker for mye, eller det underfinansiert, det tror vi egentlig har svaret på. Vi bruker sikkert, altså utifra det vi har tilgjengelig, så bruker vi for mye, men at vi underfinansiert, ja det vi, det mener jeg åpenbart. Og det, for det, og spesielt det det knyttet av den etterspørselsveksten som spesielt mot mer ressurskrevende tjenester, den og blir et kjempeproblem, og den opplever vi på nytt at litt dempe i 25, men enda større i 26. Nye tjenestebehov, de dukker opp, og det burde ha vært finansiert mer automatisk. Ja, jeg tror det var de fleste jeg hadde notert, ja. For som jeg skjønner hva jeg skriver. Takk.
1: Takk skal du ha. Da innstillingen til vedtak i sak 60, Vestre Toten kommunes årsregnskap og årsrapport for 2025 godkjennes, så du kan avgi din stemme. Vi da 29 som kan, nei, jo, 29 som kan avgi vår stemme. Nei, vi har innvilget en permisjonssøknad tidligere i dag. Nei,
0: unnskyld, ja, beklager.
1: Hva synes jeg? Du, driver på fælt her. Og vi får se da, vet du. Eller har fått avgitt stemme I hvert fall. Og det har vært en stemme igjen. Vi skal da over på å behandle sak 61, som gjelder da Totenbadet, Vestre Toten KF, sitt regnskap. Det noen som ønsker ordet til den saken, så tegner du deg. Der kan jeg ikke se innstillingen. Er kommunestyret godkjenner regnskap og årsberetning for 2025 for Totenbadet Vestre Toten KF. Da kan du avvise stemme. Og det har vært også enstemmig. Vi trenger å puste så vidt det Vi I gang at her 13.32. Beklager.

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Da vi på plass at vi skal over på sak 62, som godkjenning av rådgivende folkeavstemning 2026 i Vestre Toten kommune. Den skal jeg ta og innlede kjapt på. Det kjenner jo godt til prosessen fram til dette. Vi vedtok ramma før jul, og i etterkant så har både kommunestyret og valgstyret ført opp med nødvendige vedtak for å sikre en god gjennomføring. Det har også vært orienteringer underveis, så dette er en sak dere har vært tett på hele veien. Folkeavstemningen er gjennomført med utgangspunkt i de ramma vi selv har vedtatt, og med valgloven som grunnlag der det har vært naturlig. Velgere de har hatt flere måter å kunne stemme på, både digitalt og på papir, og det er gjort tilpasninger for at flest mulig skulle kunne få mulighet til å delta, som besøk på institusjoner og hjemmefolk, sånn at de skulle få kunne stemme. I saken som ligger til behandling nå, så får vi en samlet gjennomgang av hvordan dette har fungert i praksis, både det som har gått bra og de utfordringer som har vært underveis. Det har ikke kommet inn klager innen fristen, og vurderingen som er gjort er at det ikke foreligger forhold som har påvirket resultatet. Derfor så er anbefalingen at kommunestyret kjenner folkeavstemmingen som gyldig, og innstillingen er gjennomført rådgivende folkeavstemming i 2026 i Vestre Toten kommune kjennes gyldig. Ønsker du ord i den saken, så tegner du deg. Førstemann ut er representanten Engeskø Karlsen fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
1: Takk, ordfører. Ja, ikke til selve innstillingen, den har jeg ingen kommentarer til, men ved saken så ligger det ved et vedlegg som veldig interessant. Etter mitt skjønn fra TV i Norge, som viser da trafikken som har vært, og det er klart det resultatet skal ikke kommentere her, det kommer tilbake satt her i neste sak, men trafikken er jo verdt å merke seg, og oppslutningen, den vi jo godt kjent med. Det er jo, vil jeg si, all time high med utgangspunkt i det vi har å sammenligne det med. Og ut fra rapporten så ser jeg at på det meste, ganske kort tid etter at det åpnet for stemming, så var vi altså oppe, ifølge den rapporten her, 322 forespørsler per sekund. Det er ganske, for å bruke et litt utradisjonelt uttrykk i kommunestyret, ganske så vilt. Og så flate det ut til rundt 12.000 per minutt etter hvert når de fikk serveren opp og gå at. Så med det som utgangspunkt, ordfører, digital avstemning, det håper jeg at har kommet for å bli, selv om det ikke er et tradisjonelt valg denne gangen her, så håper jeg at ordførere som utgjør denne regionen her, og som har vært en del av det her, bør komme tilbake og sette seg ned og diskutere om hun faktisk skal ta et initiativ til å være en pilotregion med neste mulighet i tradisjonelle folkevalg for å få oppslutning på det vi har her. Det må jo være en målsetting også for både kommune, fylkestings og stortingsvalg i seg selv. Så det er egentlig bare en oppfordring til ordføreren. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut, det representanten Ron Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.
2: Ja, men det som jeg skulle si det, så,
0: ja. Den grei. Det neste mann ut, representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
3: Ordfører, veldig enig med Engeskø Karlsen i dette med elektronisk stemming. Det ble jo en deltakelse som vi skal si oss veldig godt fornøyd med. Og så krasjer jo serveren ganske kjapt etter vi åpner for å stemme. Og det er vel læring i det at klokka 10 på formiddagen, det var kanskje ikke det helt optimale tidspunkt. Hadde sagt klokka 2 om natta, så hadde nok ikke serveren krasjet. For da er ikke alle oppe. Så nei, det skal bli spennende. Vi har jo et valg foran oss om hvert sånt år. Hvordan deltakelsen blir da, for blir den vesentlig dårligere enn denne avstemningen, så tror jeg det er ingen vei tilbake. Vi må ha elektronisk avstemning da. Takk.
0: Takk. Skal vi ta med oppfordringen videre, og så er desse valgansvarlig i kommunen her, har også mange gode innspill å komme med der, selvsagt. Innstillingen er gjort kjent. Du kan da ta og avgi stemme i sak 62. Det ble enstemmig. Da skal vi over på sak 63, som er kommunestruktur Toten-Gjøvik, beslutninger etter gjennomført fase 4. Vær så god, kommunedirektør.
4: Ja, takk, ordfører. Jeg skal ha en kort innledning, og så skal ordføreren si litt etterpå.
5: Jeg sa jo det i forbindelse med årsrapporten, at det var kanskje hovedsak gjennom 25 i sånn, utenom de andre store standardsaker, det er jo jobbingen med kommunestrukturprosessen på Gjøvik og Toten. Og nå er det jo, det er litt sånn, nå er det virkelig middelperl, for nå skal man ta stilling til hvordan den lander den prosessen som nå har drivet meg i et par år. Vi har vært også å legge frem en sak som er ganske fyldig, som beskriver prosessen, og så fryktelig mye vedlegg. Jeg kan ikke si at det ikke skal lese vedlegget, men det er jo et poeng i det. Det er greit å kunne finne at en sak der du nærmest har samlet dokumentasjon. Så det er jo en av grunnene til at det er gjort på den måten. Men det er jo å dokumentere altså, hva som er gjort her. Vi har vært også å beskrive prosessen steg for steg her, ganske nøye, alle forskjellige fasene vi har vært gjennom, skal ikke gjenta det, og noen vurderinger knyttet til det. Så har jeg lyst til å si det, at det er jo en prosess som har skapt et stort engasjement lokalt med at jeg har fått så stor oppslutning. Det er jo allerede kommentert her, og det er egentlig historisk. 71% av nesten av våre innbyggere som har stemmeberettiget over 16 år har jo deltatt, så det er utrolig bra. Så det har den absolutt lykkes med. Og så vet jeg jo at det er litt ulik oppfatning om dette har vært en fornuftig prosess eller ei. Jeg mener at vi utifra at vi har jo gjennomført en prosess her som vi kan være stolt av, den måten det er gjort på, med selvfølgelig forbedringspotensialer, greid tidligere fase å få større engasjement blant innbyggere, for eksempel, hadde vært bra. Det kan godt hende at det hadde vært bedre å knytte det inn mot et kommunevalg, for eksempel, og de tingene der. Men det å kjøre de faser som vi har gjort her, det tror jeg har vært en ganske riktig måte å gjøre det på. Så får jo de som politikere vurdere det at det er sunn og slutt hvordan de oppfatter det. Men det ligger også i forslaget her at vi gjennomfører en evaluering for egen, både egen læringsdel, men også for å få dokumentert både prosessen, men også som et grunnlag for hva andre kommuner eller altså i kommunesamarbeid kan dra nytte av. Vi så jo det da vi i starten her, at det var gjort evaluering av noe sånne sammenslutningsprosesser, men kanskje ikke alt for godt grunnlag. Og jeg vet det er stor interesse for at det ble gjort, så det er tanken bak det er å prøve også å få sikre en ekstern finansiering til å bli med på det fra statsforvalter og eventuelt KAS eller andre. Jeg vet at flere av de er interessert i å dokumentere det som er gjort her. Så er det sånn at vi i stort sett så fremmer vi innstilling i alle saker, men i saken her så har vi ikke fremme innstilling. Men vi har vist to alternative innstillinger. Den ene innstillingen, den går jo på at den tar på sitt orientering både de aktiviteter som har vært her og økonomien og resultatet av innbyggerhøringen, og at den avslutter prosessen. Og det alternative vedtaket, det jo også formulert I punkt 212 her, der en da går videre med å etablere en ny kommune, og alle de punkter som da må på plass hvis den skal fatte sånn vedtak. Nå har de fatt vedtak I Østetoten I går, det har vi jo sett, så det jo ikke grunnlaget for det jo egentlig like sett borte. Så har jo ikke jeg bare skal si da at helt til slutt, at det en sånn prosess uavhengig av både oppfatning om hva som den gode eller riktige løsningen her, så har det vært en prosess som jeg synes det har ført de tre kommunene mye nærmere på mange måter, og vi ser potensialet for å kunne gjøre mer på samarbeid fremover. Også. Vi må I alle fall ikke legge vekk det som vi har som grunnlag her, spesielt det som ligger I intensjonsavtalen og hva som dokumentert der, den synliggjør at vi som kommuner skal vi greie å møte fremtiden, så kan vi ikke gjøre det alene, at vi kan ta med oss noe til det. Så helt til slutt, så jo der at jeg tenker at det en ny Toten kommune, det kunne ha vært I en slagkraftig enhet som kunne ha bidratt til å løse både tjenester og myndighetsutøvelse og samfunnsutviklingen på en positiv måte for innbyggere. Men så det liksom det mer sånn der faglige administrative vurderinger fra min side. Og så har vi nå gjennomført en innbyggerhøring som sier tydelig hva innbyggere mener her. Men da det to alternative innstillinger som ligger på bordet. Da vil du sikkert si litt mer, ordfører.
0: Det vil jeg gjerne. Jeg vil si tusen takk til ansatte og til folk som har bidratt konstruktivt, som har engasjert seg I debatten. Dette har pågått I over 2 år. Det står en friar ut I garen, mor lilla hau hau. Sang jeg ikke så pent for 2 år siden, og ikke så veldig mye penere nå hell. Frieren han spurte, skal vi slå oss sammen? Vi slapp den inn, vi pratet med han. Vi så litt nærmere på hva han hadde å by på. Men vi ville ikke vurdere dette alene. Vi spurte hele bygda. Heldigvis så engasjerte det. De brydde seg. Mange sa ja. Noen sa blankt. Men de fleste av dem vi spurte, de sa nei, ikke nå. Ikke slik det ser ut I dag. Det betyr noe. For det akkurat det vi har sagt hele veien, at dette ikke en sak bare for oss. Dette noe for oss alle. Samtidig så vet vi jo, den vi I dag, ikke den samme som sisten stod her. Og den vi nå, heller ikke den vi kommer til å være om noen år. Så spørsmålet kanskje ikke bare ja eller nei, men hva gjør vi nå etter nei? For frieren, han forsvinner ikke helt. Han vandrer litt videre inn på tunet. For grunnen til at han kom I utgangspunktet, den den samme. Når vi vet det vi vet, som mulig å vite om fremtiden, hvordan rigger vi oss da for den? Vi skal ikke slå oss sammen. Vi fortsatt med samme status, situationship om du vil. Der vi fortsatt møtes av og til, innimellom ganske ofte. Og dem vi har vært sammen med nå, kanskje med dem, kanskje med andre. For vi samarbeider. For når vi samarbeider, og dem vi foreslår å samarbeide med, de vi synes det lurt å gjøre det med, og som synes det lurt å samarbeide med oss. Vi ser på ulike ting, og det vi kan løse I hoppes. Slik her skal det kanskje være en stund. Det å utvikle videre der vi alt har. Og så skal vi ikke se bort ifra at et spørsmål kan komme at senere. Når vi, og kanskje frieren, litt anslus enn I dag. Og med det så fremmer jeg da innstillingen om forslaget om å avslutte prosessen i fire punkter. 1. Kommunestyret tar informasjonen om aktiviteter gjennomført i prosessens fase 4 til orientering. 2. Kommunestyret tar informasjonen om gjennomført rådgivende folkeavstemming og resultatet fra denne til orientering. 3. Kommunestyret tar informasjon og prosjektøkonomi til orientering. 4. Prosess kommunestruktur Toten-Gjøvik om vurderinger knyttet til mulig kommunesammenslåing av kommunene Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik avsluttes. Dette er da lagt inn i stemmeportalen. Og neste taler er representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god.
6: Takk, ordfører. Ja, i denne saken så først så hadde jeg tenkt å si innmari mye, og så har jeg ombestemt meg, og så har jeg ikke tenkt å si så mye, for alle vet hva jeg mener. Så det er litt så, og så er det mange ting som kunne ha vært kommentert, så får vi se. Likevel må jeg kommentere litt. Jeg synes jo, til å legge frem en sak uten innstilling, så synes jeg jo kommunedirektøren er usedvanlig klar i avslutningen sin her i forhold til hva han tenker, og for så vidt i sammen oppsummeringen av altså saken og i forhold til nøytraliteten. Ellers så er det jo en kjempeopptur, det med oppslutning, veldig bra, det må vi jo virkelig ta innover oss, og jeg ser at det står i saken at det blir liksom lagt til administrasjon eller de som har jobbet med det, og det er helt sikkert riktig. Men det som vi absolutt skal ha med oss her, det er at jeg er overbevist om at dette hadde ikke sett sånn ut i oppslutning hvis det ikke hadde vært for engasjementet blant de frivillige. Og de som har jobbet på stand, kjørt flyers og så videre ute og pratet med folk, for der var det mange folk som ikke følte de hadde fått god nok informasjon. Så at når vi skal evaluere dette, så tror jeg vi må ha med oss det, at dette hadde vi ikke klart uten frivilligheten her heller. Når det er sagt, så er jo vi også, som da tilhører den siden som ønsker å stoppe prosessen, eller nei, eller smartere samarbeid, kall det hva du vil. Vi er jo også der at vi ønsker å ta med oss deler av det som har kommet fram. Men vi ønsker, eller jeg ønsker også at det dokumentet som ligger i smartere samarbeid også må tas med i betraktning, at vi må se på det, om det blir en politisk bestilling eller hva det måtte bli. For det er jo veldig mye fokus på at det er kun tre som klikker på dette dokumentet til intensjonsavtalen, men også mange er det som har lest dokumentet fra smartere samarbeid på til de som har stemt ja. Det er kun overinteressant å vise. Så at vi, når vi kommer dit at vi skal evaluere, så er det i hvert fall et ønske fra meg at det, om vi inviterer inn noen til å belyse det for oss, eller hvordan vi gjør, det får vi komme tilbake til. Og så er det en, jeg skal ikke repetere det jeg sa i sted, for det gjelder egentlig det samme her som i årsregnskapet vårt, i forhold til den virkelig store faktoren som vi er avhengig av for kommunen sin del, enten vi er store eller små, der ligger å få avstemt dette med oppgaver og overføringer. Så det gjelder det samme i denne her saken her. Og så hadde OA, avslutningsvis, så hadde OA en undersøkelse her underveis, blant politikere i hele kommunen, hvor stor oppslutning måtte til før de ville følge folket. Jeg regner jo med at vi har 100% oppslutning her i kveld, for jeg kunne ikke se at det var noen som satte tallet høyere enn det vi fikk i folkeavstemningen. Takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Engeske Karlsen, Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
7: Tusen takk, ordfører og kommunestyret. Jeg har lyst til å starte med å si som ordføreren tusen takk. Først så vil jeg takke, som Pettersbakken nå var inne på, den gjengen i smartere samarbeid. Jeg har lært utrolig mye av deg alle sammen om sak, strategi, samarbeid og lokaldemokrati, og kanskje aller mest om folk. Jeg hadde ærlig talt for et halvt år siden ikke sett for meg at denne saken her skulle føre til at jeg fikk nye venner. eller venner i det hele tatt. Men det har han altså gjort, og det er jeg takknemlig for. Men så vil jeg også rette en stor takk til Ja til Toten, for vi har stiget på hver vår side i denne saken, men dere har bidratt til en valgkamp som har vært både verdig, engasjert og faktisk ganske artig. Det har vært morsomt og spennende å ha dere å bryne seg på som motpart, og det har vært veldig mange fine timer sammen på stand, x antall telefoner, ulike møter med gode samtaler, glimt i øye og respekt for at vi vil lokalsamfunnet vel, selv om vi har sett ulikt på vegen dit. Og takk til alle andre som har engasjert seg på en eller annen måte, uavhengig av ståsted. For akkurat det, ordfører, det tror jeg det viktig å ta med seg videre. For en fotballkamp med bare ett lag, det blir ganske kjedelig. Et skiløp med bare en skiløper er bare kaldt, og en sprint der en person flyger alene rundt bana, det ser egentlig bare dumt ut. Demokrati, det trenger motstand, det trenger engasjement, folk som tør å stille spørsmål, som tør å mene noe, og som tør å bruke tida si, og som gidder å bruke tida si på mer enn bare å riste på huet hjemme ved kjøkkenbordet eller tastaturet. Denne prosessen her, den har vist ordfører at det finnes et stort engasjement i kommunen vår, og det må vi ta vare på. Ikke bare når saken er stor og følelsen er sterke, men også i hverdagen. Partier og enkeltpersoner må ta ansvar for å løfte saker, vi må tørre å lage kampanjer, stille spørsmål, forklare alternativer og få saker ut til folk, ikke bare behandle dem innomhus, i møterom og i sakspapirer, men ut der hvor folk lever livet sine. For det er da politikk blir artig, og enda viktigere, det er da politikk blir bedre. Når fler får vete, fler får mene, fler får stille spørsmål og fler får utfordre oss, da tvinges vi til å skjerpe argumentene våre, da må vi forklare oss bedre, lytte mer, og da tror jeg overfører at beslutningen blir tryggere og bedre. Jeg håper derfor at vi ikke bare legger denne prosessen bak oss nå som en vinnig eller tapt sak. Jeg håper vi klarer å se på den som en erfaring vi kan bygge videre på. Vi har lært mye om hvordan vi kan samarbeide på tvers av kommunegrenser. Vi har lært noe om hvordan vi kan samle kommunestyrer, skape felles arenaer, dele informasjon, arrangere åpne møter og prate sammen på tvers av partier og posisjoner og kommunegrenser. Og det er verdifullt. Selv om vi kan være uenige om struktur, grenser og løsninger, så står vi fortsatt att med det samme ansvaret. Å utvikle gode lokalsamfunn, gode tjenester og et levende demokrati. Så min oppfordring, ordfører, videre, den er egentlig ganske enkel. La oss ta vare på det engasjementet, la oss ta vare på respekten, la oss bruke uenigheten klokt, og la oss fortsette å invitere folk inn i politikken, ikke først når alt er avgjort, men mens det fortsatt er mulig og påvirke. Da tror jeg vi får bedre prosesser, bedre beslutninger, og kanskje også litt mer glede til å drive politikk sammen. Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Øyvind.
8: Takk skal du ha, ordfører. Takk skal du ha, Engeskøy Karlsen. Jeg stiller da fra ja-siden. Det er vel ingen overraskelse. Men jeg vil jo slenge meg på det Engeskøy Karlsen sier her. Jeg opplever jo at vi har hatt et veldig godt samarbeid underveis i prosessen. Vi har hatt veldig gode dialoger på tvers. Og så er det jo sånn at jeg representerer et parti som har en veldig tydelig mening i denne saken her. Derfor så har jeg lagt inn et forslag som jeg skal lese opp etter innlegget. Folkeavstemningen er avsluttet. Resultatet ble som forventet. Når vi setter bort store avgjørelser til innbyggere, så må vi forvente at vi møter en viss endringsmotstand. De fleste i våre kommuner er fornøyd med hvordan de har det i dag, og de mangler det utfordringsbildet vi politikere har sittet med. Vi kjenner tilstanden til vår kommune best. Vi vet hva som treffer oss om få år. Vi vet hvilke prioriteringer vi må gjøre nå for å kunne levere lovpålagte tjenester. Det politiske handlingsrommet er borte, og det kreves at vi gjør tøffere prioriteringer fremover. Dette kommer dessverre til å gå ut over de oppgavene vi tilbyr som ikke er lovpålagt. Vi må presse tjenesten vår enda mer, vi må legge ned tilbud, og vi må la flere stillinger stå vakante. Slik blir den nye hverdagen. Som politiker får vi ikke gjort noe annet enn å ta tøffe beslutninger og gjøre oss upopulære. Vi er valgt av folket for å representere de, Da må vi gjøre det vi tror best for våre velgere og våre innbyggere. En del av det å gjøre tøffe valg å ta upopulære avgjørelser. Nå har vi bedt om råd fra innbyggere. 40% av de som stemte i Vestre Toten deler vårt syn. De mener vi burde slå sammen med Gjøvik og Østre Toten. Dessverre mener ikke flertallet det samme. Da det vår oppgave som politikere å si hva vi mener. Vestre Toten Høyre tydelig på at det eneste fornuftige alternativ for oss framover å bli større. Derfor mener vi at vi skal gå for en sammenslåing. Så ser jeg jo da at det jo umulig når Østre Toten stemte imot. Men vi fremla likevel. Flertallet av innbyggere mener at vi skal takke nei til større og sterkere fagmiljøer, nei til 60 millioner i sparte administrasjonskostnader per år, nei til en fortjeneste på 30 millioner årlig i effektiviseringstiltak, og nei til en årlig overføring fra staten på 1 milliard kroner over en 20-årsperiode. Mange har engasjert seg i saken. Det veldig positivt. Valgdeltagelsen var høy. Det også positivt. Men har velgere satt seg godt nok inn i saken før de stemte? Jeg må si at jeg skuffet over at 3% av velgere har lest intensjonsavtalen. Da vet man ikke hva man stemmer på, og man kan driste seg til å trekke konklusjonen at flertallet har stemt basert på følelser. Det skuffende. Men på en annen side så mener flertallet at det så bra slik de har det i dag, at vi kan ikke vente å få noen klager i tida framover. For de jo veldig fornøyd med hvordan kommunen drives. Og så ønsker jeg å si litt om debatten på Facebook og i sosiale medier ellers. Den har vært til tider hard, både med språkbruk og tendenser til skyttegravskrig. Så jeg håper at alle selverklærte eksperter i etterkant av dette melder seg til tjeneste for folket ved neste kommunevalg. Det bør ikke være noe problem å fylle opp listene til ulike politiske partier hvis de som har skrekest høyest i kommentarfeltene tar på seg representasjonsoppgaven i neste omgang. Det gleder jeg meg til. Da skal de få prøvd seg i ansvarlighet og å ta upopulære avgjørelser. Masse lykke til! Vi i Vestre Toten Høyre kommer til å ta rådet fra folket til etterretning. I denne saken velger vi å ta ansvar fordi vi ser dette som den beste løsningen for vår kommune. Vi ikke satt her for å være værhaner, men å ta et valg vi mener det beste for våre innbyggere. Derfor stemmer vi ja til en sammenslåing av Vestre Toten kommune, Gjøvik og Østre Toten. Det ønskelig at jeg leser forslaget?
0: Jeg tror ikke det nødvendig. Det jo likelydende som det jeg allerede har fremme med unntak av punkt 4.
8: Det helt korrekt, ordfører.
0: Yes, ta oss og bare ta punkt 4 da.
8: Punkt 4. Etablering av Toten kommune. Kommunestyret vedtar at Vestre Toten kommune slår seg sammen med Østre Toten kommune og Gjøvik kommune til Toten kommune. Takk.
0: Takk skal du ha. Da det representanten Solheim sin tur til å holde innlegg. Mens han holder sitt innlegg, så setter jeg strek.
9: Ja, takk, ordfører. Ja, da står vi her da, etter en rådgivende folkeavstemning, som det var jo god oppslutning. Folket har stemt. Og fase 4 skal enten videreføres eller avsluttes. Ifølge sakspapirene til kommunedirektøren i punkt 1.3, så skriver han i anførselstegn, hvis en av de tre kommunene sier nei til sammenslåing, avsluttes prosessen. Så i og med at gårsdagens vedtak i Østre Toten, så jo egentlig saken avsluttet da. Så debatten jo egentlig meningsløs, men jeg synes det en nyttig debatt allikevel. Et forslag da, fra min side, kunne jo være, i anførselstegn, prosessen avsluttes med henvisning til vedtak i Østre Toten 27.5.26. Men nå foreligger det andre forslag, så jeg skal ikke fremsette det. Jeg vil personlig stemme for en Toten kommune ut fra en helhetlig vurdering av hva som vil gagne oss i dag, og ikke minst i fremtiden. Og jeg vil støtte forslaget fra Sørhusbakken. Til slutt så vil jeg bare som en refleksjon til den oppgaven vi som politikere satt til å forvalte i Vestre Toten kommunestyre. Og da siterer jeg en redaktør i den danske avisen Politikken som sto i Aftenposten i går. Det var Christian Jensen, det var i forbindelse med et debattprogram på TV. Da skriver han, eller bare stiller spørsmålet, hva politikere til for? Det å følge folket, eller sørge for at folket følger dem? Takk.
0: Takk skal du ha. Da strek satt. Neste taler, det representanten Sørensen fra FLP. Vær så god, Svein Erik.
3: Ordfører, ikke nå, sa du. Og sånn blir det. Nå har jo Østre Toten på en måte avgjort skjebnen til denne saken, så den saken klar. Vi veldig glad for at folkeavsendingen ble så vel mottatt og oppslutningen så høy. For en folkeavstemning som vi hadde sist, der det var under 40% oppslutning, det hadde vært et veldig vanskelig grunnlag å gå videre på. Denne saken for Fremskrittspartiet nå bare på pause. Vi skal inn i en valgkamp til neste år, og vi skal ha dette i programmet vårt. Vi har lært av Venstre nå at selv om vi så dette som veldig usannsynlig, at dette var en sak som kom opp, så er jo det vært et ankepunkt fra Neisia at vi har ikke vært i verdt til dette her. Og der skal vi følge opp, for vi ser store fordeler i å bli en større kommune. Men vi respekterer den folkeavstemningen som og kommer til å stemme for Arbeiderpartiet sitt forslag. Og så det litt ironisk da, for nå har de jo versert noe, jeg vet ikke om det noe forslag eller hva det i hvert fall om at Arbeiderpartiet har noen tanker om å tvangssammenslå kommuner som ikke klarer å styre seg selv økonomisk. Og det vil ikke jeg være med på. Jeg vil bestemme dette selv, så Jonas Gahr Støre skal ikke få lov til å slå i sammen oss. Det skal vi gjøre selv. Takk.
0: Da det bedt om replikk fra representanten Petersbakken. Vær så god, Stian. Han fra Arbeiderpartiet.
6: Ja, takk, ordfører. Nei, jeg helt enig med deg, Sørensen, så da kommer jeg til å melde meg inn i Fremskrittspartiet, hvis det skjer.
0: Nå skjer det mye rart her. Da det representanten Ødegård Benkert fra Senterpartiet. Vær så god, Dorte.
10: Ja, takk. Det var godt med en liten sånn pause mellom innslaget her nå. Det er jo tydelig at saken engasjerer og har engasjert mange, og folkeavstemninga viser jo da et tydelig flertall for at innbyggerne våre i Vestre Toten ikke ønsker sammenslåing. Og det er jo på mange måter ikke uventet resultat av avstemninga. Som vi i Senterpartiet har understrekt gjennom hele prosessen, så vil vi respektere det flertallet, uavhengig av hvilke sider vi har frontet gjennom debatten. Vi har vært delt, det har vi vært åpne på. Det er ingen hemmelighet at jeg har ønsket et annet utfall personlig, da jeg mener at vi ville stått sterkere i utfordringen fremover som en ny kommune med Østre Toten og Gjøvik, uten at jeg skal dra den debatten noe videre nå. Jeg mener likevel at denne prosessen vi har vært igjennom har vært veldig viktig og nyttig. Uavhengig av standpunkt til sammenslåingen har befolkningen fått et tydeligere bilde av hvor krevende situasjonen faktisk for kommunene våre, både økonomisk, demografisk og når det gjelder tilgang på kompetanse. Vi har forhåpentligvis også fått en større og bredere felles forståelse av utfordringer når de tøffe prioriteringer vi står overfor i årene som kommer. Og nå det jo veldig viktig, som har blitt sagt her tidligere, at vi bruker den innsikten og den kunnskapen vi har fått gjennom denne prosessen til å møte fremtiden. Vi går jo en spennende fremtid i møte, for i likhet med Sørensen så har jeg hørt at regjeringen ved kommunalministeren har signalisert sammenslåing som et alternativ fremover. Samtidig som de også sier at det lite som tyder på at kommunene vil få vesentlig mer økonomiske ressurser. Så det blir spennende. Noe av det positive i denne saken er jo den høye valgdeltagelsen. Det har blitt nevnt av alle, og det sterke engasjementet. Det har det virkelig vært. Vi har sett det gjennom hele prosessen. Det lover jo godt for lokaldemokratiet vårt, og for fremtidige diskusjoner om hvordan vi sammen skal utvikle kommunen videre. Takk for det engasjementet, og jeg håper at det fortsetter nå etter at denne saken avgjort. Men selv om flertallet i Vestre Toten stemte nei i folkeavstemninga, så det jo viktig å påpeke at det 40% av innbyggerne våre som ønsker sammenslåing, og det et betydelig mindretall som uttrykker bekymring for fremtiden dersom kommunen skal stå alene. Og de stemmene må vi også ta med videre i arbeidet fremover og tas på alvor. Så til slutt, vi har bedt befolkningen vår om hva de mener om saken, og da skal vi respektere det svar vi har fått. Så derfor så kommer jeg å ta stemme for Arbeiderpartiets forslag om å stoppe sammenslåing i denne fasen, i tråd med resten av gruppa da for Senterpartiet. Takk.
11: Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Tøftum fra Rødt. Vær så god, Leif Kristian.
12: Takk for deg, ordfører. Til Pettersbakken så vil jeg bare nevne at det kommer til å gjøre et brakvalg i Rødt ved neste kommunestyrevalg. Så det er ledig plass på lista. Altså, den 20. juni for 2 år siden så sto vi her med en sak på bordet. Skal vi bli med på utredning, ta sammenslåing? Da argumenterte jeg for at sammenslåing ikke ville tjene innbyggere i Vestre Toten. At å begynne på utredning var å bruke penger på sentralisering. Mitt forslag om å ikke utrede fikk 3 stemmer for og 27 imot. Så hva har skjedd da? Har vi brukt millioner av kroner på ingenting nå som kommunen består? Nei, for så vidt ikke. Kommunen vet nå mer om hvordan de kan samarbeide. Riktig nok har vi ikke fått det vi ba om, en utredning til både å slå sammen og å ikke gjøre det. Det resultatet vi sitter med nå har prosessen ikke tatt høgde for, og vi kunne vært der i dag at utredningen hadde gitt oss gode verktøy for hvordan vi jobber videre. Slik kan jeg ikke si at det har vært det. På den andre siden så har det gjort noe helt annet enn å framskaffe et politisk dokument. Dette har vekt totningen. En kan klage på mye, men en kan ikke klage på engasjementet i befolkningen i denne saken. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sett ja-sida beskrive totningen som en som er redd for forandring. For å nevne det, der tror jeg ja-sida har tatt mange stemmer på. En fornærmer ikke dom en vil ha støtte ifra, utstraffet. Og i etterkant så har det kommet groms for dagen. Gjøviks ordfører, som helt tydelig var på den tapende sida i denne saken, mener at folk ikke har skjønt hva de stemte på. Der har de for så vidt støtte fra Høyre her i kommunen, som ikke vil være værhaner og følge en folkeavstemming.

0: tankevirksomhet. Nei. Grunnen til at den ikke ville ha noen storkommune har folk pratet om seg imellom. Og i min erfaring som innfødt totning, vi sier ikke alltid det vi mener så høyt. Men jeg har noe jugget er gode å møte en totning som sier noe annet enn den mener. Så hva er det de har sagt? Det jeg har hørt innbyggere prate om er ikke frukt for forandring, men at denne forandringen ikke vil tjene folket. Det er at færre politikere betyr en styring fra byen, at en sammenslåing gjør kommunen mer topptung, at kommunesenteret vil stå sterkt og resten av kommunen ikke, og så at de etter folkeavstemningen vil at vi skal leve godt sammen, enten vi blir sammenslått her lite. Et par ganger for mange har jeg sett høyresiden bruke argumentet i denne prosessen om at endring er uunngåelig. Som om det er synonymt med at enhver endring er uunngåelig. Klart vi skal ha forandring. Når det er til det bedre. Folket har sagt tydelig gjennom denne folkeavstemningen, og de mener om en endring som potensielt gagner de få over de mange, en sentralisering vekk ifra der de bor. Heldigvis for fremtiden så har de vært å ta vare på det vi har, framfor at det skal brytes opp og bita pusles sammen på nytt. Og nei, å ikke slå i sammen løser ingen problemer. Men en sammenslåing ville ikke gitt hverken flere innbyggere eller mer peng. Derimot, et sterkere sentrum på bekostning ta et svakere distrikt. Vestertoten i vekst. Her tar vi vare på navn og på det vi har, og vi skal ha det godt her og i fremtiden. Her vi hører hjemme. Takk.
1: Takk. Neste mann ut representanten Narten fra Venstre. Vær så god, Hanne.
2: Takk, ordfører. Det har blitt sagt veldig mye bra. Jeg egentlig enig med veldig mye hos alle, både på ja og nei siden. Så jeg skal ikke repetere opp på det. Men i går så er det jo kjent at vi... Ja, Østre Toten Venstre, de sa jo i går ja til kommunesammenslåing, eller gå videre. Vi i Vestre Toten Venstre, vi sier nei. Og vi er jo da slått sammen alle tre partier, men vi er jo tre kommuner likevel. Og ved kommunevalget i 2023 så var det kun Venstre i Gjøvik og Vestre Toten som hadde kommunesammenslåing på agendaen. Sånn sett er vi de to eneste som hadde et demokratisk mandat i tema, slik så vi ser det. Gjøvik Venstre var veldig tydelig på at de ønsket kommunesammenslåing. Vi i Venstre i Vestre Toten støttet vår ordlig, der støttet en god prosess for å slå sammen kommunene. Østre Toten hadde ikke med noe denne gangen i 2023. Fra sentralt da, hva vi bygger vårt da at vi ikke går videre på, det er fra Venstre nasjonalt, så sier vi om kommunesammenslåing, og da siterer jeg, gjeninnføre og styrke insentivene til kommunesammenslåinger der det gir bedre tjenester og sterkere fagmiljøer. Venstre har vært og er for mer bruk av direkte demokrati og folkeavstemninger. Vi mener da at vi ikke kan si at vi er for det, men ikke lytte til svaret. Folket har talt. Det var jo kjempestort engasjement, veldig moro. 57,7% ønsker ikke sammenslåing. De har ikke tro på at sammenslåing vil gi bedre tjenester og sterkere fagmiljøer nå. De tror heller ikke at vi vil spare så mye på administrativt som vi trodde på Jasia. Og der støttes de nok av forfatter av den populære omdiskuterte boken «Landet som ble for rik», Martin Beck Holte. Han sier også at administrasjonsutgifter i sammenslåtte kommuner ikke har gått ned. Det er ikke effektive nok, så det er en ting man må i så fall jobbe med. Så som sagt, folket har sagt sitt og smeltet døra rett i fleisen på oss for å sitte her igjen. En venstre kollega der også. Vi hører jo på dem og stemmer med Arbeiderpartiet i det her, og så må jeg nesten få sitere farmor min, og hun var jo også i Arbeiderpartiet og var veldig glad i å diskutere, og hvis jeg drev og tapte en diskusjon for flertallet, så sa hun da at jeg får gi meg jeg som har rett. Så da låner jeg den og sier det. Takk.
1: Neste mann ut, det er representanten Aron Ali fra SV. Vær så god, Ahmed.
3: Takk, ordfører. Det er jo mye som ble

0: sagt her, får hun imot kommunesammenslåing og ulike tidspunkter og meninger, og det respekterer jeg. Jeg tror kanskje de som sitter her lurer på hva jeg kommer til å si. Men det er jo veldig klart nei, jeg sier her, og da tenker jeg det er en god valgdeltagelse og et tydelig flertall for nei. Når resultatet ble sånn, så må vi respektere det, men jeg tenker utviklingen vil fortsette i samme spor. Jeg kommer til å gå for forslag fra Arbeiderpartiet, og derfor er det grunn også å anta at spørsmålet slik ordfører sa, den vil dukke opp om noen år. Takk.
1: Takk skal du ha. Neste mann ut er representanten Dern fra KrF. Vær så god, Marte Rebecca.
2: Takk. Det er mye som allerede er sagt i denne debatten. Men jeg har lyst til å si litt på vegne av KrF allikevel. Vi i KrF Vestre-Toten, vi har vært delt i denne debatten her. Noen har uttrykt stor bekymring for blant annet store avstander, flere nedleggelser av tilbud, manglende påvirkningskraft. Men allikevel, etter en god del diskusjon og samtaler og lesing av intensjonsavtale, så har vi landet på at vi ønsket å gå for en sammenslåing. Nettopp fordi vi vet hva vi har. Vi vet hva vi er misfornøyde med. Og vi vet hva som har forbedringspotensialet. Og selv om vi ikke vet hva vi får, eller hvordan ting vil ha vært i fremtiden, så betyr jo ikke det at det tilbudet som vi har nå blir noe dårligere. Vi tror at dette her vil ha styrket det samarbeidet vi allerede har på tvers av kommunegrenser, og vil gitt oss større påvirkningskraft inn mot Stortinget. Derfor så synes vi det er synd at, men ikke uforventet, at flertallet stemmer nei til sammenslåing. Vi skulle gjerne stemt for en kommunesammenslåing, men allikevel så velger vi å ha respekt for flertallet, og vi kommer til å stemme for Arbeiderpartiets forslag om å avslutte prosessen her. Takk.
1: Takk skal du ha. Jeg hadde en tell inntegnet i sted, men den er da slettet. Da er det sånn at vi har to forslag vi skal ta stilling til her. De blir satt opp mot den, ikke sant? Bare sjekke av der, litt bortpå her. Og så de står opp mot den, så da kan du ta og avgi din stemme, hvilket forslag du går for.

0: Da var det 21 stemmer for å avslutte prosessen og 8 for. Skal vi se. Jeg har fått en permisjonssøknad fra representanten Dambråten. Fra nå. Det noen som ønsker ordet til den? Det det ikke. Da skal vi stemme over det. De som enige i at representanten Dambråten får permisjon, de forholdser ro, og vi stemmer. Derfor god bedring, og så ønsker vi en Bjørn tilbake inn i møte fra permisjon. Jeg jo litt strikt på disse her pausene mine, og litt knipete på dem, har jeg skjønt. Men jeg har jo så veldig gjerne ønsket at vi skal bli ferdig med sakslista. Vi i gang at 14.25, så nå har du kanskje ett minutt mer enn i stad.
1: Det
0: greier jeg. Jeg tror det.

0: Ja, ikke sant? Skal vi se om... prøver jeg å skanne rommet her om... Da alle er på plass. Det fint å se selv om jeg maser på her. Vi skal i gang med sak 64, som behandling av regional energistrategi for Gjøvik-regionen. Og til å innlede på den saken, så har vi næringssjefen på full fart opp på talerstolen her for å innlede. Vær så god, Ola.
1: Takk for det. Ordfører og kommunestyre. Dette en sak om regional energistrategi for Gjøvik-regionen. Den behandlet i... Den kommer fra interkommunalt politisk råd og blir lagt frem likelydende for alle fem kommuner. Hvorfor har vi behov for en felles regional energistrategi? Vi i en region der vi har større forbruk enn produksjon av energi, cirka 300 GWh. Alt tyder på at vi vil få større avvik mellom i det vi kan kalle selvforsyningsgraden, og spesielt kanskje for Vestre Toten, som står i en voldsom industrivekst, der vi har såkalt modne prosjekter som står på vent hos Statnett for å få tildelt mer energi, så en strategi som heter her kan være viktig for oss. Målsetningen i strategien at vi skal være mer eller mindre kallet selvforsynte eller i balanse i forhold til produksjon og forbruk inn mot 2040. Og strategien peker da på noen hovedaktiviteter, strategier som vi har herredømme over her regionalt. Hovedsak to retninger. Ene retningen kutte, flytte og bytte. Vi midt oppi det nå. Vi startet graving i dag eller i går i forhold til å få fram fjernvarme til både rådhuset og badeland. Da vi på flytte. Det tiltaket vil avlaste strømnettet med noen millioner kilowattimer på årsbasis. Andre hovedretningen hvordan vi tilrettelegger for økt fornybar produksjon. Fra denne her rapporten som omhandler på en måte energisituasjonen i regionen sånn i stort, så pekes det på at vi fram mot 2040 vil være et stort underskudd hvis vi ikke lykkes med begge på en måte hovedstrategier til sammen. Det ble vist til et handlingsprogram i energistrategien. Der på en måte hovedtiltaket listet opp. Men jeg sa som sagt at en av de viktigste vegene kutte, flytte og bytte. Altså hvordan frigjør vi elektrisk energi ved å flytte forbruker over på andre energikilder, eller jobbe mer energieffektivt med den strømmen vi har i dag, for å si det sånn. Den peker på potensialet i forhold til utnyttelse av gråarealer, tak og så videre til ny fornybar produksjon. Den peker også på dette med lokale energiområder, altså hvordan utnytter vi effekten i strømnettet gjennom døgnet, slik at det plass til... Jeg får si litt enkelt da, at ikke alle slår på bryteren samtidig, men at vi kan variere forbruket vårt imot andre som har behov for forbruk. Vi er jo prisgitt en del store aktører, Statnett, Elvia, Etnanet og så videre. En del av strategien eller en del av aktivitetene vil jo gå og jobbe, på å jobbe med disse store regionale og statlige nasjonale aktører. Det vil være fornuftig og sammen med de andre kommunene se på arealene vi har sånn totalt sett i forhold til hvis vi mener det lurt å gå for solkraft, hvis vi mener det lurt å gå for vindkraft, hvor nå de best egne arealene hen? Og så peker den på altså peker strategien på noen muligheter for kommunene hvis man velger å gå for storskala, storstilt ny fornybar produksjon, om hva slags rolle kommunen kan ha og bør ha i eventuelle eierskap i nye selskaper sånn sett. Da har jeg tenkt å stoppe der.
0: Takk skal du ha, Ola. Det kan hende det dukker opp noen spørsmål.
1: Ja.
0: Ønsker du ordet i saken, så tegner du deg. Førstemann ut, det representanten Testa fra Senterpartiet. Vær så god, Helge.
2: Takk for det, ordfører. Jeg støtter mye av det du sier her, Ola, om dette med å bytte og flytte og sånn. Og det jeg veldig glad for at Vestre Toten kommune har gått inn for å ha fjernvarme fra Industriparken. Og det er jo viktig med en regional energistrategi, det er vi vel alle enige om. Vi ser at det er jo satt fokus på at man sparer energi, og det står jo her også. Faktisk så kan hele Rødfoss by være styrt ifra det som med utslipp til varme ifra Industriparken. Så hvis vi bruker det, så er det ganske mange kilowattimer i året som vi har spart, som kan brukes i den regionen da. Men så står det i rapporten, det flere produksjonsprosjekter under utvikling i regionen, sol og vind, som vil bidra med økt lokal produksjon i nærheten av forbruket. Det skurrer på høreapparatet mitt, for at det, i nærheten av et forbruk, der det går på spotmarkedet før de skal tjene penger, det får de til tall. Det hørte vi på da vi var på, så på Holte solkraftverk. Så ble det spurt etter dette her, er det brukt i nærheten til noe? Nei, det går på spotmarkedet. Altså da har vi mistet styringen til det. Og det er et tankekors. Og jeg må bare si at vi har gått i bresjen i Senterpartiet når det gjelder dette her med vindkraft. Og vi kan ikke ødelegge mer natur enn det vi har gjort når det gjelder det. Det er jeg sterkt imot, så det er mye andre energimåter å drive dette her på, eller å drive og ha vindkraft. Men slik som i region, at vi skal ha mer, at hver region skal ha mer strøm, det er et marked som flyter over fylkesgrenser. For hvis vi skal ha det, da sliter Oslo noe forferdelig. Der har vi fra Hammaren kraftverk ca. 100 millioner kilowattimer i året. Resten på 18,2 eller 3 terawattimer de bruker i året, det kommer utenifra. Hvordan de skal bære seg åt der, det er med i gåte. Så den slags regionsgreie der med at vi skal produsere mer strøm i hver region, den er jeg direkte imot. Vi hadde et gruppemøte i går, og vi vil jo da, jeg håper at Arbeiderpartiet kommer opp med dette forslaget de har skrivet, for det, vi i Senterpartiet, vi støtter gode forslag, og vi hadde tenkt også å skrive det selv, men det er jo akkurat det som stod der, det er akkurat det vi vil ha også. Så jeg håper at en av deg kommer opp og så redegjør litt for det. Så da har vi sagt det, men i hvert fall så vil jeg også påpeke det at i denne her rapporten, eller i den energistrategien, så jeg har ikke sett at det står noe om kjernekraft. Så jeg ønsker at vi går inn for å se på den kjernekraft, for det er noe helt annet enn atomkraft. Kjernekraft, det går på thorium, og ikke uran. Og dette kunne faktisk ha gjort på 60-tallet, men da fant de ut at vi kan ikke bruke thorium. Vi må bruke uran, for da får vi utvikle mer atomkraft eller atomvåpen. Det er forskjellen. Og det er jo vanvittig sikkert. Og da kan vi plassere ting, men dette her er jo, vet du, når du skal ha en som er Kristin Halvorsen til å styre et utvalg som er direkte imot dette her, ja, da skjønner alle at det får ikke gått bra. Men jeg må bare si da, jeg leser meg opp på dette her, og dette her må være fremtiden. Det må vi ta med oss. Jeg håper at vi kan ta med det ifra Vestre Toten kommune. Takk.
0: Takk skal du ha, Testa. Den neste mann ut, det er representanten Pettersbakken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
3: Ja, takk, ordfører. Jeg flirer egentlig litt opp meg selv, for jeg satt og ventet på at noen skulle tegne seg, men det var jeg som skulle tegne meg. Yes, jeg støtter egentlig en god del, eller mye av det som blir sagt ifra Testa her. Jeg er litt, men sånn, jeg kunne godt ha tenkt meg at vi kunne ha hatt muligheter til, for det er ting i strategien her som jeg også kunne ha tenkt meg at hadde hatt litt annen ordlyd og så videre. Da må den jo sikkert gå noe flere runder da, hvis den skal klare å få til det, for det, men liksom at vi i og med at det skal vedtas det samme i 5 kommuner, men jeg skjønner det, men det gjelder mange ting egentlig som vi godt kunne hatt hatt akkurat løsningen på det, men slik at vi kunne hatt muligheten til å påvirke det også. Men i hvert fall så er forslaget vårt, og derfor så er det jo dette her med atomkraft som du er inne på, der bor du også absolutt å høre deg. Jeg er enig i det. Men det blir jo vanskelig å ta i form til vedtak når saken er slik den er. Men vi opplever jo, altså det er jo ment for å ivareta det prinsippvedtaket som vi har i kommunen, her i kommunen, og så kunne det kanskje ha vært føyd til dette med LNF-området, samtidig så står det jo at det viser jo til vedtaket, og det står jo der, så det er jo på en måte ikke noe problemer sånn, i forhold til det. Jeg leste ikke, det er en forslag om et punkt 4, og det står på tavla, så da fremmer jeg det med det. Der er det.
0: Takk skal du ha. Neste mann ut, det er representanten Sørhusbakken fra Høyre. Vær så god, Øyvind. Mens han har ordet, så satt jeg strekk.
4: Takk for det, ordfører. Jeg føler jo at jeg hører her helt for mye i dag, men jeg skal legge meg på sofaen når jeg kommer at, så skal jeg klappe. Jeg satt jo og ventet som en Stian på Arbeiderpartiet. Ja. Jeg vet ikke om lufta har gått ut, men det kom ingen fra Arbeiderpartiet, så da måtte jeg jo tegne meg selv, og så vakte den Stian, så da fikk jeg gjort om litt på rekkefølgen. For det var viktig at det kom etter en Stian. Jeg ser jo at det er et forslag fra Arbeiderpartiet her om et punkt 4. Vi har hatt en intern gjennomgang i Høyre etter sist gjennomgang på vindkraft, og vi har landet på at vi kommer ikke til å støtte noen prinsipielle vedtak fremover. Vi har lyst til å vurdere sak for sak. Og så har jeg lyst til å svare litt til Testa i forhold til det med atomkraft. Nå ligger jo ikke det til kommunestyret å bestemme. Det må jo komme fra statlige myndigheter. Så jeg er veldig for at vi kan se på thorium, men det er nå ikke vi som bestemmer det, så da må vi jo vente på noen føringer. Takk.
0: Takk skal du ha. Strek er satt, og vi har da 3 talere. Førstemann ut blant de siste 3 er representanten Løkken fra Arbeiderpartiet. Vær så god, Toril.
5: Takk, ordfører. Jeg vil også minne om det Brandtzæggen sa i sin tid. Hva bruker vi kraften vår til? Skal vi bruke den til produksjon i industrien, eller skal vi ha kattevideoer? Da ser jeg datasentra som suger strøm, men som kanskje ikke akkurat gir det mest av barsatt. Jeg vet da, som er bygd opp på Hamar, der er det gedigne kompressorer som det står tusenvis av liter med dieselolje på vent som må starte opp når det skal kjøles ned. Det er ikke hverken miljøvennlig eller spesielt energivennlig. Og når vi prater i stad på at det her med Boligstiftelsen og det å kunne bruke Husbanken og få bære energieffektivisering og sånt i hus, så da vi bygde hus på 80-tallet, og den strømmen vi brukte der, kontra det huset vi bor i nå, som var bygd for 12 år siden, det er som dag og natt. Så vi har også mulighet til å spare energi, og ikke bare bruke. Takk.
0: Takk. Neste mann ut representanten Ødegaard Benkel fra Senterpartiet. Vær så god, Dorte.
6: Ja, takk, ordfører. Dette handler egentlig ikke om innholdet i denne strategien. Det handler litt mer om prosessen rundt det. For her ser vi et eksempel på at det kanskje ikke alltid er like lett å samarbeide med dokumenter på tvers av 5 kommuner-grenser. For at nå er det jo... Det er noen av som sitter i regionrådet, og så får vi jo sånne her til stadighet, sånn med høringer etter vi har tatt opp flere ganger før også, og sånne her dokumenter som vi skal vedta et kommunestyre som vi ikke får inn innspill på forhånd på en god nok måte, tenker jeg. Så at vi kan ta med oss litt av den prosessen videre, for at når vi skal vedta sånne her dokumenter som på en måte låser oss litt i en regional strategi, så må vi ha en god forankring i vårt eget kommunestyre. Så jeg tenker at det er et innspill til ettertiden, at vi gjør det på andre måter, og det samme har vært problematisert rundt høringsrunder også, at vi får tid til å nettopp kunne flikke på ting og ta dem tilbake før vi vedtar det. Nå var det jo et felles formannskapsmøte rundt starten på dette her, men imellom der har det kanskje manglet litt, men der kan vi ta med oss til neste gang som et innspill. Takk.
0: Takk. Da er det bedt om replikk fra representanten Pettersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god, Stian.
3: Ja, da, jeg kunne egentlig sikkert ta frafall, for jeg tror egentlig representanten Ødegaard Bekkert mener det samme som meg. Jeg synes jeg hører det motsatte til å begynne med, for det er jo, her er det jo 5 kommuner som er inne, så vi vil uansett noe forholde oss til det, så vi må finne en bedre, jeg støtter det, at jeg må finne en bedre måte å hente det på, og det var jo der jeg oppfattet du egentlig. Mm. Ja. Ja, men jeg oppfattet det for sent.
0: Siste inntegnet taler, det er representanten Sørensen fra FRP. Vær så god, Svein Erik.
7: Takk, ordfører. Enig med Ødegaard Benkert og Pettersbakken at prosessen rundt like strategier som vi skal ha felles i regionen her, den er ikke god nok. Og så har jeg sagt opp til flere unger fra den talerstolen at god forslag, jeg tar vi imot, men slik over bordet, hadde du sendt det på en e-post for en dag eller to siden, så kunne vi ha røkket og behandlet det internt i partiet. Nå måtte vi tiske og viske litt på sidelinje her, som ordføreren har bedt oss pent om å la være. Og det er litt krevende. Men vi kjente å gjøre som Høyre, og ikke har midt til å støtte det, for nettopp på grunn til at det har kommet så sent som det har. Takk.
0: Takk. Da har du bedt om en replikk fra representanten Pettersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
3: Ja, takk, ordfører. Det ble lagt inn i chatten tidlig på dagen i går.
0: Da... Er det altså sånn at måten vi kommer til å gjennomføre avstemmingen på, det er da den er da innstillingen til vedtak, sånn som jeg løgger meg i saken, i 3 punkter, som er 1. Kommunestyret slutter seg til regional energistrategi for Gjøvik-regionen 2026-2040, slik den er vedtatt av Gjøvik-regionen inn til kommunale politiske råd. 2. Strategien legges til grunn for det regionale samarbeidet med energi, næringsutvikling og arealplanlegging. 3. Kommunestyret legger til grunn at oppfølgingen av energistrategien skjer i tett samarbeid med de øvrige kommunene i Gjøvik-regionen og relevante regionale aktører, herunder behandling av handlingsplan i tråd med vedtaket i Gjøvik-regionen IPR. Stemmer over det først, og så punkt 4, som er forslaget til, fremme av Pettersbakken da etterpå. Ikke sant, Tom Erik? Ja, det er bra.

0: Der fikk 18 mot 11 stemmer, så det blir det fjerde punktet med. Vi skal behandle sak 65, som med oss fra forrige møte. Sak 65, det søknad om fritak fra verv i internasjonalt råd. Og det gjelder da Roselene Albane Nordli, som søker fritak fra sitt verv i internasjonalt råd, for det nå fulltidsstudent i Oslo. I praksis så gjør det umulig å delta på møter uten at det medfører vesentlig ulempe. I samsvar med kommuneloven paragraf 7-9 andre ledd tilrår kommunedirektøren at det gis fritak og at det jobbes videre for å fremme forslag til en ny kandidat i internasjonalt råd. Det noen som ønsker ordet i saken? Det kan jeg ikke se. Innstillingen til vedtak at Roselene Albane Nordli innvilges fritak fra verv i internasjonalt råd for resten av valgperioden 2023-2027. Da kan du avgi din stemme. Det ble enstemmig. Vi skal på sak 66. Det kontrollutvalgets årsrapport for 2025. Til innlede på den saken så har jeg bedt om at kontrollutvalgets leder gjør det for oss. Så vær så god, Leif Petter Hansen.
1: Takk for det, ordfører. Jeg skal ikke holde så langt innlegg. Vi har lagt fram en rapport over det vi har gjort av arbeidsgaver i det foregående året. Med det som innenfor det vi pålagt. Klart å holde oss på budsjett. Faktisk også gitt litt tilbake i kassa. Og så kan det nok hende det at vi kommer til å spørre om å få penger hvis vi har behov for det, men det får vi ta på et annet tidspunkt. Takk.
0: Takk. Det noen som ønsker ordet til kontrollutvalgets årsrapport for 2025? Det kan jeg ikke se. Innstillingen kontrollutvalgets årsrapport for 2025 tas til orientering, og vi kan stemme.

0: Ella har fått avgitt stemme, og det har vært enstemmig. Det ingen innkomne saker til åpen post. Og så vil jeg da bare si tusen takk for møtet. Og så, hvem hadde trodd da, Sørensen, at dette skulle holde på tida? Ha en fin efter.
1: Du lytter til Radio Toten. Vi har overført kommunestyremøtet fra Vestre Toten, og teknisk ansvarlig, det har vært Ole Ivar Vangen.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Riktig god ettermiddag her på Totenradioen, så skal vi videre med nyheter. Det er Riksnytt og Lokalnytt. Klokka er tre.
2: Etter over seks ukers streik parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Regjeringens forslag om aldersgrenser i sosiale medier endret etter EØS-kritikk. I stedet for å kunne ilegge gebyrer for aldersverifisering, blir pålegget nå til en anbefaling uten norske sanksjonsmuligheter. Endringen følger EØS-regler, og lovforslaget skal sendes på EØS-høring. 16 personer har søkt på stillingen som sjef for etterretningstjenesten. Det skjer etter at viseadmiral Nils Andreas Stensønes skal gå av med pensjon i år. Blant søkerne sjef for Hæren Lars Lervik og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter Rune Andersen. Forsvaret opplyser at 7 søkere unntatt offentligheten. Nå kommer de første norske jordbærene i butikk og jordbærboder. En kald og tørr vår har forsinket sesongen, ifølge Nibio. Samtidig kan mer sol og varmt vær gjøre at utviklingen jevner seg ut. Bama opplyser at bærene kan være tilgjengelige over hele landet fra midten av juni. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. NTNU, som har campus på Gjøvik, får toppscore i den ferske omdømmemålingen Traction-utdanning. Universitetet deler førsteplassen med Forsvarets høgskole med 85 av 100 mulige poeng i undersøkelsen fra Krono og Norstat. Universitetet i Innlandet havner lenger ned på lista med 73 poeng og en 17. plass, skriver NRK Innlandet. Østre Toten kommunestyre har stemt nei til storkommunen Toten kommune. 22 representanter ville avslutte prosessen, mens 7 stemte for sammenslåing fra 2028. Ordfører Bror Helgestad sier det var avgjørende å følge folkets råd etter folkeavstemningen med klart nei-flertall. Atlas Industri kjøper Pyrotech på Kapp og vil satse mot et nordisk marked, skriver Totens Blad. Ledelsen sier selskapet skal vokse videre på Kapp og åpner for flere ansatte fremover. I går åpnet Etnedal Sparebank sin nye avdeling på Gjøvik etter en lang oppussingsprosess. Banken sier de vil satse på nærhet til kundene med åpen skranke, minibank og ansatte tilgjengelig, uten timeavtale. 3 biler kolliderte i en kjedekollisjon på Riksvei 4 i Snertingdal i går. 6 personer var involvert, men ingen blei alvorlig skadd. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Etter middagsrøsje er det som er på lufta med Bryntesen her i studio. Som sagt, vi skal straks innom værvarslet. Vi skal ut i trafikken. Sander svipper innom studio her. Han er jo vårt ungdomsalibi. Lokale nyheter igjen klokka 3:30. Og vi skal også innom ei oppslagstavle før klokka blir 4.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: En kikk på været for fredag, 29. mai. Det er meldt ganske pent vær, strålende sol første del av dagen. Utover ettermiddagen så er det meldt skyet. 23 varmegrader. Lørdag, det er meldt skyet. Litt sol sånn først på dagen. Og på søndag så ser det ut at vi får regn utover ettermiddagen.
1: Dette er Totenradio.

Ja, bare slapp av, ta det helt rolig. Det var William Hutt du hørte nå. Dette var for 20 år siden kom denne låta Take It Easy. Vi skal ut i trafikken. Dette her er meldingene fra Statens vegvesen. Og på fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård i Østre Toten så er det manuell dirigering og redusert fart på da 50 km i timen fram til klokka 22. Det er lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, ifølge vegvesenet. De skriver også at på fylkesvei 246 ved Smesrud så er det manuell dirigering og 50-sone. Fylkesvei 33 ved Skreikampen i Eidsvoll.

0: skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
1: Nei, 5 minutter til.
2: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe. Jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10. Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion. Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, og når du elsker det tredobbelt, da blir det som i denne låta. I love it, I love it, I love it med Bella Kay. Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. NTNU på Gjøvik deler førsteplassen i den nye omdømmemålingen Traction-utdanning. Sammen med Forsvarets høgskole fikk universitetet 85 av 100 poeng, mens universitetet i Innlandet endte på 17. plass med 73 poeng, skriver NRK Innlandet. Østre Toten kommunestyre har sagt nei til storkommunen Toten kommune. Ordfører Bror Helgestad sier det var avgjørende å følge folkets råd etter folkeavstemningen. Tre menn fra Vestoppland er dømt for oppbevaring av store mengder narkotika etter et beslag i Gjøvik i 2021. Politiet fant blant annet hasj, marihuana, kokain og narkotisk sopp på to adresser. Alle tre tilsto forholdene i retten og fikk redusert straff, skriver Oppland Arbeiderblad. Atlas Industri har kjøpt opp Pyrotech på Kapp. Målet er å bygge Nordens sterkeste fagmiljø innen brann- og sikkerhetsdører, skriver Totens Blad. Det sammenslåtte selskapet får en forventet omsetning på 130 millioner kroner i 2026, og ledelsen sier de vil vokse videre uten å kutte ansatte. Etnedal Sparebank åpnet i går dørene til sine nye lokaler i Gjøvik etter over to år med opppussing. Dette skriver Oppland Arbeiderblad. Banken har flyttet inn i lokalene til tidligere Gamletorvet Sport i Nedre Torvgate og satser på personlig kundekontakt med ansatte tilgjengelig i skranken. Sju ansatte skal ha fast arbeidsplass ved den nye avdelingen. Og så lokalsport. Ole Petter Berge er ansatt som ny hovedtrener for Raufoss fotball etter å ha vært vikar siden Casey Wehrmann fikk sparken i mai. Berge har åpnet med seirer mot både Stabæk og Bryne, og sier han er både stolt og ydmyk over tilliten. Styret i klubben sier de er trygge på valget, ifølge OA. Gjøvik Run Club samler stadig flere damer til felles løpetrening ved Mjøsa. Gründer Katarina Søhus Elnes sier interessen har vært langt større enn hun trodde, og tror mange har savnet et sosialt og trygt treningstilbud bare for kvinner. Anne Ingeborg Sogn Øyom fra Randsfjord vant pinsestevnet i Torpa med 348 poeng. Flere skyttere fra Vestre Toten og Søndre Land tok også sterke plasseringer i helgas stevner.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: En liten kikk på været for i morgen. Fredag 29. mai, det blir strålende sol, pent vær første del av dagen. Utover ettermiddagen så ser det ut at det blir skyet, men oppholdsvær rundt 23 varmegrader. Lørdag skyet med litt sol først på dagen, og på søndag så er det meldt regn utover ettermiddagen. Da skulle det være oppdatert.
1: Dette er Totenradioen.

0: Det å gå rundt og tenke på noen, det var Gabriel dette her og tenker på deg. Ganske straks så skal du få et klipp fra morgensendinga vår. Jeg og Kristin, vi har snakket litt om dating. Ja, interessant eller ikke? Ja, det skal du få høre mer om etter hvert i alle fall.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: Jeg har holdt på å si apropos, vi skulle tilbake til 1986, Christy Berg, Lady in Red. Her er oppslagstavla. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer til Grip mikrofonen klokka 18 i dag i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik. Caféen Puls er åpen fra 17.30 med en forenklet meny. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer denne helgen jegerprøvekurs. For mer info kan du besøke nettsiden viltotningen-villmarksklubb.no. Ile Pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen i kveld klokka 18. Det blir musikk, underholdning og utlodning. Alle er hjertelig velkommen. Raufoss Baptistkirke har menighetsmøte i kveld klokka 19, og dette er for alle som føler at Raufoss Baptistkirke er sitt hjem. Kirken i Østre Toten minner om at det er konfirmasjonsgudstjeneste i Kapp kirke lørdag klokka 10, 12 og 14, og søndag klokka 11. Søndag er det samtalegudstjeneste i Totenviken kirke klokka 11, og topptur i tårnet fra bygdestua klokka 16. Og det var oppslagstavla.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi!
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10. Nei, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det ettermiddagsrushet du lytter til. Klokka 4. Det betyr at vi skal få nyheter riks og lokalt.
2: Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon har blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun er alvorlig syk og at det ikke er tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver er også redusert. Etter over 6 ukers streik er Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken er tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om Navs årsregnskap for 2025 er korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Høyesteretts ankeutvalg skal behandle Stordalen-selskapenes strid med skatteetaten. Lagmannsretten slo fast at skatteetatens vedtak var ugyldige og at selskapene kan beholde skattefradrag på 80 millioner kroner. Skatteetaten anker avgjørelsen. Saken springer ut av et krav tilbake fra 2015. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. NTNU, som har campus på Gjøvik, får toppskår i den ferske omdømmemålingen Traction-utdanning. Universitetet deler førsteplassen med Forsvarets høgskole med 85 av 100 mulige poeng i undersøkelsen fra Krono og Norstat. Universitetet i Innlandet havner lenger ned på lista med 73 poeng og en 17. plass, skriver NRK Innlandet. Østre Toten sa i går nei til storkommunen Toten kommune. 22 representanter stemte for å avslutte prosessen, og ordfører Bror Helgestad sier tilliten mellom politikere og innbyggere gjorde det viktig å følge resultatet fra folkeavstemningen. 3 menn fra Vestoppland er dømt for oppbevaring av store mengder narkotika i Gjøvik. Alle tilsto i retten og fikk redusert straff, melder OA. Etnedal Sparebank åpnet i går sin nye avdeling på Gjøvik etter 2 år med oppussing, skriver OA. Banken satser på personlig service og skal ha 7 ansatte ved den nye avdelingen. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer lørdag til et stort vårmarked. Arrangementet skal samle folk i alle aldre, sier kaptein Magne Berg.
3: Og da betyr det rett og slett at vi har ordentlig salg på Fretex, og så har vi salg av møbler, og ja, så loppemarked da ute på gårdsplassen vår, på parkeringsplassen. Så det er litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
1: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: her i studio. Riktig god torsdag ettermiddag, et par minutter over klokka fire, og den timen her så skal det handle om sommeren og det å ha råd til å dra på ferie. Kristin skal svippe innom studio her, og vi skal drodle litt rundt det om, ja, hva som kan være en billig ferie å dra på. Av andre ting, ganske straks været. Vi skal få flere lokale nyheter klokka halv fem, og vi skal jobbe med oss å svippe innom ei oppslagstavle før klokka blir fem.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Delvis skyet er det meldt resten av dagen, rundt 19 grader. I morgen på fredag, strålende sol, pent vær i alle fall først på dagen. Utover ettermiddagen så er det meldt skyet. Lørdag, det er meldt mest sol ganske tidlig på dagen, så blir det skyet fra 9-10-tida, og utover dagen søndag, det ser ut til at vi får litt regn utover ettermiddagen.
1: Dette er Totenradio.

0: må kutte kostnader for å få feriebudsjettet til å gå opp.
1: Ja, det er blitt veldig dyrt, og ferie er vel på en måte en litt sånn luksus, så vi må vel sette tæring etter næring, som det het i gamle dager. Og det jo noen som reiser på kreditkort, og så får de smellen da utover høsten.
0: Ja, men jeg tenker, ja, og det handler om hvor setter du lista for, ja. For ferie. Jeg for min del, jeg har aldri satt lista høyt for ferie. Det ikke sånn at jeg må utenlands og den slags. Jeg trives i Norge og besøker foreldrene mine og gjør sånne ting som ikke koster så mye. Mm. Men for de da som har en helt annen tanke om hva ferie er, så blir det jo et problem.
1: Jeg tror kanskje noen føler at, i hvert fall de med barn, som føler at ikke barna skal komme tilbake til skolen og på en måte, hva har du gjort i ferien? Nei, jeg har ikke gjort noe særlig. At de er redde for at barna deres ikke skal få den. Så jeg tror kanskje det ligger noen sånn kunstige forventninger der om hva de tror at... Mm. For jeg tror at barn som blir sett og fått gjøre ting sammen med foreldrene, at det viktigere enn at det skal koste mye.
0: Det finnes jo noen sånne ferieleiretilbud rundt omkring. Nå ikke helt oppdatert på hvordan det nå på i Toten. På Toten. Men det kan vi jo prøve å finne ut etter hvert.
1: Altså, det vel noe med det å skape opplevelsene sammen? Lage en minnerik ferie da? Kanskje ikke det betyr ikke at du må reise lengst mulig unna. Du må ikke til Dubai liksom. Du kan ta deg en dagstur. Ta med noe godt. Gjør noe hyggelig sammen.
0: Ja. Undersøkelsen som vi skal snakke litt om denne timen her viser at en av tre har dårligere råd enn på samme tid i fjor. Mange velger derfor å droppe utenlandsturen, reise kortere eller finne billigere alternativer.
1: Det har blitt fint nå da med sånn Airbnb, for det er jo en billigere variant enn hotell.
0: Så da det bare å følge med videre. Vi skal drodle litt rundt dette her, som sagt.
2: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000. Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, og vi sitter her og snakker litt om sommer og sommerferie da.
1: Mm-hmm. Det gjør vi.
0: Tema denne timen, og at for mange nordmenn så blir årets ferie litt annerledes enn planlagt. Mange har dårligere råd.
1: Ja, rett og slett. Og det har kommet veldig mye annet som har blitt veldig dyrt. Ja. Så, og da jo ferien en luksus som man kanskje må kutte litt ned på.
0: Jeg har aldri tenkt at jeg nødt til å dra utenlands for at jeg skal få en bra ferie. Jeg tenker liksom små ting, ja. Kose seg i hagen, tusle bort på Holekjerne på Bøvebru, altså alle mulige sånne små ting rundt i distriktet. Da. For det jo en del du kan gjøre i distriktet her som ikke koster så mye penger heller.
1: Ja, og som ikke krever at du må overnatte på hotell. Mm. Men ta noen dagsturer. Det jo mye innen en times reisevei også.
0: Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge sier i en pressemelding at det klokt å tenke ekstra nøye gjennom pengebruken i sommer. Det vel klokt å tenke
1: hele året, egentlig.
0: Men han sier at dette ikke året for å bruke mer penger enn man har råd til.
1: Nei, ikke dette året heller.
0: Ikke dette.
1: Det vel litt sånn...
0: Ja, og han minner også om at mange fortsatt kjenner presset fra høye renter og dyrere hverdagsutgifter. Men nå har jo du barn da, men de voksne, så de har jo sitt eget budsjett.
1: Det har de. De reiser på egen hånd. Det lenge siden de ville ha med mamma på tur, eller være med meg noe sted.
0: Ja, er det sånn?
1: Ja, de skulle nok gjerne vært med meg hvis jeg skulle noe sted. Det skulle de, men vi ja. Nå de straks over 30 alle tre, så...
0: Skal jeg fortelle noe?
1: At du fortsatt reiser med foreldrene dine?
0: Har jeg gjort i alle år. Vi har en uke, hvor vi i alle fall en uke, hvor vi drar rundt omkring og gjør koselige ting sammen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, foreldrene
1: mine. Det jo hyggelig.
0: Ja. Og det en tradisjon, og den holder jeg fast på så lenge jeg har dem, altså.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det
1: men det viktig.
0: Det mitt høydepunkt om sommeren, ja... altså det tenker jeg også, hvor setter du lista da, som sagt, på hva som gir meg en opplevelse?
1: Mm.
0: Er det liksom fancy, dyre restauranter i et eller annet land?
1: Langt vekk?
0: Mm. Eller er det liksom det som gir meg noe sånn personlig da, som jeg kan på en måte, ja?
1: Vi kan jo tenke litt tilbake igjen selv. Hvilken ferie husker du som den beste fra du var liten?
0: Mm.
1: Var det da du var på reise, eller var det et minne fra... Du kanskje sto sammen med bestemor og plukket markjordbær. Det liksom de nære tingene som ofte er de som fester seg.
0: Jeg jo oppvokst ved Skjærgården i Eidangerfjorden, nede ved Brevik og Langesund, nede der.
1: Mm.
0: Og tenke seg til at dit dro vi på ferie.
1: Ja.
0: Og når du kommer ned dit som voksen, tenker du, å, så fint det her.
1: Mm.
0: Tenk at vi, og mamma og pappa tenkte, ja, vi får vel dra ned dit da, liksom. Og så når du blir voksen, så tenker du, det jo et paradis.
1: Mm.
0: Men hva et paradis? Det det jo veldig individuelt.
1: Det jo det, og det behøver ikke å koste mye. Det det med å...
0: Ja.
1: Jeg husker best i feriene hvor vi satt og spilte kort og spilte jatsi.
0: Ja.
1: Ja, det bør ikke være noe fancy greier, men at man bruker tida sammen.

0: hun sang om det hun trenger, Olivia Dean, her på ettermiddagsrushet Man I Need. Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. NTNU på Gjøvik deler førsteplassen i den nye omdømmemålingen Traction-utdanning. Sammen med Forsvarets høgskole fikk universitetet 85 av 100 poeng, mens universitetet i Innlandet endte på 17. plass med 73 poeng, skriver NRK Innlandet. Østre Toten kommunestyre har stemt nei til storkommunen Toten kommune. 22 representanter ville avslutte prosessen, mens 7 stemte for sammenslåing fra 2028. Ordfører Bror Helgestad sier det var avgjørende å følge folkets råd etter folkeavstemningen med klart nei-flertall. 3 menn dømt etter at politiet fant store mengder narkotika på 2 adresser i Gjøvik i 2021. De tilsto oppbevaring av blant annet hasj, marihuana og kokain, og fikk redusert straff på grunn av tilståelsene. Østre Toten kommune ber folk starte kampen mot kjempebjørnekjeks allerede nå. Den fremmede arten sprer seg stadig flere steder og kan fortrenge lokal vegetasjon langs veier og vassdrag. Kommunen minner også på at plantesaften er giftig og kan gi alvorlige hudskader, skriver Totens Blad. Lørdag arrangerer Frelsesarmeen Gjøvik og Toten vårmarked. Publikum kan blant annet få med seg loppemarked, kafé, møbelsalg og minikonsert, opplyser kaptein Magne Berg.
1: Så det er litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, en kikk på været. Det meldt delvis skyet utover ettermiddagen rundt 18-19 varmegrader. I morgen på fredag strålende sol, pent vær, i alle fall den første delen av dagen. Utover ettermiddagen så det meldt delvis skyet, og som passer varmt 23 varmegrader. Lørdag for det meste skyet, kanskje litt sol først på dagen. Lørdag så det meldt oppholdsvær først på dagen, utover ettermiddagen regn.
2: Dette Totenradioen.

0: siste tema denne timen her at mange må kutte i sommerferien når det gjelder budsjettet sitt, Kristin.
1: Ja. Det er dyrt å reise, og det er ikke det som mest nødvendig. Enda, det burde jo egentlig være det, for det å lade batteriene for å starte på en ny arbeidshøst eller skolehøststudier.
0: Og så er det det, når du får feriepenger da, så spørs det jo hvor mye får du av det, og hva har du tenkt å bruke det på ferie, eller skal du spare? Det er jo også en sånn ting som man også må ha i bakhodet da. Hva gjør du med de ekstra pengene du får når ferien kommer?
1: Og da dukker det jo opp masse sånn, når det nærmer seg feriepenger, så kommer alle disse artiklene i avisene med «Nå må du være smart, nå må du gjøre sånn, betale ned på lånet ditt, investere i fond, gjør masse sånn». Og det, for andre så kan det være greit å de få tusenlappene man får ekstra om rett og slett å lade opp batteriene litt, men bruke de lurt da.
0: Vi har snakket litt om en sånn undersøkelse som har kommet som sier at en av tre har dårligere råd enn på samme tid i fjor, og mange velger derfor å droppe utenlandsturen. Vi har ikke dratt lenger enn til sånn Sverige og Danmark, vi har sånn familieturer, men det er ikke så...
1: Du trenger ikke å reise så langt.
0: Ja, utenlands, det er koselig.
1: Men de sier jo det at det er dyrere å reise utenlands, men Norge er ikke noe veldig billig ferieland.
0: Det er som Danmark. Å fytti og dyrt det er i Danmark.
1: Har det blitt dyrt
0: der
1: nå?
0: Det er helt sprøtt. Det er nesten sånn, ikke dra til Danmark, for da blir du robba. Det er dyrere enn Norge nesten. Det er ikke noe sånn, du drar ikke til Danmark fordi at det er billig å dra på ferie til Danmark lenger.
1: Ja, for sånn var det jo før.
0: Nei, det må du ikke tro. Ekspertene minner om at en god ferie ikke nødvendigvis trenger å være dyr. Det har vi jo snakket om her nå den timen. Og små grep kan gjøre en stor forskjell.
1: Ja.
0: Jeg tenker skap de, som du sa tidligere her, og det er jeg helt enig i, skap de minnene, det du sitter igjen med senere. Hva var det som, sitter igjen som ferieminne for deg?
1: Ja, og det er jo nettopp de nære tingene. Når mormor og jeg tusla og leite etter molter, og det er liksom de markjordebærøyeblikkene.
0: Ja, fiska etter krabber på havna nede i Eidangerfjorden, altså sånne ting, ikke sant? Da jeg løp og snubla og slo meg og skrubba kneet, ikke sant? Alle sånne ting.
1: Ja, det er de, hva skal jeg si, de mindre tingene. Det er ikke de prangende tingene som er det som fester seg. Men en annen ting jeg har tenkt på er at i gamle dager så tok man mye bilder, og så satt inn i album.
0: Ja.
1: Og det gjør man veldig sjeldent lenger. Man knipser med mobilen, og det, hvordan skal du bla i minner når du har sånn 40 000 bilder på mobilen?
0: Ja.
1: Så der vil jeg faktisk slå et slag for det å lage sånne fotobøker.
0: Skal jeg si den ting? Jeg har det.
1: Ja, du har det?
0: Ja.
1: Fotobøker?
0: Ja.
1: Eller 40 000 bilder som du ikke ser på?
0: Jeg fremkaller bilder og har i album.
1: Ja, det er veldig, veldig koselig.
0: Når folk kommer på besøk til meg, så ligger den fremme.
1: Ja.
0: Da kan du bla i bildene mine.
1: Ja.
0: Ja.
1: Brintesens feriealbum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ikke bare ferie, men stort sett alt som jeg tenker at det er morsomt å ha bilder av sånn på ordentlig.
1: Ja, men det er veldig, veldig kult. Jeg lagde sånn for halvannet år siden og ga bort det i julegave.
0: Ja.
1: Og det er noe med det å se på bilder på den gamle måten. Nå kjenner jeg at jeg prater meg bort fra det vi egentlig startet på, men det var litt sånn viktig å ta med.
0: Men i alle fall, flere nordmenn må snu på kronene før sommerferien, og nå advarer ekspertene mot å bruke penger du egentlig ikke har råd til.
1: Ja, kreditkort altså.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
4: Det er bra vignett i hvert fall.
1: Ja, den er ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan det enda bli artig.
2: På Toten Radio.
5: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som er veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det er ikke innflytten var det. Kan du mener at kunne du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

0: Fra September When her på ettermiddagsrushen, og dette var låta Bullet Me fra 1991. Her oppslagstavla. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer til Grip mikrofonen klokka 18 i dag i lokalene i Bakkegata 14 på Gjøvik. Caféen Puls åpen fra 17.30 med en forenklet meny. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen i kveld klokka 18. Det blir musikk, underholdning og utlodning. Alle hjertelig velkommen. Hoffkorforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer denne helga jegerprøvekurs. For mer info kan du besøke nettsidene viltotningen-villmarksklubb.no. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjeneste i Kapp kirke lørdag klokka 10, 12 og 14 og søndag klokka 11. Søndag det samtalegudstjeneste i Totenviken kirke klokka 11 og topptur i tårnet fra bygdestua klokka 16. Og det var en kikk på oppslagstavla.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!
2: Velkommen til Supertorsdag på Amfi Raufoss, med eksklusive kupongtilbud til deg som kundeklubbmedlem. Du ikke medlem? Send SMS med kodeord Raufoss til 2070. Velkommen til Amfi Raufoss.
3: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
4: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
3: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
4: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Hører på tø på jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det bra vignet i hvert fall.
5: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tø på jern.
8: Kan hende bli artig.
6: På Toten Radio.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Røsje på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Dette Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Ja, da vi inne i den siste timen med ettermiddagsrøsje for i dag. Vi skal innom nyheter nå først. Riks- og lokalt klokka 5.
3: Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarméens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Kong Harald sier at kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon blitt verre. Under et pressetreff i Askvoll i dag sa han at hun alvorlig syk og at det ikke tvil om tilstanden. NTB skriver at lungefibrosen i det siste har forverret seg, og at hun bruker oksygen i perioder. Deltakelsen i offisielle oppgaver også redusert. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikene avslutter aksjonen i dag. Hvis stat og kommune ikke blir enige med fagforeningene, blir det streik. LO kommune varsler at de i så fall tar ut ytterligere 12.182 medlemmer i streik i kommunene fra 3. juni. Ved midnatt i dag går flere frister ut, og det kan gi storstreik i staten og kommunene allerede i morgen, ifølge Fagforbundet. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradion med lokale nyheter. Planene om en ny storkommune på Toten ser ut til å være lagt døde etter at både Østre og Vestre Toten har sagt nei til sammenslåing med Gjøvik. I Vestre Toten stemte 21 representanter for å avslutte prosessen i dag, mens Østre Toten allerede i går vedtok at folkeavstemningen gyldig. NTNU, med campus på Gjøvik, deler førsteplassen i omdømmemålingen Traction-utdanning. Universitetet fikk 85 poeng sammen med Forsvarets høgskole, melder NRK Innlandet. 3 menn fra Vestoppland dømt for oppbevaring av store mengder narkotika etter et beslag i Gjøvik i 2021. Politiet fant blant annet hasj, marihuana, kokain og narkotisk sopp på 2 adresser. Alle 3 tilsto forholdene i retten og fikk redusert straff, skriver Oppland Arbeiderblad. Østre Toten kommune oppfordrer folk til å bekjempe kjempebjørnekjeks før planten sprer seg enda mer. Arten registrert flere steder i kommunen, og plantesaften kan gi alvorlige hudskader, skriver Totens Blad. Frelsesarméen Gjøvik og Toten inviterer lørdag til et stort vårmarked. Arrangementet skal samle folk i alle aldre, sier kaptein Magne Berg.
4: Og da betyr det rett og slett at vi har ordentlig salg på Fretex, og så har vi salg av møbler, og ja, så loppemarked da ute på gårdsplassen vår, på parkeringsplassen. Så det litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
2: Og det var Totenradion med lokale nyheter.

0: Ja da, velkommen til den siste timen med ettermiddagsrushet for i dag. Vi skal innom både vær, trafikk, flere lokale nyheter og en oppslagstavle før klokka blir seks. Jeg skal ta en prat med Magne Berg i Frelsesarméen Gjøvik og Toten som kan fortelle om noe som skjer til helga. Da blir det nemlig vår marked hos Frelsesarméen. Og så er det jo andre ting som foregår også. Jeg håper i alle fall at du blir med videre her.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: En kikk på været for fredag, 29. mai. Det er meldt ganske pent vær, strålende sol første del av dagen. Utover ettermiddagen så er det meldt skyet. 23 varmegrader. Lørdag, det er meldt skyet. Litt sol sånn først på dagen. Og på søndag så ser det ut at vi får regn utover ettermiddagen.
1: Dette er Totenradio.

0: Vi skulle ut på havet, holdt jeg på å si, sammen med Mike Perry her på ettermiddagsrushet og Ocean. Vi skal ut i trafikken. Dette her er meldingene fra Statens vegvesen. Og på fylkesvei 2354 mellom Haug krysse og Andersgård i Østre Toten så er det manuell dirigering og redusert fart på da 50 km i timen fram til klokka 22. Det er lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, ifølge vegvesenet. De skriver også at på fylkesvei 246 ved Smesrud så er det manuell dirigering og 50-sone. Fylkesvei 33 ved Skreikampen i Eidsvoll, her er det manuell dirigering fram til klokka 19, mens det ved Engebekk er lysregulering i begge retninger. I kveld fra klokka 19 så starter asfaltarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 33 mellom Hasvalsætra i Søndre Land og Dølstua i Gjøvik.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering.

0: Magne Berg, kaptein i Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten. Nå til helgen så foregår det noe hos dere.
1: Ja, det gjør det absolutt. På lørdag fra klokka 11 til 3, da inviterer vi til et stort vårmarked.
0: Er det noe dere pleier å ha sånn årlig, eller?
1: Ja, vi har prøvd å ha et lite loppemarked og et lite julemarked, men nå tenkte vi at vi skal gjøre litt større greie ut av det, så vi kaller det for et vårmarked. Mm-hmm. Og da betyr det rett og slett at vi har ordentlig salg på Fretex, og så har vi salg av møbler, og ja, så loppemarked da ute på gårdsplassen vår, på parkeringsplassen. Og så har vi åpen kafé, hvor det også blir en konsert, en minikonsert med Anne Elisabeth klokka 12. Ja. Så det litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
0: Men så er det jo det at dere vil jo gjerne ha inn ting til dette her vårmarkedet også, da?
1: Ja, det vil vi. Så det har vi, da har vi satt av fredagen fra klokka 11 til klokka 18. Så kan folk som ønsker å donere spesielt møbler og interiør, kan de komme da i den perioden, tidsperioden der, og så vil det være folk der til å ta imot. Og vi er veldig takknemlige fordi møbler er noe vi ikke har så mye av, fordi vi ikke har drevet med møbelsalg tidligere. Mm.
0: 11-18, altså på fredag, så er det mottak da av donasjoner. Så hvis noen har, men det må jo være ting som er pent brukt da.
1: Ja, altså vi har dessverre opplevd at folk bruker oss som en sånn mellomstasjon for søppeldynga. Mm. Men hvis hensikten er å støtte Frelsesarmeen, så

0: får man ikke gi ting som nesten sikkert at vi ikke får solgt. For da får vi utgifter på å levere det på dynga.
1: Nå det fra 11 til 15 på lørdag, og som sagt, det jo mye som foregår, men du nevnte en artist her, Anne Elisabeth. Hvem det?
0: Det en fremragende sangerinne, en av de som kanskje ikke oppdaget enda. Mm-hmm. Hun bor i området her, og går mye på kulturtilbud i kommunen, og ved at vi hadde noe som heter Grip Mikrofon, som vi for øvrig skal ha nå på torsdag klokka 18 på vår kulturkafé, så greip hun mikrofonen og sang noe så vanvittig nydelig. Altså hvis det går an å si vanvittig nydelig.
1: Men... ja, det går an det.
0: Så hun har vært hos oss tidligere og hatt minikonsert sammen med andre, og Anne Elisabeth kan vi virkelig anbefale å komme og høre på lørdag klokka 12.
1: Og så blir det jo som vanlig når det gjelder Frelsesarmeen at det sosialt samvær. Du har jo en god anledning når kaféen åpen.
0: Ja, da, Pulskaféen åpen med redusert meny, men litt sånn som vi liker å kjøpe, vinebrød, vafler, den type ting. Mm-hmm. Og is og brus selvfølgelig. Og da det jo en nydelig anledning til å kunne ha en konsert inne da i kafélokalet.
1: Hva du håper helst å få inn til dette her vårmarkedet?
0: Klær har vi jo mye av, fordi vi har jo våre tre røde Fretex-bokser på tomta vår i Bakkegata.
1: Ja.
0: Så det ikke det vi trenger mest av. Men når det gjelder inventar, og fint krims og krams, eller hva man kaller det, og ting og tang, det noen som kaller det, og møblemang. Altså, ja. Sånne ting vi veldig åpne for nå har Fretex også tenkt å utvide etter hvert det å ha utsalg i to etasjer, hvor ene etasjen møbler i samme lokaler som Pulskaféen. Mm. Da kan man kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i.
1: Ja, men, åja!
0: Ja da. Og så kan du gå opp i andre etasjen og få masse fint krims og klær og sko og hva det måtte være.
1: Hvis man har lyst til å donere, for eksempel en sofa eller en stol eller noe sånt, og litt usikker, går det an å kontakte dere på forhånd da, som slipper liksom å kjøre dette helt ned, og så det liksom noe som ikke kan selges?
0: Ja, det var en god idé. Da tar man kontakt, og så kanskje vi kan veksle noen bilder, ikke sant, via telefonen. Ja. Mm. Men det gjør ingenting om det en liten ripe her eller der. Det kan man ikke forvente skal være strøkent, men det at ville du hatt det selv, ville du gått på loppmarkedet og kjøpt det selv, liksom, eller på Fretex da.
1: Ja. Men du, det en god pekepinn.
0: Ta kontakt. Ja, det en god pekepinn. Ta kontakt hvis du i tvil.
1: Da det bare å sette av lørdagen fra 11 til 15 og ha litt penger på Vipsen for å kjøpe en vaffel eller fler.
0: Yes.

0: could you? Ja, når det noe du virkelig elsker, dette var Bella Kay her på Toten Radio nå. Og I love it, I love it, I love it. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Både Østre og Vestre Toten har sagt nei til kommunesammenslåing med Gjøvik. Vestre Toten avsluttet prosessen i dag med 21 mot 8 stemmer, etter at Østre Toten i går viste til nei-flertallet i folkeavstemningen. NTNU, som har campus på Gjøvik, får toppscore i den ferske omdømmemålingen Traction Utdanning. Universitetet deler førsteplassen med Forsvarets høgskole med 85 av 100 mulige poeng i undersøkelsen fra Krono og Norstat. Universitetet i Innlandet havner lenger ned på lista med 73 poeng og en 17. plass, skriver NRK Innlandet. Nesten halvparten her i Innlandet må kutte i ferieutgiftene i år for å få økonomien til å gå opp. Det viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring og Norstat. Mange dropper utenlandstur, velger billigere ferier eller færre aktiviteter, mens eksperter advarer mot å bruke penger man ikke har. Tre menn fra Vestoppland dømt for oppbevaring av store mengder narkotika i Gjøvik. Alle tilsto i retten og fikk redusert straff, melder OA. Østre Toten kommune ber folk ta grep mot kjempebjørnekjeks allerede nå. Den uønskede planten sprer seg lett og kan gi alvorlige hudskader, melder Totens Blad. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer til vårmarked lørdag. Det blir loppemarked, kafé, møbelsalg og minikonsert. Du kan høre innslaget på radioens nettsider totenradioen.no. Så, lokal sport. Mikkel Solum skåret alle målene da Reinsvoll vant 3-0 mot Lillehammer 2 i fjerde divisjon. Seieren sender laget opp på fjerdeplass. Ole Petter Berge ansatt som ny hovedtrener for Raufoss fotball etter å ha vært vikar siden Casey Wehrmann fikk sparken i mai. Berge har åpnet med seirer mot både Stabæk og Bryne, og sier han både stolt og ydmyk over tilliten. Styret i klubben sier de trygge på valget, ifølge OA. En løpegruppe bare for damer har blitt en stor suksess på Gjøvik. Katarina Søhus Elnæs startet Gjøvik Run Club i fjor høst, og nå møter rundt 25 damer opp hver mandag for å løpe sammen langs Mjøsa. Hun sier mange har savnet et sosialt og lavterskel treningstilbud.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: En liten kikk på været for i morgen, fredag 29. mai. Det blir strålende sol, pent vær første del av dagen. Utover ettermiddagen så ser det ut at det blir skyet, men oppholdsvær rundt 23 varmegrader. Lørdag skyet med litt sol først på dagen, og på søndag så det meldt regn utover ettermiddagen. Da skulle det være oppdatert.
1: Dette Toten Radio.

0: Vi har jo en konkurranse her denne uka å ta et bilde av din favorittis.
1: Ja.
0: Og da har vi jo snakket om hva slags is vi ville tatt bilde av.
1: Ja, jeg klarte ikke å bestemme meg, så jeg sa jo en hel hev. Ja. Softis også, det glemte jeg å si. Det kommer jeg på nå. Det
0: veldig godt. Du kan ikke ha softis i fryseren?
1: Nei. Ja, du kan, men det...
0: ja. Det blir liksom, hvordan skal du først få den dit?
1: Du må jo ha den
0: i kjøpe den i kiosken, gå hjem og legge den i fryseren. Ja.
1: Eller bare vente til du faktisk har lyst på softis og spise den med en gang.
0: Ja.
1: Ikke noe frysen, det blir aldri noen rester av det.
0: Vi skal fortelle litt mer om konkurransen nå. 500 kroner er premien denne uka, hvor du da kan kjøpe hva du vil på Amfi Raufoss på Europris.
1: Jeg sa det. På Europris, men ikke tobakk.
0: Ikke tobakk. Bilder vi har fått inn. Kai hadde sendt inn et bilde av en spinis.
1: Ja, den er god. Det er en sånn snurreis, sånn rød og gul. Ja. Sånn spiralis, liksom.
0: Ikke for å reklamere, men isbjørnis har mye god is.
1: Ja, de har det.
0: Jeg synes den lakrisisen til isbjørnis er god.
1: Ja, jeg kjøpte fra isbjørn i går. Da kjøpte jeg båtis, for det får man jo, det er så vanskelig å få tak i det fra noen andre.
0: Så Kai, han har sendt et bilde av den spinisen, som smaker jordbær, ananas og sitron.
1: Oi.
0: Stine har tatt et bilde av lite god...
1: Åja, sånn lite god is.
0: Lite god is. Det er en god kandidat, skal vi se. Og så hadde vi Trond Granlund, som har tatt et bilde av en Royal Triple lakris.
1: Lakrisis er godt også.
0: Så egentlig, så, Trond, du er smart med tanke på...
1: Alex sin favoritt.
0: Hvis det er, når det er min favoritt, men vi må trekke selv om... Altså, ja, vi skal ikke vite hvem vi trekker da, på en måte.
1: Nei, det skal vi ikke. Vi har fått inn noen nye der også. Ja.
0: Morten Ringvold, som er en av våre faste lyttere, har sendt inn et bilde av en klassiker.
1: Ja, kroneis med sjokolade.
0: Ja, fra Diplomis. Det er også en god kandidat, egentlig. Det er en sånn all-round-is, det.
1: Ja, det er en sånn der go-to-is.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke hva jeg vil ha i dag. Nei, jeg tar en kroneis.
1: Ja. Safer.
0: Det er noen av bidragene vi har fått, og hvis du da har lyst til, hvis du bor i nærheten og kan svippe innom Europris på Raufoss, på Amfi, så send et bilde av en is, og så er du med i trekningen av 500 kroner som du kan bruke der.
1: Ja, eller kom innom is til oss.
0: Da kan du sikkert kjøpe is, for de har is der.
1: Ja, de har det.
0: Så da er det 500 kroner for is, da.
1: Ja, det...
0: Men konkurransen skal trekkes da rundt klokka 9 på fredag.
1: Det er fint om du har muligheten til å ta telefonen da, hvis du ikke synes det er helt forferdelig å være på lufta da.
0: Vi sender en melding på Snap om du vil være med og snakke på radioen først, sånn at det kommer ikke som noe overraskelse.
1: Nei, for det er jo ikke alle som er like taletrengte ut på lufta som det vi er, Alex. Vi har jo null skrupler på sånt.
0: Ja. Nei, men bare send inn, legg oss til på Snapchat hvis du ikke har gjort det allerede. Totenradion, og så sender du et bilde.
2: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå er det tid for bunadsøl. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av søljer, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.

0: når man må greie seg på egen hånd. Det var Freddie Mercury fra 1993, Living on My Own, her på ettermiddagsrushet. Her oppslagstavla. Det Stubaden som spiller på torsdagsdansen I kveld klokka 19, og dette foregår som vanlig på bygdestua på Vangen. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter I kveld fra 22.40 til 23.30, og dette medfører støy. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer til Grip mikrofonen klokka 18 I dag I lokalene I Bakkegata 14 på Gjøvik. Caféen Puls åpen fra 17.30 med en forenklet meny. Raufoss Baptistkirke har menighetsmøte I kveld klokka 19, og dette for alle som føler at Raufoss Baptistkirke sitt hjem. Ile pensjonistforening har møte på Toten Hotel Silongen I kveld klokka 18. Det blir musikk, underholdning og utlodning. Alle hjertelig velkommen. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Kirken I Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjeneste I Kapp kirke lørdag klokka 10, 12 og 14 og søndag klokka 11. Søndag det samtalegudstjeneste I Totenviken kirke klokka 11 og topptur I tårnet fra bygdestua klokka 16. Og det var en kikk på oppslagstavla.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
3: Da vil jeg støtte Radio Toten.
4: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
5: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
6: Nei, 5 minutter til.
7: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
6: Ja, jeg oppe. Jeg oppe.
7: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
7: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
7: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
7: Enten du I dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
8: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
9: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Og det var alt vi hadde her i ettermiddagsrøsje for i dag. Du, jeg tilbake i morgen med mer ettermiddagsrøsje, og da det jommen meg helgen igjen. Alexander Bryntesen det du har hørt her i studio. Jeg håper du får en flott dag videre. I had a dream.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kong Harald dropper selv en tur til fotball-VM i USA, Kanada og Meksiko. Han sier han tror kronprins Håkon kan dra, men at han for gammel. Under et pressetreff i Askevold i dag snakket kongen om Norges muligheter. Statsminister Jonas Gahr Støre reiser til åpningskampen mot Irak i Foxborough i New Jersey 16. juni. PST øker innsatsen mot nettrusler og hetsing av politikere. VG skriver at 9 straffesaker under behandling så langt i år mot 3 på samme tid i fjor. Nestsjef Inga Beyer Eng sier at PST kan følge opp med etterforskning og straff, og at alvorlige ytringer kan få konsekvenser. Omtrent 4 av 10 husholdninger har endret sommerferieplanene etter at økonomien blitt dårligere, viser Frelsesarmeens fattigdomsbarometer. Nær 39% sier at økonomien har forverret seg det siste halvåret, mens 22% bekymret for årets ferie. Barnefamilier rammes hardest med flere kutt i aktiviteter og feriebesøk. Etter over 6 ukers streik Parat enig med NHO Reiseliv for hotell- og restaurantbransjen. Krav om et ekstra bransjetillegg fikk likevel ikke gjennomslag. Streiken tidligere avsluttet for Fellesforbundets medlemmer, melder NRK. Parat sier at rundt 350 streikende avslutter aksjonen i dag. Riksrevisjonen kan ikke fastslå om NAVs årsregnskap for 2025 korrekt etter alvorlige svakheter i IT-systemene. Ifølge Riksrevisjonen gjelder det logging og styring av tilganger til databaser for sentrale stønader. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at årsaken også lå bak forbeholdet i revisjonen av 2024. Nå åpner regjeringen for at kommuner kan kreve inn overnattingsavgift. I en pressemelding skriver næringsminister Cecilie Myrseth at forskriften vedtatt og trer i kraft 1. juli 2026. Kommuner med stor belastning fra reiselivet kan begynne å kreve inn avgiften i starten av 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Planene om en ny storkommune på Toten ser ut til å være lagt døde etter at både Østre og Vestre Toten har sagt nei til sammenslåing med Gjøvik. I Vestre Toten stemte 21 representanter for å avslutte prosessen i dag, mens Østre Toten allerede i går vedtok at folkeavstemningen gyldig. NTNU på Gjøvik deler førsteplassen i den nye omdømmemålingen Traction-utdanning. Sammen med Forsvarets høgskole fikk universitetet 85 av 100 poeng, mens Universitetet i Innlandet endte på 17. plass med 73 poeng, skriver NRK Innlandet. 49% her i Innlandet sier de må kutte i ferieutgiftene i år, ifølge en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg oppfordrer folk til å lage feriebudsjett og unngå å bruke opp bufferen i sommer. Østre Toten kommune ber folk starte kampen mot kjempebjørnekjeks allerede nå. Den fremmede arten sprer seg stadig flere steder og kan fortrenge lokal vegetasjon langs veier og vassdrag. Kommunen minner også på at plantesaften giftig og kan gi alvorlige hudskader, skriver Totens Blad. Lørdag arrangerer Frelsesarmeen Gjøvik og Toten vårmarked. Publikum kan blant annet få med seg loppemarked, kafé, møbelsalg og minikonsert, opplyser kaptein Magne Berg.
3: Så det litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
2: Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: arrangementet ditt. Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: Du vil ikke prøve en slik radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.
4: Som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
6: Nei, der var den lyden igjen da.
7: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
6: Totenradion.
7: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
7: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
6: Mandag til fredag fra

Heisan, heisan alle sammen. Har du en dårlig dag, så lytt på dette programmet Storbanjazz. Her spilles musikk som får, håpentligvis, får deg i litt bedre humør. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, og første låta ut i dag fikk Grammy-pris for beste rhythm and blues-låt i 1961. Det var med Ray Charles, og jeg snakker om Peter Old Jack. Viggo Sandvik ga den ut i 1988 med titlen For en råtass. Her kommer Eva Monica Nilsson, eller Monica Zetterlund som vi kjenner henne, med låta, og nå heter den Stikke Veg Jack.

En av jazzens mange standardlåter er My Blue Heaven. Den er skrevet av Walter Donaldson og George Whiting i 1924. Donaldson skrev melodien i The Friends Club i New York mens han ventet på tur på biljardbordet. I 1928 så ble den kjent med Gene Austin. Den solgte i over 5 millioner eksemplarer og er en av de mest solgte singlene gjennom tidene. Den fikk Grammy Hall of Fame i 1978, og så var det vel Tore Syversen, bassisten i The Beatles, som skrev norsk teksten på 1968, og da kalte han den for 50-åra, og de hadde den sannsynligvis på repertoaret, vil jeg tro. Her er det den engelske trombonisten og orkesterleren Ted Heath og hans orkester som skal fremføre nettopp den.

Nå fyrer vi løs med en ballade, eller kjærlighetssang om du vil. Jeg snakker om låta I Remember You. Den er skrevet av Victor Ser Singer, med tekst av Johnny Mercer i 1941. Historien bak denne teksten er at Johnny Mercer hadde et forhold til filmskuespilleren Judy Garland, men det tok slutt da hun giftet seg med komponisten Dave Ross, og sånt noe tærer på. Og skal vi høre hvordan vokalisten Mavis Rivers og Matt Cattingwells Big Band fremfører akkurat den.

0: Vokalisten Stacey Kent kom ut av sin mors liv en eller annen gang 27. mars i 1964 i New Jersey. Hun startet sin karriere med å synge på Café Bohème i London, Soho, og senere på blant annet Ronny Scotts jazzklubb. I 1991 så giftet hun seg med saksofonisten Jim Tomlinson, og har gitt ut mange album i samme mann. Hun har fått mange jazzpriser, som BBC Jazz Award, den fikk hun to ganger, 2002 og 2006, og Grammy fikk hun i 2009. Her kommer hun med låta Ho Chubby Dubby, og med seg har hun blant annet Jim Tomlinson på saksofon, Dave Newton på piano, Colin Oakland på gitar, Simon Thorpe på bass og Steve Brown på trommer. Litt bare her, mine venner.
1: One day while strolling through the park, I overheard a lover's conversation. They didn't say I love you, dear. All they did was whisper in

0: Jøsson kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde hatt tyskerne ut av Norge. Hør på Tøv på hjørnen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
1: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som de veldig livlige.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.

Mange av dere husker sikkert vokalisten Nancy Sue Wilson. Men for de som ikke husker Nancy Wilson, så kan jeg jo nevne at hun kom ut av sin mors liv 20. februar i 1937 i Ohio. Karrieren som skuespiller og vokalist trakk seg over 5 tiår, fra 1950-tallet og til 2010-tallet. Hun spilte inn over 70 album og vant 3 Grammy Award-priser, og nominert 20 ganger. Hun startet karrieren som så mange andre i kirkekor, men på 50-tallet så kom hun i kontakt med saksonisten Cannonball Adderley, og det var da det begynte å rulle og gå for jazzinteressen. Hun fikk anemi i 2006, og gjorde sin siste opptreden i Ohio i 2011. Hun ruslet inn perleporten 13. desember i 2018, 81 år gammel. Men la oss lene oss tilbake og lytte på hennes versjon av «I Can't Stop Loving You».

Litt kortreist jazz blir det nå, med livets glade gutter. Eller gosen glad jazz, som de sier på Toten. De som deltar der, Terje Olav Lund på tuba, Even Sertsmo Dårum på trommer, Erik Hørte på banjo, og så er det noen solister her da. Det er Pål Ivar Holsveen på lakkeristang, Hans Petter VM på Vinders, og sist men ikke minst Ole Anton Hol som vokalist og skatsanger. Hør bare her når de drar i gang låta Avalon.

I det herrens år 1943 så skrev Cy Oliver og Sid Garris låta Opus One til filmen Broadway Rhythm. Men den ble kuttet ut før filmens utgivelse og derfor ikke brukt. I november 1944 så ga Tommy Dorsey hans orkester den ut, og den ble en stor hit. Det Tommy Dorsey orkester vi skal få høre her nå med den låta, men med så har han Mills Brothers.

Da, mine venner, da slipper vi tempo litt grann ned. Og så slipper vi til Sylvester Syl Austin, saksonisten som går under navnet Syl Austin. Han er født i Florida i 1929 og vant en amatørkonkurranse i 1945. Senere så spilte han med Ryle Rich, Cotty Williams og Tiny Bradshaw. Det var på 50-tallet. Så på 60-tallet da startet han sin eget orkester, og det ble kanskje litt mer kommersielt, men desto like bra, eller bedre spør meg. Han fikk prostatakreft, og i 2001 så ruslet han inn perleporten, men før han gjorde det så spilte han inn Henry Mancinis filmmelodi, Days of Wine and Roses.

De fleste i jazzmiljø har hørt og vet hvem Neil Heffy er, dyktig arrangør og orkesterleder. Her skal vi få høre orkestret til Neil Heffy Jr. De skal fremføre låta The Old Couple. Og her er det Davin Rush som vokalist, Paul Heffy som gitarist og vokalist, og Tony Stark som pianist, og la oss lytte på dette, mine venner.

Nå blir det nok en litt sartere form for jazz, spør du meg. Her kommer vibrafonisten Milt Jackson, og med seg har han The Hip String Quartet. Og det består av James Moody, fløyte, Sanford Allen, fele, Bob Cronshaw på bass, Mick Rocker, trommer, Alfred Rohn på bratsj, Cedar Walter på piano, og innspillingen er fra 1968, og heter Morning After.

En av de eldste vokalgruppene, hvis ikke den eldste, som bemerket seg på jazzens himmel, var The Boswell Sisters fra New Orleans. De opererte fra 1925 til 1936 og bestod av Martha Conyan Helvetia Boswell. En av de første jazzpregede vokalgruppene som ble veldig populære. De spilte også mange instrumenter som piano, banjo, trombone, gitar, cello, fele og saksofon. De var også med i en del filmer og mange radioshow. I 1998 så ble de innlemmet i Vokalgrupp Hall of Fame, og i 2008 så ble de innlemmet i Louisiana Music Hall of Fame. For øvrig så var også de første som benyttet seg av uttrykket rock and roll når det gjaldt jazz. Men la oss høre på The Boswell Sisters og låta Cheek to Cheek.

Låta The Girl From Ipanema er jo en bossa nova, vil jeg tro, men her kommer den i fire flate, som den heter. Og vokalisten er Nat King Cole, og med seg på piano har han Ausencia Zero.

Så mine venner, håper jeg at de som hadde en dårlig dag før dette programmet, nå ser litt lysere på livet. Og mens dere tenker på det, så lar jeg vokalisten Matt Forbes avslutte med låta Charade. Jeg heter Hans-Petter Karlsen, og takk for denne gang, og ses neste uke.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av noen ekorn. Jo, det litt sørre.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
8: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
9: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå.
8: Når da?

0: Det var ei lita vise, og den versle visa, den låt vakkert. De har reine og klare stemmer, disse her søskene.
1: Ja, de har det, skjønner jeg.
0: Synes vi skulle offre en melodi til jeg på lyttere.
1: Ja, det kan vi godt gjøre.
0: Og vi har, ikke vi da, det altså Marianne og Tone Heidi Borhaug som har blandet, her laget en medley, det da det heter?
1: Ja,
0: ja, på en godt cocktail norsk. Ja, de har blandet en kort cocktail.
1: Ja.
0: Ja, som de har kalt medley, og de har tid for seg fortsatt norske folketoner.
1: Ja da.
0: Men det dreier seg om dyr.
1: Det gjør det.
0: Mm. Klik som småsparven gjeng i tune, fola, fola, blakken, blåmann, blåmann, jeg gjette tulla, Pål sine høner, og ja, enda en melodi til.
1: Og reven lå under virkerot.
0: Vi setter i gang, vi.

0: Det var jentene ifra Telemark, det.
1: Det var det.
0: Ja.
1: Men vi har en jente til, vi som flink til å synge.
0: Sprang jeg stort her på cocktail i kveld, men det jo ingenting.
1: Ifra Heddal til Frankrike.
0: Ja, og delvis Tyskland.
1: Ja. Ja.
0: Vi tenker på Mireille Mathieu.
1: Ja. Ja. Nå skal jeg synge på tysk.
0: En melodi som sikkert flere enn du og jeg kjenner, Santa Maria.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, å, det ikke innflytten var det. Kan du mene at vi hadde ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det.

0: da, nå var det mange som pustet lett ut nå.
1: Ja.
0: Det var Ole Ivars da du var min. Og hvis de lurer på hva den engelske heter, så heter den altså Honey, og det Bobby Goldsborough som sang inn den. Nå har vi fått med det meste, Gunn.
1: Ja, det tror jeg.
0: Lurer på hva vi vet det.
1: Husker du den på islandsk?
0: Da du var min dur.
1: Min dur, ja.
0: Ja, det må bli noe lik dur og mål i hvert fall, tror jeg.
1: Ja, sikkert det.
0: Vi tar en tell med...
1: Flippers.
0: Flippers, altså tre kjekke kara.
1: Ifra Tyskland, ja.

0: Melodien er nok kjent for mange, men det er vel ikke sikkert alle vet hva det var som spilte her, Gunn.
1: Nei, da kan vi fortelle deg, vi. Det var Richard Clydeman og James Last.
0: Velkjente navn.
1: Og det var altså en melodi av Elton John vi hørte.
0: Sacrifice.
1: Ja.
0: Ja. Vi synes disse her to kjekke karer, at vi har fått tak i de rette folka i dag. Det har vært trio, hel par, hel...
1: Ja da.
0: Hel enda mer.
1: Ja.
0: Skal ikke dom få lov til å spille igjen til, synes du?
1: Jo, det synes jeg. Og nok en kjent melodi takt om for seg nå. Love is all around. Love is all around.

0: Kjærlighet er både her og der. Love is all around. Og når jeg var ung, nå tar det jeg for meg selv, da var det The Troggs som hadde en slager med Denny.
1: Men når jeg var når jeg var ung, da var det vet.
0: Ja, ja. Og, men nå var det altså James Last og Richard Kleidemann.
1: Ja.
2: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det kynplusen var det. Kan du ta det ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
8: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på deg. Det koster litt nå.
9: Da vil jeg støtte Radio Toten.
10: Ja. Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
11: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
12: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
13: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Dick.
11: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
13: Når da?
14: Fredag, lørdag, 12-2!
1: Men nå skal det bli noe ifra din ungdom.
0: Og takk for den, du. Jeg er sikker på at du har hørt om du og jeg.
1: Ja, det jeg har det.
0: Glenn Miller. Orkestra?
1: Ja.
0: Ja, han som omkom så tragisk i flyulykke under krigen. Men heldigvis så har vi musikken hos både på CD-er og plater.
1: Ja.
0: En melodi som ikke er spilt så veldig ofte, kanskje.
1: Men det er vel kanskje... Ja da, vi hører på St. Louis Blues March.

0: Tida den går fort den i godt selskap, Gunn.
1: Ja, hun gjør det.
0: Det var altså musikk ifra før vår tid.
1: Det var det.
0: Det må vi forlåte å si.
1: Ja da.
0: Det var altså Glenn Millers orkestra, St. Louis Blues March. Nå skal det ikke bli march, men vi skal straks marsjere ut.
1: Det skal vi gjøre.
0: Ja.
1: Vi skal gjøre det i selskap med Beethoven.
0: Ja, det skal vi.
1: Egmont-overtyren.
0: Og det et orkester ifra
1: Slovakia.
0: Som spiller den, ja.
1: Ja, filharmonikeren ifra Slovakia.
0: Mm.
1: Er det. Så med den så takker vi for følge, og så høres vi at om 14 dager.
0: Ha det riktig fint.

0: Av lokale artister.
1: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
2: Nei, det var veldig synd.
3: Altså, jeg ble nok drivde fyllet av ekorn. Jo, det er litt sørre.
0: Pulserende sport.
4: Og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Absolutt.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten, mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
7: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette er perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Hører på Tøp og Jern.
9: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
10: Det er bra vinglet i hvert fall.
1: Ja, den er ikke så verst.
10: Hvis du hører på det, så er det fredag eller da, 12-2.
8: Tøp og Jern.
10: Kan hende det blir artig.
8: På Totenradion.

0: lurer på tøp og jern.
1: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Det er bra vignett i hvert fall.
3: Ja. Ja, den er ikke så verst.
2: Hvis du lurer på det, så er det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og jern.
2: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
3: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
5: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
6: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
6: Musikk fra lokale artister.
9: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
6: Engasjerende kultur.
10: Nei, det var veldig synd.
11: Altså, jeg ble nok drivd i fillebitene av ekoren. Jo, det litt sørre.
6: Pulserende sport.
12: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligan i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
6: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
3: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
5: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradion.

0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradion.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis.

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener at du har tatt ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Neimen, du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.
3: Ja, der var den lyden igjen da.
4: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
3: Totenradion.
4: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Toten-radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det er jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivd i fillebitene av ekoren. Jo, det er litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
2: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
10: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: Du setter deg I bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
3: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion!
1: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
5: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
4: Pulserende sport.
7: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
4: Lokal ungdom.
8: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
4: Lett og ledig underholdning.
9: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener at kunne du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem? Men vi mente det samme.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: som kong Håkon, akkurat for en sola gjorde etter at jeg hadde hatt tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
1: Fredag lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
2: A-menneske. B-menneske. Eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
3: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
3: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
3: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
4: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn.
8: Jo, det litt.
4: Pulserende sport.
10: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Absolutt.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen.
2: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Slagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
7: Å benytte seg av reklame i Totenradion er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
8: Totenradion.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen.
3: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde filmet av noen ekorn. Jo, det litt sørre.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
11: Trodde du at du fikk en snap nå?
12: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
11: Gjør det med en gang da.

0: Les mer på totenradion.no.
1: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
2: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok dribd i fillebitene av ekorn.
5: Jo, det litt.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradioen.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjonen.

0: ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.

0: Ja, Magne Berg, kaptein I Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten. Nå til helgen så foregår det noe hos dere.
1: Ja, det gjør det absolutt. På lørdag fra klokka 11 til 3, da inviterer vi til et stort vårmarked.
0: Det noe dere pleier å ha sånn årlig, eller?
1: Ja, vi har prøvd å ha et lite loppemarked og et lite julemarked, men nå tenkte vi at vi skal gjøre litt større greie ut av det, så vi kaller det for et vårmarked.
0: Mm-hmm.
1: Og da betyr det rett og slett at vi har ordentlig salg på Fretex, og så har vi salg av møbler og ja, så loppemarked da ute på gårdsplassen vår på parkeringsplassen. Og så har vi åpen kafé hvor det også blir en konsert, en minikonsert med Anne Elisabeth klokka 12.
0: Ja.
1: Så det litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
0: Men så det jo det at dere vil jo gjerne ha inn ting til dette her vårmarkedet også da?
1: Ja, det vil vi, så det har vi, da har vi satt av fredagen fra klokka 11 til klokka 18, så kan folk som ønsker å donere spesielt møbler og interiør, kan de komme da I den perioden, tidsperioden der, og så vil det være folk der til å ta imot. Og vi veldig takknemlige fordi møbler noe vi ikke har så mye av, fordi vi ikke har drevet med møbelsalg tidligere.
0: Mm. 11 til 18, altså på fredag, så det mottak da av donasjoner. Så hvis noen har, men det må jo være ting som pent brukt da.
1: Ja, altså vi har dessverre opplevd at folk bruker oss som en sånn mellomstasjon for søppeldynga, men hvis hensikten å støtte Frelsesarmeen, så må man ikke gi ting som nesten sikkert at vi ikke får solgt, for da får vi utgifter på å levere det på dynga.
0: Nå det fra 11 til 15 på lørdag, og som sagt, det jo mye som foregår, men du nevnte en artist her, Anne Elisabeth. Hvem det?
1: Det en fremragende sangerinne, en av de som kanskje ikke oppdaget enda.
0: Mm-hmm.
1: Hun bor I området her, og går mye på kulturtilbud I kommunen, og ved at vi hadde noe som heter Grip Mikrofon, som vi for øvrig skal ha nå på torsdag klokka 18 på vår kulturkafé, så greip hun mikrofonen og sang noe så vanvittig nydelig, altså hvis det går an å si vanvittig nydelig.
0: Men... ja, det går an det.
1: så hun har vært hos oss tidligere og hatt minikonsert sammen med andre, og Anne Elisabeth kan vi virkelig anbefale å komme og høre på lørdag klokka 12.
0: Og så blir det jo som vanlig når det gjelder Frelsesarmeen at det sosialt samvær. Du har jo en god anledning når kaféen åpen.
1: Ja, pulskaféen åpen med redusert meny, men litt sånn som vi liker å kjøpe, vinebrød, vafler, den type ting.
0: Mm-hmm.
1: Og is og brus selvfølgelig. Og da det jo en nydelig anledning til å kunne ha en konsert inne da i kafélokalet.
0: Hva du håper helst å få inn til dette her vårmarkedet?
1: Klær har vi jo mye av, fordi vi har jo våre tre røde Fretex-bokser på tomta vår I Bakkegata.
0: Ja.
1: Så det ikke det vi trenger mest av. Men når det gjelder inventar, og fint krims og krams, eller hva man kaller det, og ting og tvang, det noen som kaller det, og møblemang. Altså, ja. Sånne ting vi veldig åpne for nå, for nå har Fretex også tenkt å utvide etter hvert det å ha utsalg I to etasjer, hvor ene etasjen møbler I samme lokaler som Ulskaféen. Mm. Da kan man kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe I.
0: Ja, men, åja!
1: Ja da. Og så kan du gå opp I andre etasjen og få masse fint krims og klær og sko og hva det måtte være.
0: Hvis man har lyst til å donere, for eksempel en sofa eller en stol eller noe sånt, og litt usikker, går det an å kontakte dere på forhånd da, som slipper liksom å kjøre dette helt ned, og så det liksom noe som ikke kan selges?
1: Ja, det var en god idé. Da tar man kontakt, og så kanskje vi kan veksle noen bilder, ikke sant, via telefonen. Ja.
0: Mm.
1: Men det gjør ingenting om det en liten ripe her eller der. Det kan man ikke forvente skal være strøkent, men det det at ville du hatt det selv, ville du gått på loppmarked og kjøpt det selv, liksom, eller på Fretex da.
0: Ja. Men du, det en god pekepinn.
1: Ta kontakt. Ja, det en god pekepinn. Ta kontakt hvis du i tvil.
0: Da det bare å sette av lørdagen fra 11 til 15 og ha litt penger på Vipsen for å kjøpe en vaffel eller fler.
1: Yes.

0: Raufoss-revyen er nå i gang med hyppige øvelser. Det er premiere på torsdagen 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være i bakgården på bygning 5 i fabrikken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå i år. Og det er deg som tidligere, Benedicte Narum, og kan du si om det er noen nyheter i år i forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten er jo at vi har nye inn i ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle, er vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort en utvidelse der. Det synes jeg er veldig bra, for det, når man skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan er det du rekrutterer da?
2: Det er jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn i profilen vår, da. Og så har vi har noen folk som er gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før, og ja.
1: Og så du er jo kjent på kulturskolen nå, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av dem som er med i revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så er det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet i årets revy.
2: I årets revy så må vi jo kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss i hoppes med de andre kommunene. Og så er det, prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som er både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte, vi har jo en rikholdig historie, og det er mye materiale som finnes. Det er, vi som driver i bygning 5 da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det er et museum der, for eksempel. Mm. Der er det mye rart. Og så er vi inspirert av Raufossinger og Vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så er det plutselig en sketsj.
1: Men det er ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorieguide, som kommer dukkende fram, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det i år, men vi er innom historien til industrihistorien. Vi er innom politikken, politikere. Vi er innom lyskrysset er sentral. Vi har jo fugler i fugleparken. Ja, det er gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedicte Narum, hvor mange er de nå?
2: Nå er i år

0: og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min I mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
0: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
0: Åh, det så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter ut sånne tider, jo.
0: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, det Kaja, Kristine, Elton, Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
2: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting I Gjøvik da, som okay. jeg fra.
1: Så du fra Gjøvik?
2: Ja.
1: Blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
2: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelig å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva det som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
2: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå, mm. snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad I å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synge og danse, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
2: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner. Mm,
2: det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
2: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny, og hva det som gjorde at du ville være med her da?
3: Nei, det vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
3: ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
3: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Å ja, du da, ja. Mm. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
3: Det jeg.
1: ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
3: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, og få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Ruud, hva slags roller har du I den revyen her da?
3: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med I Røyfossrevyen I år, og den siste som jeg skal prate med I dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, yeah. Ja, Marte Grøttberg, du også ny. Yeah. Og, jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert I Røyfossrevyen da?
4: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Og ja, så du har lang erfaring med å stå bak.
4: Stått bak lenge, mange år, ja. Og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så I fjor så var jeg med så vidt på scenen, med mm. det mest forefallende bak da.
1: Ok.
4: Men I år så første året som jeg fulgt på scenen.
1: Ambisjonen dine, hva det for noe?
4: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
4: Jeg liker å ha det moro, det det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med I revyen her I veldig mange år, og det blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når det revyen skal være?
5: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da vi på plass nede I bygning 5, der vi har spilt alle de fem foregående årene også. Mm. Og hvis du på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der I dommens åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men de har flere forestillinger?
5: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM I år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser. Til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
5: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer, da.
6: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå I år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det i dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok i bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt i litt større gruppe rundt lunsjbordet på jobben. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det er veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
0: Ja.
1: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det er jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
0: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til begynne med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig og kunstig. Og det tar en stund før hjernen vender seg til at det er lyden. Men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det er en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden i våken tilstand.
0: Ja.
1: Fordi det er hjernen du hører med, det er ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så er det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet.
0: Mm.
1: Det er en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så er det mange som er misfornøyd med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet i en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
0: Ja.
1: Nå er det sånn at jeg er utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
0: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det er høreapparat. Det er ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivået du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det er likevel det beste du kan få. Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn er det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten i dag har blitt veldig bra.
0: Nå er det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje er litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
1: Ja, det er vel det er akkurat det som er bunnet litt med fordommer om at hørsel, det er tap, det er noe som hører de gamle til. Det er noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har i samfunnet, så vil det komme i alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv er de største faktorene for å ta på hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den, om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
0: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen i Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
1: Møter deg?
0: Ja,
1: du får litt informasjon nettopp litt om de tingene vi snakker om nå. Det er hvorfor det er viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det er viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inne i det. Det er det mange som ikke har fått med seg. Lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høyttaleren som er inne i øret.
0: Ja.
1: Så er hørselskontakten i Vestre Toten kommune til stede og viser frem og forteller om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og i tillegg, de som føler at de er i grenseland her og tenker på at kanskje hørselen I ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen I frivilligsentralen.
0: Mm. Og så det jo det at det på en måte litt neppe også, I og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
1: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål.

0: I dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne i. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så er det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så er det ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler er jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du er ute i gata om sommeren, og det 30 varmegrader... Jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da er det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse. For det er ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vite om man har gode nok solbriller da?
2: Det er altså alt som skal selges i Norge, eller alt som selges i Norge, er lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og er du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det er en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det er godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men i hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass i alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges i Norge skal ha UV-beskyttelse i seg, så det er egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker, da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass er rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strølys, kort forklart. Så når du er for eksempel i sjøen, og ser du på vannet, så er det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det er ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser, for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så, og det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra og veldig deilig.
1: Men Sarkis Jonan, dette med folk som har briller i utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at det beskytter mot sola. Hva skal han gjøre da?
2: Det er jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-strålet ut. UV-stråling da. Eller så kan du ha solbriller i tillegg som du kan bytte på, eller så kan du ha sånn flip som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du, men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før egentlig, så dekker du mot beskytter du mot UV.
1: Men nå i utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det er spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg UV er det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du er, hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det er veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får grås der mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det litt stort å ha en operasangerinne I studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig.
0: Hjertelig velkommen.
1: Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge I en løkbu.
1: Ja. Det første gang for alt.
0: Ja. Noe av det jeg må spørre deg om da hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, det var godt spørsmål. Ja. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, du, det jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer jordbruk.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at det skapende og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, I dag det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja.
0: Ja.
1: Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det mye følelser. Og at du kommer som en byjente til Toten nå, da, kan vi også trekke inn I den sammenhengen her?
1: Absolutt, absolutt, ja.
0: Kanskje det liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være det. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers så, ja, det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn I tolkningene da, av det vi synger og gjør.
0: Mm. Ja. Og så det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det en helt fantastisk gjeng. Mm. Og de jo I tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum. Så jeg sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det. Og jeg jo god venn med... både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så det vært en liten drøm for meg å komme til løkbua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan det å synge sammen med et kor?
1: Det veldig gøy. Ja. Ja, jeg håper vi driver og skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og jeg synes jo det ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså I operaproduksjoner så jo, deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare Gunda utøver, så det jo litt forskjellig når jeg får synge med kor, synes jeg. Så det liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, for da sang jeg I Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, å hjelp, ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, å, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad I, Toten da, og omegn og alle menskene her.
0: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet det som skjer mens du planlegger noe annet.
0: Ja.
1: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, altså jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn jo, det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt det jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Ja, med Einas bredd, ja.
0: Det ganske fint. Det en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå det jo sånn at du gjest her I sendingen vår I dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå I Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.

0: Gunda Marie Brus, du gjest I studio I dag, og det skal være en konsert I Løkebua på Hårstad går I juni, søndag 7. juni, og ja, jeg har hørt noen rykter om at det rett og slett folk står I kø for å få oppleve deg.
1: Ja, du, det ble jo utsolgt på 0,9, men jeg har fått gledelige nyheter jeg skal overbringe her nå.
0: Og har du det?
1: Ja, det at nå på onsdag den 20. Ja. Så slippes det 25 ekstra billetter.
0: Nei, men oi!
1: For det utsolgt, og det har det vist vært en stund, men det blir altså 25 billetter sluppet nå på onsdag.
0: Vi skal ikke si at det at det på grunn av at du med, da.
1: Åh!
0: At det
1: For la oss si det et bra team.
0: Ja. Men og så det at når man kommer, og for eksempel Løkebua, det blir jo en spesiell atmosfære sikkert.
1: Ja, det...
0: Og at man kanskje sitter igjen med kanskje et litt mer spesielt inntrykk etter konserten.
1: Det tror jeg, og det jo ikke, nå har vi jo nevnt både kor, og så det med en fantastisk pianist, og så det med tre strykere, og da som du sier, I de omgivelsene, og så jeg tror det virkelig sånn unikt, altså jeg husker jeg leste om det for mange år siden da de startet eller drev det da, og tenkte at, åh, det har jeg lyst til å gå på, fordi dette var så unikt da.
0: Men du, dette her det rareste stedet du har synget, eller har du noen andre morsomme steder du har opptrådt?
1: Oi, ja, jeg har sunget i siloer, jeg har sunget I fjøs, jeg har sunget under vann, jeg har sunget på en stor oljerigg, jeg har sunget på utrolig mange spesielle steder, så, men en løkbu har jeg vel enda ikke sunget I, eller jo, jeg sang I en sånn, var det løkkjeller? De som drev sånn operagård før mot forbi
0: ja, du, det jeg litt
1: utenfor
0: usikker på.
1: Hov og utover det ja, så jeg har sunget I noe sånt møkkakjeller var det
0: altså da beveger vi oss
1: altså, så vi blander det til og møkk og løklukt
0: altså hvis du skulle sagt noe til Gunda for liksom før du kom til Toten hva ville det vært da? Alt det du får oppleve nå?
1: Jeg vet du, jeg jo født som en person som veldig lett for å bekymre seg, jo veldig glad og, og veldig sånn, nok litt lett på virkelig, både positivt og negativt så jeg har kastet bort alt for mange timer og år på å bekymre meg, og jeg tenker at jeg ville sagt til den unge Gunda vet du, lukk øynene pust, relax gled deg, det blir gøyere og gøyere og bedre, for det virkelig sånn jeg føler det, og jeg føler at jeg kommet til I mine øyne mitt paradis I Norge. Altså, jeg elsker å bo her,
0: Når det gjelder konserten da, som du skal være med på, hva det du gleder deg mest til?
1: Åh, jeg gleder meg aller mest til å dele scenen med alle disse. Altså, ikke bare synger de flott og spiller flott, men det altså så nydelig gjeng med mennesker, og så energiske og glade, og de gir så mye, så det, jeg husker sist jeg sang med de, det sånn, bare jeg tenker tilbake så, liksom, jeg levde på det så lenge, for det jo det jeg synes, uansett sjanger, eller som vi snakket om I sted, ditt jobb, profesjonen, jeg jo en ivrig lytter av Radio Toten, ikke for å snikreklamere, men det jo nettopp på grunn av menneskene og energiene man gir til hverandre, og det var faktisk veldig unikt når jeg sunget med Hoffkorforening før, at de en sånn gjeng som gir så mye, så det det jeg gleder meg mest til, og så det den følelsen av få stå og se utover til Toten og omegn har alltid et sånn nydelig, varmt publikum, og få ta imot alt det de gir tilbake.
0: Nå det jo ikke så mye opera vi spiller på radioen, da. Det
1: litt der må dere skjerpe dere,
0: Eller kanskje du burde lage en sånn opera-pop?
1: Jeg tar oppdraget.
0: Da får vi, det hadde jo vært veldig morsomt.
1: Gjerne.
0: For å få litt mer Gunda på radioen her.
1: Åh, det hadde jeg elsket.
0: Hva gjør du nå fremover?
1: Oi, jeg har masse, skal vi se.
0: Noe av det, kanskje?
1: Ja, altså vi har jo kjøpt oss et nytt hus, så jeg må innrømme at vi driver veldig mye med totalrenovering. Og så har vi fått oss en liten valp, så det jo travlere enn ever, så jeg har måttet si nei til veldig mye, men jeg har blant annet en hovedrolle på Opera di Setra, vi gjør Orpheus I underverden, så skal jeg blant annet en tur til Latvia og synge I sommer, så har jeg masse sommerkonserter jeg skal delta på, og så har jo Einadagene, for å snakke om det korte reis da, Einadagene har nå bestemt seg for første gang at de vil ha opera og klassisk og show på fredagen. Og så skal jeg masse rundt om I Norge og litt I Sverige og synge mye med kor, korps, orkester, så det travelt.
0: Nå har vi jo ikke snakket så mye om sangene som skal synges denne her kvelden da, med Hofkorforening. Det ikke helt spikret enda etter det jeg skjønner.
1: Ikke alt, vi har en litt for lang liste, der jeg elsker jo, men de har sagt at de vil ha perler og svisker, og så skal vi gjøre litt sammen. Så for alle de som kjenner meg vet jo at jeg også er veldig glad i svisker og perler, så det blir det mye gjenkjennelig, og så blir det vel noe, håper jeg, litt sånn... Kanskje ikke nytt, men altså, ja, litt noe nytt også.
0: Men Gunda, hvis du skulle få en ønskesang på radioen da, hvis du skulle vært liksom sånn musikksjef et litt øyeblikk, og du kan velge fritt fra ditt arkiv,
1: oi.
0: Hva som helst.
1: Oi, oi, oi, det var...
0: Nå kan du velge noe opera.
1: Ja, man kan det også.
0: Det var det jeg tenkte nå.
1: Oi, av hvem som helst.
0: Ja.
1: Og vet du, akkurat nå da, så tror jeg, jeg elsker, jeg har så mange kvinnelige favoritter, men jeg tror akkurat nå at jeg ville hørt en deilig sang av med Pavarotti.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm-hmm.
0: Da gjør vi det.
1: Ja.
0: Har du noen spesiell sang du tenker på?
1: Enten en sånn neapolitansk, eller kanskje Nessun Dorma.
0: Ja, vet du hva? Det en glimrende idé.
1: Fantastisk!
0: Og så det ikke sikkert det plass til alle i Løkbua, men da får de kanskje se deg et annet sted.
1: Absolutt, det blir mange muligheter.

Han er jo ikke akkurat Pavarotti som kommer til Løkbua på Hårstad gård, men det er Gunda Marie Bruce. Det blir en aften med musikalsk nonstop søndag 7. juni med Hoff Korforening og da solist Gunda Marie Bruce.

0: Er du klar, Kristin?
1: Jeg veldig klar.
0: Det vår nye faste post. Det ukas Suno-låt.
1: Mm.
0: Og for de som ikke vet hva det for noe, så det da kunstig intelligens som, hvor man kan lage musikk. Det jo veldig mye snakk om det på sånn Spotify og sånn og om dagen, at man ikke skal la kunstig intelligens florere.
1: Nei, og jeg tenker når det blir brukt til litt humoristiske innslag, og det ikke blir brukt sånn på seriøs måte, så tenker jeg at det litt gøy.
0: Vi har matet inn med det vi har gjort i løpet av uka. Vi har jo gjort en del.
1: Det har vi, denne uka også.
0: Vi har jo hatt, ja, fra 17. mai, vi tok en prat med Ken André Ottesen, BA-desken. Og så har det vært litt om innbyggere og om buss.
1: Det har det, og Sløypass venner, og Raufoss trafikkskole, vi har hatt masse greier.
0: Ja, og så har vi matet inn alt dette her i først nå ChatGPT, eller ChatGPT, som da har laget en tekst til oss med alt det vi har gjort i løpet av uka, og så limer vi den inn i der vi lager musikk. Og så skal vi nå bare be om en stil, forrige gang var det country. Hva skal vi gå for nå? 80-talls...
1: Ja, kanskje vi skal ta 80-tals?
0: 80...
1: Med sånn saksofonsolo og sånn.
0: 80s Michael Jackson lookalike. Ok, music like Jackson. Like Jackson.
1: Det må i hvert fall være saksofonsolo i mellomspillet der.
0: Fordi vi har, saksofon.
1: Ja.
0: Er det noe vakkert da?
1: Ja, det veldig 80-tals da.
0: Er det det?
1: Spando Ballet hadde vel det på alle sangene sine.
0: Da har vi trykket på knappen, og så skal vi da får vi to melodier fra Suno her. Skal vi spille nummer en eller nummer to?
1: Vi prøver nummer en.
0: Nummer en. Da venter vi i spenning. Den blir laget i dette øyeblikket, så dette kan komme som en overraskelse på de fleste.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Dette kan bli hva som helst. Da den klar.
1: Ja, vi kjører på.
0: Vi kjører på.

0: Oj, hjelpes.
1: Den var bra.
0: Du, detta var
1: catchy.
0: Denne var catchy. Det jo noen ord og uttrykk som ikke funker helt på engelsk. Men detta var jo rett tilbake til 80-tallet.
1: Jeg synes det. Jeg satt og ventet på hvordan skal han uttale BA-desken.
0: Ja.
1: Men det ble badesken.
0: Ja, det ble badesken. Altså var det noe annet inni der også, men det var en vellykket låt, altså ukas Suno-låt. Alt vi har gjort i løpet av uka samlet på en sang. Og så får vi se neste gang da, hva vi ender opp med.
1: Ja.
0: Kan det jo bli interessant det.
1: Og denne må vi også legge ut på nettsida vår da, sånn at man kan høre på sangene fra uke til uke.
0: Ja, det hadde jo vært en god idé.
1: Ja, det må vi gjøre.

0: er Peder Bakke-senteret på Billerud 40 år, og i den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret er Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje i forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Du, vi har planlagt dette jubileet snart i 3 år. Det har vært en sann, morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd i 40 år, det må feires. Det som skjer er at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det er altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt i disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Da. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her, som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst i galleriet denne sommeren.
2: Så det du sier er at det er 44 som kunstnere som stiller ut nå i år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det er jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere er jo med på utstillingen, men vi har hentet kunst fra langt opp i nord til helt ned i sør. Så det blir en fargeeksplosjon og altså det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Du, historien til Balkesenteret til Billerud da, her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært i kommunal eie siden starten av 1900-tallet. Når Balke Bo- og Servicesenter ble bygd på Kapp i starten av 80-tallet, da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp, da, for å si det sånn. Da åpnet det seg en mulighet. Hva gjør vi med Peder Balke-senteret? Eller hva gjør vi med Billerud gård, da, som det da hette? Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef i kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enda på vis av at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom i

0: Grete Stensen, som har vært her i mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting. Men når du kommer inn i utstillingen, så vil du altså oppleve kunst både i galleriet, du vil finne kunst ute i hagen, du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute, og i T-paviljongen. Og det er alt mulig av forskjellig type materialbruk. Det er bilder, det er keramikk, det er, altså, jeg tror vi er gjennom hele spektret, for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde, at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
1: Ja, og de, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som er herfra, hvem er det?
0: Skal vi se, da er det, vi er jo, de representerer ganske sterkt. Det er Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarg, Ola Ansgar Olsen, Anette VM Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle er med, og Caroline Øverseth. Vi er så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en, for Peder Balch-senteret betydd veldig mye.
1: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
0: Nå har vi oppe alle dager bortsett fra mandager, så det går fra tirsdag til søndag, og utstillingen den står til den 20. september.
1: Ja, det var glimt 40 år med kunst da på Peder Balch-senteret, og vi kommer at om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
2: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da er det bare å følge med videre da.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Bork-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Bork-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstund, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstund helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai. Og jeg må bare si at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi i et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt. Det var litt gråvær, men jobben meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som er så glad i morgenstund, og vi er glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje er litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så er det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det er alltid veldig vellykket. Det er jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som er en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som er forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så er det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det er en glede å jobbe med, altså. For det er, folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det er, vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det er nesten lett, det er nesten fælt å si det, men det er ganske lett å få det til. Det vanskeligste er kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her, helt i starten. Men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi er konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der i varer da?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten er 22. august i år. Så det er 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Bork-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Og reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo. Thank you.

0: Gamle fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene I Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen som med glimt I øyet kaller seg Vi med lyskestrekk, møtes en gang I måneden for å mimre om gamle kamper og holde kontakten ved like. Jan-Erik tog turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du en av de yngste, du til da?
2: Det helt korrekt, jeg den yngste. Det eneste plassen I kommunen som jeg får være med og yngst nå.
1: Ja, ellers det jo speilvett andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, da, så vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kast inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn Aril Hagen. Og vi møtes på mandager, drikker kaffe, et vafler og løser store fotballproblemer. Pluss litt små sosiale problemer I nærmiljøet.
1: En av medlemmene her, det deg, Egil Slottum. Ja, lenge har du vært med her? Helt fra starten, eller?
3: Ja, vi var med I starten. Det var vi tre karer som drog det I gang, en Thor, en Benny og jeg.
1: Ja.
3: Og det,
1: hvorfor liksom dro det I gang etter da?
3: Det var vel egentlig for at det var mange, og så var det vel litt lik Kara litt, ikke så flinke som kvinnfolk at det treffes.
1: Ja, så det litt sosialt.
3: Sosialt greit. Og så det jo noen som sier det da, altså når kvinnfolk kjører dem hit og slike ting, så lurer de på, kan vi ikke ta det hår I måneden da? Nei, sier jeg, herregud, det nok bare en gang I måneden.
1: Ja.
3: Derfor de var fornøyde med.
1: Og da møter alle 25 opp?
3: Oftest så gjør de det. Det litt lik, det nesten så vi skulle hatt lik blokk, så det var gyldig frafall, men at det har vært veldig fint. Det veldig mange som kommer et gang etter gang.
1: Ja, flott, takk.
3: Så jeg har sagt det at det alle gamle fotballsparker på Reinsvoll. Jeg vel den som ikke har sparket på Reinsvoll, men jeg sparker mot Reinsvoll.
1: Ja, du gjorde det.
3: Ja, så, men jeg var innenfor, hør det. Så men det var greit.
1: Men du ivrig fotball.
3: Ja da.
1: Entusiast.
3: Ja da. Det jeg og følger med og bor like nede her og glær med hår vår når jeg begynner å høre fløyta går opp på fotballbanen her.
1: Ja, det nesten som du kan stå I vinduet og se på kampen. Du.
3: Jeg gjør det.
1: Helt gratis.
3: Ja, men det må jo sponse litt.
1: En av de eldste her Steinar Nyland. Ja, hva det dette gir deg for nå, å møte opp her?
4: Det morsomt, det trevelige karer.
1: Ja.
4: Og god servering.
1: Ja, for det grill I dag.
4: Ja.
1: Ja, og da har du gjeldt I, hva for noe da?
4: Pølser.
1: Pølser og lumpe og ja. Det som skarta.
4: Se det på ketchup.
1: Ja. Men
4: jula.
1: Ja, jula varer fortsatt.
4: Det påske.
1: Ja.
4: Men jeg litt forsinket.
1: Ja. Du støtter opp Reinsvoll idrettslag da?
4: Ja, jeg så godt jeg kan, sier jeg det da.
1: Ja. Og du jo godt konfirmert, du til det?
4: Nå jo, jeg ble konfirmert mange ganger, men det.
1: Ja, og kan du spørre etter alderen din?
4: Nei, jeg blir 89 nå, øyeblikkelig.
1: Og ikke verre, nei?
4: Nei, ikke verre.
1: Ja, du trives blant altså, denne gjengen her da?
4: Ja, absolutt.
1: Ja. Ja. Og dette, gleder du dette hver måned, eller?
4: Ja, jeg gjør det. Dette høydepunktet der.
1: Kjell Dragrengen, du har vært med å sparke I gamle dager, har du ikke det?
5: Jo, jeg har vært med ganske lenge.
1: Når var det du begynte?
5: Nei, jeg tror 63, altså.
1: Ja, og da holdt dere gående hvor mange år da?
5: Ja, nei, der kommer vi til.
1: Men da var det på Okkelvoll, da?
5: Ja.
1: For at dette her jo moderne plass
5: ja,
1: de på nå.
5: Ja, jøss, dette jo ganske nytt, vet du.
1: Ja. Hvordan var det å sparke på Okkelvoll I gamle dager da?
5: Det var moro. Ordentlig moro.
1: Men det var noe brutale taklinger,
5: ja,
1: eller?
5: Ja, men jøss, det mye som moro, det.
1: Jeg fortell om noen episoder som vært litt alvorlige, da. Har det kommet noen ambulanse hente fotballsparker også, kanskje?
5: Da har det sikkert, men jeg trodde det var så mye da, på Okkelvoll, men ellers vi måtte verne dommer, da. Vi tok dem I bil og kjørte dem. Vi sparker mot valer ned på det der, kommer jo vel.
1: Ja.
5: Og så var den nok litt partisk mot, altså hun hølte meg også litt.
1: Ja.
5: Og da måtte vi ta den i bil og så kjøre den hjemme til oss. Så da hadde vi den hjemme.
1: Men dette med å beskytte dommere, altså det var mye dommeravgjørelser som på en måte ikke falt i god jord da.
5: Ja, det var jo det. Vi spilte som sagt mot Vardal, og da var det en avgjørelse. Vi fikk på de straffe som vi ikke skulle ha sikkert hvis det kommer godt, og det brøt ut ordentlig. Nei, da vet jeg at vi tok den i bil og kjørte den hjemme, så den var hjemme noen timer.
1: Ok, takk for praten. Ja, til slutt skal vi prate med deg, Tor Finnsveen. Du har også sparket på Reinsvoll og på Åklevoll i gamle dager.
6: Ja, vi sparket da, når vi sparket på Åkle, da sparket på Breiskau. Og etter det begynte på Reinsvoll, så var vi oppe her på denne stadion her, men nå har det jo vært helt ny da. Og her hadde vi det mye moro og mye, ja, i hele tatt, den tiden var det veldig moro å sparke fotball.
1: Men dette med å være et sånt fotballmiljø, hva er det det gir deg?
6: Det har gitt meg veldig mye. Og jeg har liksom engasjert meg såpass mye i Reinsvoll idrettslag. Jeg har hatt trenerverv og dommer og sparket da, som sagt, aktivt på Reinsvoll.
1: Så du går aldri glipp av å se møten her da?
6: Det er en Benny og en Egil og jeg som er primus motor, for dette her ble klekt ut i frisørstolen åt en Benny. Og da klemte vi veggen.
0: Det ble både historier fra gamle fotballdager, latter rundt bordet og godt samvær da vi med lyskestrekk markerte sommeravslutningen på Reinsvoll. Gjengen viser at fotball handler om langt mer enn bare kamper og resultater, nemlig vennskap og fellesskap som varer i mange år. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som møtte Benny Kaldal, Egil Slottum, Tor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.

0: Mandag den 8. juni så skal det være en infodag om hørsel, og det på Vestre Toten frivillig sentral. Jeg har med meg en likeperson i Hørselsforbundet, Rolf Hermansen. Ja, hva det en likeperson gjør for noe i denne forbindelsen?
1: Ja, mange liker jo å erkende si det må være en likandes person, men likeperson, det som likt, det at jeg en bruker, og den skal hjelpe en bruker, og dermed så vet jeg veldig godt utgangspunktet for den som spør. Så det jeg kan hjelpe med, det selve høreapparatet, stell og vedlikehold og rengjøring. Mm. Og jeg vet godt hva vedkommende snakker om hvis de snakker om problemer de har med hørselstapet sitt. Jeg vet litt om veier å gå for å få hjelpemidler som kan for eksempel få det til å høre brannalarmen. Det synes jeg jo litt viktig. Mm. Dørklokka, telefon, og for ikke snakke om TV-lyden, som ofte settes høyt på av den som har hørselstap, og så synes den pårørende at det generende høyt. Sånne ting finnes det hjelpemidler for, og det kan vi hjelpe med. Og så må jeg jo si at vi har pålagt oss selv taushetsplikt, selv om vi ikke offisielt helsepersonell. Mm. Og så kommer det beste av alt til slutt. Det vi driver på med, det gratis.
0: Men nå det jo sånn da, at hvis man for eksempel hører litt dårlig, så det ikke sikkert at man legger merke til det selv.
1: Nei, det begynner jo som oftest gradvis, og til å begynne med så det litt vanskelig å oppdage, men det pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som enda tydeligere, og da tror jeg tiden inne for å ta en sjekk. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det litt interessant, fordi at briller i gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men i dag så vel briller ganske alminnelig i alle aldre, og ingen reagerer på det. Men nå jo utviklingen med så mye støy i samfunnet, sånn at det vil bli brukere i alle aldre når det gjelder høreapparat også. Selv om det et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med årets, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så det jo ganske populært å gå med noe i øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir i fremtiden.
1: Ja, og så har jo utviklingen på høreapparat gått i retning av at de veldig små. De henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn i øregangen. Så de jo veldig diskret i dag med farger som går gjett med håret og kanskje gjemt bak håret. Så sånn sett så det ikke så merkbart uttatt. Ja, det godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, ja. Også, har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn i høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det litt moderne å ha høreapparat også, da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.

0: fullt hus og god stemning da Vestre Toten Lions Club inviterte til sesongens fjerde seniortreff I Midtåsen Grendehus på Reinsvoll. Rundt 40 deltakere møtte opp til den gratis samlingen, som har blitt et populært tilbud for mange eldre I bygda. Jan-Erik tok med seg mikrofonen og fikk en prat med Helmut Ferber I Lions Club om arrangementet, og hvorfor dette betyr så mye for lokalmiljøet.
1: Vi startet jo på Raufoss I februar, og så flytter vi oss til Eina I mars, og så flytter vi oss til Bøvbru da I april, og I dag, 7. mai, så vi her på Reinsvoll på Midtåsen Grendehus.
2: Ja, og alle de plassene de har vært på nå, hvor stor oppslutning har det vært da?
1: Det har vært helt fenomenalt. Når vi ferdige I dag, så tror jeg at jeg kan regne opp 220-230 personer.
2: Hva slags tilbakemeldinger får de da fra folk som har vært her?
1: Bare positivt. Vi har hatt det som en liten regel og spurt våre gjester da om dette noe dere synes vi skal fortsette med, og det et unisont ja.
2: I dag så har de et orkester som litt langveisfarende.
1: Ja, vi har Overhaldens trio da. Av og til så de Overhaldens kvintett, men I dag har vi tre stykker, og det en helt fantastisk musikk som skaper glede.
2: Men har de vært med på alle fire plasser?
1: Nei, vi har byttet litt på. Overhalden var med på Raufoss, og det var kjempepopulært. Og da fant vi ut at da skal vi engasjere dem også på Reinsvoll.
2: Du sa litt innledningsvis I dag, Helmut Ferber, at de skal feire jubileum nå på høsten.
1: Ja, altså Landsklubben blir jo da som sagt 50 år I år, og den ble jo da stiftet av noen ildsjeler I 1976, hvor charterdatoen var tidlig I juni måned. Og dette skal vi da feire med en storflott familiedag den 22. august I år.
2: Og da skal det skje følgende?
1: Ja, altså jeg kan ikke gå ut med noe spesielt angående det, så det kommer komiteen tilbake igjen med.
2: Og du kommer helt sikkert tilbake til Radio Toten med en liten prat på dette. Men da får vi si vel overstått med fire flotte arrangementer.
1: Tusen takk skal du ha. Det skal bli deilig å få litt fri igjen også.
2: Og som Helmut Ferber sa, så det Overhallens trio som har spilt på dette siste seniortreffet på denne sesongen her. Og de som med der, det en Magne Overhallen på sologitar og sang, og en Arir Flaten på gitar og vokal, og en Knut Overhallen på bass.
3: Ja, den melodien vi skal spille nå heter For Hvil.

Seniortreffene i regi av Vestre Toten Lions Club har samlet mange gjennom sesongen, med både sosialt samvær, mat og underholdning på programmet. Og etter det gode oppmøtet på Reinsvoll tyder mye på at tilbudet blir satt stor pris på av deltakerne. Jan-Erik Sandmo møtte Helmut Ferber fra

0: skal dreie seg litt om hage her på radioen nå, og jeg har med meg Vigdis Engen Holmestad I Østre Toten Hagelag, og I juni så blir det en hagefestival. Kan ikke du fortelle litt mer om det?
1: Jo, det et samarbeid med Gjøvik Hagelag og Vestre Toten Hagelag. Vi begynte for 2 år siden. Da hadde vi første hagefestivalen på Gjøvik. Mm. Og så I fjor så hadde vi det på Vestre Toten. Da hadde jo de jubileum I tillegg. Og I år så skal det være Lenaparken da.
0: Ja, ja, så da går det jo på en måte litt sånn på runde?
1: Jeg gjør det. Så det det Hagelaget som vertskap som ledere for festivalen da. Mm. Og så har vi med oss ressursgruppa på Gjøvik og på Vestre Toten og på Østre Toten. Vi jo avhengig av litt ekstra hender. Og så jo styremedlemmer også med I komiteen da. Mm.
0: Hva erfaringene fra de foregående årene?
1: Det var jo veldig spennende første året på Gjøvik, når vi ikke hadde gjort det før. Mm. Men det var veldig positive tilbakemeldinger. Det var mange folk innom. Og det jo ganske variert innhold. Det jo forskjellige utstillere, mest fra nærmiljø, men vi har også gått litt lenger utenfor for å få meg litt mer forskjellig. Da.
0: Ja.
1: Og så det, har vi jo tenkt på unge også, så det var jo både unger og voksne. Og det jo fokus på det I hagen da. Mm.
0: Ja, for jeg tenker det jo mye man kan ha I hagen da.
1: ja, absolutt. det mye. Så... Men vi har funnet ut at vi prøver å holde det innenfor en sånn vanlig hage, og at vi ikke går helt på jordet I næringen. Liksom. Altså, det jo litt en annen type festival. Da.
0: Mm. Hva liksom, hvis jeg skal trekke fram noen av hovedpunktene på nå?